0: 1983. godine švicarski band Yellow izdao je prvu trodimenzionalnu sliku diska zajedno s 3D naočalama. Švicarski elektronički duo čine Dieter Meier, industrijalac, milijunaš, profesionalni kockar i član švicarske golf reprezentacije, te Boris Blank, skladatelj i aranžer. Meier, koji je ranije pjevao u bendu Flash Color, započe surađivati s Blankom 79. 83. objavili su LP You Gotta Say Yes to Another Excess. Video spotovi za pjesme s tog albuma I Love You i Lost and Found često su se puštali na MTV-u.
1: I love you.

Na današnji dan 2007. američki pjevač i glazbeni producent Hank Mendres umro je u 68. godini. Bio je pjevač benda The Tokens, s kojima je 61. bio na prvom mjestu u Americi s pjesmom The Lion Sleeps Tonight. Hank je također bio u vokalnom kvartetu The Lean Tones, producirao je hit single Piece of Fine za The Chiffons, kao i Knock Three Times za Tonya.

Na današnji dan 1942. rodio se jedan od najuspješnijih rock skladatelja svih vremena, Paul McCartney. Lennona prvi put upoznaje 6. lipnja 57. John je bio impresioniran kako Paul naštimava gitaru. S Beatlesima je postigao 21 američkih i 17 britanskih brojeva 1. U Guinnessovoj knjizi rekorda navodi ga se kao glazbenika s najviše pjesama na vrhu glazbenih ljestvica. Samo u SAD-u 29 njegovih stiglo je do broja 1. Najbogatiji je glazbenik današnjice, Moon of Kintyre, je njegova pjesma s rock sastavom The Wings. Napisali su je on i Danny Lane u znak poštovanja prema poluotoku Kintyre na jugozapadu Škotske i njegovom rtu.

0: Glazbeni vremeplov.
1: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
2: This is rock and roll.
3: Od ponedjeljka do petka.
4: Yeah, roller coaster.
1: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
5: Znam što voliš. Radio Zadar.

0: U centru zbivanja Hrvatska radiotelevizija, Radio Zadar. Hrvatska radiotelevizija, Radio Zadar. Dnevnik.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji, iz emisije izdvajamo. Iran i SAD potpisali memorandum o završetku rata. Ispitan časnik iz nesreće kod splitskih vrata čeka se odluka o pritvoru. Ministar Branko Bačić najavio 130 stanova za mlade na Smiljevcu te novu stambenu zonu na Bokanjcu. U dnevniku o danima Ninske solane i festivalu Paške čipke. Bogat program na večerašnjem kvartartu. Toliko u najavi.
0: Dnevnik Radio Zadra.
1: Iran i SAD potpisali su memorandum koji predviđa završetak rata i otvaranje Horbuškog tjesnaca te plan obnove Irana i ukidanje sankcija. Sljedeća dva mjeseca trajat će pregovori o trajnom rješenju sukoba i iranskom nuklearnom programu. Američki ministar obrane Pete Hegseth ipak ponovno prijeti te poručuje da će SAD opet pokrenuti vojnu akciju i uvesti blokadu ako Iran ne ispuni svoje obveze iz sporazuma. Splitska policija predala je pritvorskom nadzorniku prvog časnika s katamarana koji se sudario s jedrilicom kod Brača. 33-godišnjaka sumnjiče za kazneno djelo ugrožavanja posebnih vrsta prometa za koje je predviđena kazna od 3 do 15 godina zatvora. U sudaru su u nedjelju poginule 4 osobe, a časnik je uhićen i ispitan jučer. Njegova odvjetnica Zvjezdana Barić kaže da se branio aktivno i iznio pojedinosti uoči nesreće. Nada se da neće ostati u istražnom zatvoru, što traži tužiteljstvo.
2: S obzirom da je moj branjenik uhićen jučer ujutro u 8:30, nesreća se dogodila u nedjelju i on je imao dovoljno vremena da je htio utjecati na svjedoke. Aktivno se branio, iznio i opisao sve činjenice prije nastanka ove nezgode, iznio opširnu obranu koja je jednaka onoj pred policijskim istražiteljima jučerašnjim satima.

0: jedna specifična znanja koja u ovom trenutku nisu još niti utvrđena, niti mogu biti dok ne budu provedena određena vještačenja.
1: Nastavljena je potraga za djetetom koje je sinoć nestalo u rijeci Dravi kod Selnice Podravske. Sudjeluju policija, vatrogasci, HGSS-ovi ronioci i mnogi volonteri, izjavio je za HINA-u načelnik općine Legrad Ivan Sabolić. Pretražuje se područje od kupališta do mosta u Donjoj Dubravi kod starog toka Drave, a bude li potrebno, potraga će se proširiti. Potvrđena je optužnica protiv dvojice 18-godišnjaka koji se sumnjiči za palež Vjesnika. Podignuta je u veljači i mladić je tereti za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti. Prema njoj, jedan od njih je na 15. katu zapalio kartonsku kutiju ispunjenu papirima, a drugi papir iste kutije. Vatra se brzo proširila na nekoliko katova i potpuno uništila zgradu. 18-godišnjaci su pod kraj prosinca pušteni iz istražnog zatvora u kućni pritvor, a DORH je u optužnici zatražio produljenje te mjere.
2: Dnevnik.
1: Potpredsjednik vlade Branko Bačić boravio je u Zadru gdje je predstavio zakon o priuštivom stanovanju i programe koje će država provoditi s lokalnom samoupravom. Uručio je 4 ugovora za projekte zelene urbane infrastrukture, među kojima i općini Jasenice za ozelenjivanje Maslenice vrijedne gotovo 600.000 eura. Ministar je najavio gradnju 130 stanova na Smiljevcu te novu stambenu zonu na Bokanjcu s ciljem omogućavanja povoljnijeg stanovanja za mlade i obitelji. Nakon ministra čućemo i načelnika općine Jasenice Stipu Bulj.
3: Polako privodimo kraju aktivnosti kako bismo mogli ishoditi građevinsku dozvolu za 130 stanova na lokaciji Smiljevac, ali ono što je važno, što je veliki projekt, ogroman projekt, to je nova stambena zona na Bokanjcu gdje bismo izgradili i obiteljske kuće, ali i više stambene zgrade. I to bi u jednom doglednom vremenu moglo značajno doprinijeti omogućavanju priuštivog stanovanja ovdje u ovome gradu.
4: Radit ćemo u Maslenici jednu veliku urbanu zelenu mrežu. Radit će se velika tri parka na ulazu, od ulaza u Maslenicu do praktički centra u Maslenicu sa velikim drvoredom. Tri velika parkirališta, što će svakako oplemeniti i promijeniti vizuru Maslenice, jer ovako naš kraj, dosta bi rekao, izgleda uz onaj kamen i surova, ovo će oplemeniti i zbilja promijeniti na bolje vizuru same Maslenice.
1: Na današnjoj završnoj konferenciji Trans-H2 u sklopu europskog programa prekogranične suradnje Interreg Hrvatska-Italija predstavljene su mogućnosti dekarbonizacije pomorskog prometa na Jadranu. U 2,5 godine razvijena su 3 pilot primjera primjene vodika i izražena idejna rješenja za 2 mala putnička broda na vodik, te su pripremljene studije za 2 punionice u najmanje 2 luke. Evo što su rekli ravnateljica Zadarske razvojne agencije Zadranova Marina Dujmović-Vuković i profesor Riječkog pomorskog fakulteta Edvard Tijan.
5: Jedna je to regionalna linija Tronchetto Lido u Italiji, Split Supetar u Hrvatskoj, te jedna međunarodna linija je to naravno Ancona Split.
6: Osim što je izrađena cjelokupna analiza za same rute, također je od strane našeg partnera Naval Project iz Italije napravljen i projekt brodova koji bi trebali ploviti na tim rutama. Zaključeno je da bi na lokalnim rutama to mogli biti brodovi pogonjeni samo vodikom, a na ovoj prekograničnoj ruti Split-Ancona potrebno je uvesti hibridni brod, dakle brod koji ima više od jedne vrste pogona.
2: Dnevnik.
1: S početkom glavne turističke sezone Solananin počinje s organizacijom dana otvorenih vrata kada posjetitelji besplatno uz pratnju stručnih vodiča mogu obići polja soli. Godišnje čak 100.000 ljudi posjeti Solanu koja je posljednjih godina postala destinacija, a ne samo dio turističke ponude u Ninu. Uz voditeljicu muzeja soli poslušajte domove gostiju iz 2 europske zemlje.
7: Najviše ih zanima baš ta proizvodnja soli i povijest i zanimljivo im je jako to što je proizvodnja ista kao što je bila i u povijesti, što se sve proizvodi na prirodan način, a najviše ih zanima cvijet soli. Baš iz cijelog svijeta dolaze ljudi.
8: Ja i moja obitelj smo iz Mađarske. Upravo smo razgledali kuću soli. Bilo je jako zanimljivo. Nikad nismo bili na ovakvom mjestu.
9: Dolazim iz Mađarske, već sam bio u Dalmaciji. Često posjećujem vašu zemlju. Kad me pitate, nisam znao da se ovdje na ovaj način proizvodi sol, iako se naravno nalazimo uz more. Nisam uopće o tome promišljao.
10: Czech Republic.
8: Moj suprug je trenutačno u poslu, pa ga čekamo. S djecom sam malo prošetala solanom, jako je zanimljivo. Pojasnila sam svojoj djeci, to su ona bijela zrnca koja stavljate malo u tjesteninu prije jela i slično.
10: The thing that they put in the spaghetti or whatever.
1: Na središnjem trgu u Pagu večera se svečano otvara međunarodni festival čipke koji već tradicionalno uz domaće okuplja i čipkarice iz Europe i cijelog svijeta. Bogat program festivala traje sve do 21. lipnja, uključuje radionice, izložbe, modne revije te razna druga događanja. Direktorica Paške turističke zajednice Martina Pernar Škunca i predsjednica društva Paška čipkarica Nedjeljka Oros.
10: 15. međunarodni festival čipke, donosimo bogat program koji se sastoji od mnogobrojnih izložbi i radionica. Sudjeluje 10 zemalja sudionica. Imat ćemo i bogati zabavni program, sajam Najbolje od Paga, koncerte.
11: Ljude koje mi ovdje dovodimo, vrijedno je pogledati njihove radove i da se vide ta kretanja u čipkarstvu na nivou Europe. Mi smo na tradiciji, ali imamo mi i modernih elemenata.
1: Večeras na Kvart Artu, bogat program za sve generacije. U 17 sati počinju kreativne radionice od fotošetnje poluotokom i stripa za djecu, preko fotografije, filozofije i simulacije vožnje do izrade terarija i koktela. U večerašnjim satima slijede tribina o novoj kulturnoj sceni, fotobuti, koncerti Lucije Grabovac, Richmana i Nikolasa Cagea, pročelnica Dina Bušić.
8: Glazba, kazalište, ples je nekako uvijek sve prisutno na Kvartu od početka, a onda naravno i druga područja, ali se sve nekako vrti oko izvedbenih umjetnosti. Osobito smo zadovoljni i ponosni da ove godine imamo Kvart sa ekipom iz centra, sa završenom infrastrukturom na svih 5 lokacija, dakle u džungli, backstage-u, dnevnom boravku, u menzi. Vrtimo se oko samog centra, naravno i u samom centru smo.
2: Sport.
1: Hrvatska nogometna reprezentacija je u Dallasu u svojoj prvoj utakmici na svjetskom nogometnom prvenstvu izgubila od Engleske 4-2. Unatoč porazu, navijači su optimistični.
12: To je Engleska, daj budimo skromni i realni.
13: A mislim da se Modrić treba već povući. Prije smo imali puno sreće na ova dva prethodna prvenstva, ali ja mislim da je sad gotovo to sad.
14: Naravno idemo dalje, idu nas sad Gana, Panama, njih ćemo razvaliti. Nije maksimalni broj bodova, ali bit će to dobro.
15: A ništa, ja i dalje vjerujem u naše dečke i nema veze ako izgubimo, ide pjesma jer idemo dalje.
16: Nema predaje, koje podržavati naše bez obzira na sve.
17: Nismo dobro odigrali drugo poluvrijeme, previše smo šanse puštali Englezima i na kraju su zabili ta dva gola i to je to. Pa proći ćemo, Panama i Gana nisu lake reprezentacije, ali sigurno smo mi jači i ne bi to trebali imati problema.
2: Vremenska prognoza.
1: Sunčano je, puše slab jugozapadni vjetar, u Gospiću i Gračacu 28, Zadru i Šibeniku 30, Kninu i Zemuniku 32 stupnja. Sutra pretežno vedro i sunčano, puhaće slaba do umjerena bura, od sredine dana sjeverozapadni vjetar. Dnevne temperature od 30 do 33.
2: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
1: Tonski realizator Marin Dražić, Dnevnik
2: Uredija. Svakog Antona čuje se Radio Zadar.

Duhovna mreža glasbe. Radio Zadar.

già ti è rabilo to, già si od nas načnila, lipa moja.

0: Sabor danas glasuje o imenovanju Ante Žigmana za novog guvernera Hrvatske narodne banke. Na dužnost bi trebao stupiti nakon odlaska Borisa Vujčića u Europsku središnju banku. Žigman poručuje da će mu prioriteti biti stabilnost financijskog sustava i zaštita standarda građana. Oporba propitkuje njegov izbor, a vladajući ističu njegove dosadašnje rezultate. Evo kako su to komentirali SDP-ovka Mirela Ahmetović i HDZ-ovac Marko Pavić.
1: Kako će taj guverner biti neovisan prema vladi, a u vladi mu sjedi supruga?
2: Kritike da neće biti neovisan jer je gospođa Nataša Mikuš-Žigman ministrica apsolutno ne stoje, oni imaju svako svoje karijere. Kada govorimo o njegovoj imovinskoj kartici, apsolutno nije bilo nikakve tu zle namjere, ispravljena je.
0: U Briselu se nastavlja summit čelnika Europske unije. Nakon rasprave o Ukrajini i europskom gospodarstvu, među ključnim temama su višegodišnji proračun Unije i budućnost kohezijskih fondova. Hrvatska se protivi smanjenju sredstava za regionalni razvoj i poljoprivredu. O važnosti očuvanja tih politika govorio je premijer Andrej Plenković.
3: Postupno idemo prema jasnim konturama arhitekture proračuna. Znamo da je komisija izašla sa do sada najvećim prijedlogom. Ciparsko predsjedništvo je predstavilo jednu pregovaračku kutiju gdje su donekle smanjeni iznosi, ali ne za ono što je nama važno, a to su tradicionalne politike utemeljene na ugovorima poput kohezijske politike, politike regionalnog razvoja, poljoprivredne politike gdje smo još uvijek u fazi hvatanja koraka sa onima koji su Uniji duže od nas.
0: Vrhovni sud donio je dugo očekivanu odluku u slučaju švicarac. Dužnicima koji su kredite konvertirali u eure ne priznaje se pravo na povrat preplaćene glavnice, ali imaju pravo na zatezne kamate do dana konverzije 2015. godine. Odluka se odnosi na oko 30.000 hrvatskih obitelji. Odluku je kritizirao koordinator udruge Franak Goran Aleksić.
4: Takva odluka je za nas apsolutno neprihvatljiva, ona je nezakonita, ona je protivna Ustavu, protivna je Konvenciji za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska, a diskriminacijska je zbog toga što potrošači koji jesu konvertirali svoje kredite na kraju za ukupnu otplatu kredita plaćaju 20% do 30% više nego potrošači koji nisu konvertirali svoje kredite, a u potpunosti su obeštećene. I nažalost, potrošači koji će imati takve presude moći će samo ustavnim tužbama rješavati svoj problem na Ustavnom sudu.
0: Vijesti. U američkom napadu na plovilo u istočnom Pacifiku ubijena su trojica muškaraca. Washington tvrdi da je riječ o narkoteroristima povezanim s krijumčarenjem droge, no nije objavio njihove identitete ni dokaze za te tvrdnje. Organizacije za ljudska prava upozoravaju da bi takve operacije mogle predstavljati izvan sudska smaknuća. Prema podacima američke vojske, u sličnim akcijama od rujna je ubijeno više od 200 ljudi. Nakon više od mjesec dana bez novih slučajeva zaraze, putnici i posada kruzera Hondius mogu napustiti karantenu. Na brodu je tijekom epidemije hantavirusa zabilježeno 12 oboljelih i 3 preminulih. Svjetska zdravstvena organizacija objavila je da više nema aktivnih slučajeva, te da je izbijanje bolesti završeno. Novi toplinski val u Francuskoj već je odnio jedan život i izazvao poremećaje u prometu i školstvu. U blizini Pariza preminuo je 30-godišnji muškarac nakon srčanog zastoja tijekom treninga. Zbog ekstremnih vrućina otkazan je dio željezničkih linija, a brojne škole prilagodile su ili obustavile nastavu. Temperature bi početkom idućeg tjedna u pojedinim dijelova zemlje mogle doseći i do 40 stupnjeva Celzija. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, u gorju poslijepodne pljuskovi, vjetar slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, još ujutro bura. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 20 i 25, dnevna od 29 do 34 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Hajduk, uredila i vodila Mateja Ištuk.
5: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana. Slušaj Zadar.

Jutro svima, 6 sati i 9 minuta, evo nas na početku dnevnog emitiranja Hrvatskog radija Radio Zadra. A danas je petak, 19. dan mjeseca lipnja 2026. godine. Jutarnji dio programa traće do 12 sati, a ekipa koja je uz vas je u sljedećem sastavu: Denis Ostrogunac, glazbeni urednik, tonski realizator Hrvoje Aras, a vaš domaćin u studiju Željko Kapelari. Dobro jutro svima još jednom.

0: pravi oglasi u programu Radio Zadra.
1: Svaki dan od 9.15 do 9.30. Ukoliko nešto prodajete ili kupujete, želite razmijeniti, tražite ili ste izgubili, nazovite nas na 314-315. Neka se vaš oglas čuje. Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.
2: A vrijeme danas pretežno vedro i sunčano, puhaće slaba do umjerena bura od sredine dana, sjeverozapadni vjetar, more će biti malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će uglavnom od 20 do 22, unutrašnjosti od 17 do 19, a najviše dnevne od 30 do 33 Celzijeva stupnja. Zadar sada 24 Celzijeva stupnja. Zračna luka Zadar 25, u Gospiću je 15, Kninu 20, u Šibeniku 23. Što se tiče temperature mora, posljednje mjerenje jučer u 17 sati, u Zadru 22 Celzijeva stupnja. Što se tiče biometeorološke prognoze za Hrvatsku za današnji dan, biometeorološke prilike uz stabilno i sunčano vrijeme bit će uglavnom povoljne. U većini krajeva temperatura zraka bit će iznad prosječno visoka, pa je potrebno uzimati dovoljno tekućine i adekvatno se zaštititi od UV zračenja. Kronični bolesnici, a posebno oni sa srčanim bolestima, trebali bi izbjegavati suvišne napore u najtoplijem dijelu dana. Eto, čuli ste kako glasi prognoza za danas. Dosta tekućine, prozračno se lijepo obući, a najbolje u biti da najviše vremena i provedete na moru. Kao što čuli, temperature mora su itekako dobre, ali ipak bolje to možda otići u onim poslijepodnevnim satima nakon ručka, nakon što se malo odmorite, odete do mora, tamo će vam u svakom slučaju biti najbolje. A ono što nas sada očekuje je, u biti saznaćemo što se to dogodilo u prošlosti na današnji dan.
1: Dogodilo se na današnji dan.
3: 1. Rođen je 19. lipnja 1566. godine. Već 24. srpnja 1567. godine kao dijete staro 13 mjeseci postao je škotski kralj. Nosio je ime Jakov VI. Kraljem Engleske i Irske, i to kao Jakov I, postao je 24. ožujka 1603. godine. U njegovu su doba Škotska i Engleska bile zasebne države, svaka sa svojim parlamentom, zakonodavstvom i pravosuđem, a povezane su bile personalnom unijom u liku kralja Jakova. Jakov je sin škotske kraljice Marije i praunuk Margarete Tudor, sestre engleskog kralja Henrika VIII. Njegova je majka Marija u zatočeništvu bila prisiljena abdicirati u korist svog malenog sina.
4: Jakov je vlast u Škotskoj preuzeo s 15 godina, a 1588. godine suočio se sa snažnim katoličkim ustankom. Posljedice toga ustanka tolerantna vjerska politika kralja Jakova, koji se bojao da ne izazove vjerske sukobe u Škotskoj, ali i u susjednoj Engleskoj, gdje je Elizabeta I provodila tolerantnu vjersku politiku. Svoje pravo na englesku krunu stekao je kao najbliži rođak kraljice Elizabete I. Nakon preuzimanja engleske krune, Jakov se 20. listopada 1604. godine proglasio kraljem Velike Britanije, iako je Ujedinjeno kraljevstvo Velike Britanije nastalo tek 103 godine kasnije. Kao škotski vladar bio je iznimno uspješan, a na ruku mu je išao i slabi škotski parlament. Kao engleski vladar bio je mnogo manje uspješan, dijelom i zbog tradicionalne snage engleskog parlamenta na koju nije navikao. Jakova je teško vladarski ocijeniti, nastojao je provoditi tolerantnu vjersku politiku, unapređivao je znanosti i umjetnost, ali je bio krajnje neumješan u vođenju državnih financija. U Engleskoj se zbog loše vođenih financija često sukobljavao s parlamentom. 1605. uveo je carinske pristojbe bez pristanka parlamenta. Sljedeće godine parlament je odbio kraljev prijedlog uvođenja slobodne trgovine između Škotske i Engleske, a zbog sukoba oko novih poreza, zbog prazne kraljevske blagajne, raspustio je 1611. godine engleski parlament. Isto je učinio i 1614. nakon čega je vladao bez parlamenta 7 godina. Engleski su puritanci od njega zahtijevali reformu anglikanske crkve, na što je dijelom pristao. Posljedica te reforme bio je i novi službeni prijevod Biblije nazvan Biblijom kralja Jakova. Umro je 27. ožujka 1625. godine, a problemi nastali u vrijeme njegove vladavine buknuće ni dva desetljeća nakon njegove smrti, za vrijeme engleske građanske revolucije i razdoblja Olivera Cromwella.
3: Francuski filozof, matematičar i fizičar Blaise Pascal rođen je 19. lipnja 1623. godine u Clermont-Ferrandu. Bio je čudo od djeteta, već kao mladić počeo je objavljivati znanstvene radove. Svoj izvanredan matematički talent pokazao je već u 16. godini, kada je napisao djelo o presjecima stožca. Uvelike je doprinijeo istraživanju tlakova i vakuma, čime je posebno unaprijedio meteorologiju. Godine 1642. počeo je konstruirati računski stroj i nakon 3 godine i 15 prototipova izumio je mehanički kalkulator. Matematici je znatno doprinijela i njegova prepiska s glasovitim Pierre de Fermatom. Njih su dvojica raspravljali o teoriji vjerojatnosti, a ta je teorija snažno utjecala na razvoj moderne ekonomije i društvenih znanosti.
4: Pascal je unaprijedio hidrodinamiku. Zakon hidrodinamike nazvan po njemu kaže da se tlak u posudi prenosi na sve strane jednako. Konstruirao je hidrauličnu prešu, a utvrdio je da se tlak zraka smanjuje s visinom. Zbog njegovih istraživanja o tlakovima, njegovim imenom nazvana je mjerna jedinica u međunarodnom sustavu jedinica. Jedan paskal iznosi 1 njutn po četvornom metru. Pascal se priklonio vjerskom pokretu jansenista i 1654. godine doživio svoje drugo obraćenje. Napustio je znanstvena istraživanja i posvetio se filozofiji i teologiji. Smatrao je da se Bog može iskusiti i spoznati srcem, a ne razumom. Njegovo najpoznatije filozofsko djelo su Misli. Blaise Pascal umro je 19. kolovoza 1622. godine u Parizu.
3: Meksički kralj Maksimilijan I iz dinastije Habsburg strijeljan je 19. lipnja 1867. godine. Tako je prestalo postojati kratkotrajno Meksičko carstvo. Maksimilijan je bio brat cara i kralja Franja Josipa. U Meksiku je 50. i 60. godina 19. stoljeća trajao žestok sukob monarhista i liberala, predvođenih predsjednikom Benitom Juarezom. Maksimilijan je 1859. godine prvu ponudu da postane car Meksika odbio. Nakon intervencije europskih sila predvođenih francuskim carem Napoleonom III. I nakon što su monarhisti osvojili glavni grad Ciudad de Mexico, organizirani plebiscit o obnovi carstva.
4: Maksimilijan je prihvatio drugi poziv i car je postao 28. svibnja 1864. godine. Juarezova republikanska stranka nije priznavala njegovu vlast, baš kao ni Sjedinjene Američke Države. Za vrijeme kratkotrajne vladavine Maksimilijan je proveo upravnu reformu Meksika, proglasio vjerske slobode i uveo pravo glasa bez obzira na imovinu. Reorganizirao je vojsku, ali ona i dalje ovisila o francuskoj potpori. Sukobi republikanaca i monarhista nisu prestajali, a završetkom američkog građanskog rata osnažio je i pritisak Sjedinjenih Država, kojima nije odgovarala europska prisutnost, posebno Francuska, u susjednoj državi, s kojom su Sjedinjene Države imale dugotrajne razmirice. Na pritisak Sjedinjenih Država, Napoleon III. Je 1866. povukao francusku vojsku iz Meksika, čime je propast carstva postala pitanje vremena. Maksimilijan je odbio napustiti Meksiko, a u veljači 1867. godine povukao se u grad Queretaro, gdje se uspješno branio do sredine svibnja. Uhićen je, izveden pred sud i osuđen na smrt strijeljanjem. Benito Juarez je, usprkos molbama brojnih europskih vladara, Viktora Igoa i Giuseppea Garibaldija, odbio pomilovati Maksimilijana i on je strijeljan 19. lipnja 1867. godine.
3: Američki državljani, bračni par Julius i Ethel Rosenberg, pogubljeni su 19. lipnja 1953. godine. Bili su osuđeni na smrt zbog izdaje i špijunaže, a optuženi su da su Sovjetskom savezu predali tajne podatke o izradi atomske bombe. Julius Rosenberg i Ethel Greenglass upoznali su se kao aktivisti Lige mladih komunista 1936. godine. Julius Rosenberg, po zanimanju elektroinženjer, za vrijeme Drugog svjetskog rata radio je u bazi Fort Monmouth. Bila je to komunikacijska baza američke vojske. U toj su bazi obavljena i brojna istraživanja, posebno radara i navođenih projektila.
4: Juliusa Rosenberga je sovjetska tajna služba vrbovala 1942. godine. Iz američke vojske otpušten je nakon Drugoga svjetskog rata, kada je vojska saznala da je prije rata bio komunistički aktivist. Rosenberg je ubrzo regrutirao niz suradnika i organizirao špijonski krug u kojem je bila i njegova supruga, i ta je grupa isporučila tisuće tehničkih dokumenata Sovjetima. Početkom 1950. godine američke su službe otkrile da je njemački fizičar koji je pobjegao od nacista Karl Fuchs za vrijeme rata dao Sovjetima određene ključne dokumente koji se tiču atomskog oružja. Nakon toga je razotkrivena mreža obavještajaca i kurira koja je dovela i do Rosenbergovih. Suđenje Rosenbergovima započelo je 6. ožujka 1951. godine. Glavni svjedok bio je David Greenglass, brat Ethel Rosenberg. On je tvrdio da je 1945. godine njegova sestra pretipkavala nuklearne tajne u stanu Rosenbergovih. Tvrdio je i da je Juliusu Rosenbergu predao važne skice o tipu atomske bombe bačenom na Nagasaki. Ethel, koja je pretipkavala prilično nevažne podatke, bila je optužena vjerojatno zato da izvrši pritisak na supruga, te da on otkrije ostale špijune, što on nije učinio. Skica koju je David Greenglass predao Rosenbergu bila je bez ikakve obavještajne važnosti i upotrebljivosti za izradu atomskog oružja. Rosenbergovi su osuđeni na smrt 5. travnja 1951. godine, a pogubljeni su 19. lipnja 1953. godine. Nuklearne tajne koje su oni navodno odali Sovjetima vjerojatno su beznačajne. Suđenje i smaknuće bračnog para Rosenberg doprinijelo je razmahivanju antikomunističke histerije u Sjedinjenim Američkim Državama 50. godina, za vrijeme kojega su počinjena brojna teška kršenja ljudskih prava.
3: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Ivan Kojundić, Tomislav Mikulin, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.

A što se tiče trenutačnih uvjeta na hrvatskim prometnicama, povremena su usporavanja zbog pojačanog prometa, radova i privremene regulacije, to osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na pojedinim dionicama Ličke i Jadranske magistrale. Na autocesti A1 između čvorova Prgomet i Danilo u smjeru Zagreba, promet se zbog lešine na kolniku odvija uz ograničenje brzine od 40 km na sat. A na autocesti A3 između čvorova Slavonski Brod zapad istok zabilježena je srna na cesti pa se vozi uz ograničenje od 60 km na sat. Sretno svima koji su sada u svojim automobilima i polako do svojih odredišta.

0: A jedna obavijest iz zadarskog vodovoda: zbog izvoženja radova danas u Sukošanu, ulici Punta, od 8 do 13 sati privremeno će biti obustavljena dostava vodom.
1: Jedan od nas, Radio Zadar.

0: Poslušajte što se najvažnije dogodilo u svijetu i Hrvatskoj,
1: Zadru i Zadarskoj županiji.
0: Sve kratko i sve jasno.
1: Informacije koje trebate, kojima vjerujete.
0: Svaki dan od 16 sati.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.
0: Dobro jutro, Zadre. Ritam grada, ritam jutra. Uz Radio Zadar.
3: Mir i dobro.
4: Sinko, povjeri mi uvijek svoj posao, ja ću ga dobro izvršiti u zgodno vrijeme. Iščekuj moju odredbu, pa ćeš opaziti da radi toga napreduješ. Gospodine, rado ti izručujem sve svoje sile, jer po svakom trudu slabo bih napredu, jer po svom trudu slabo bih napredovao. Kamo sreće da se ne vežem mnogo za stvari, koje će istom biti, već da se bez oklijevanja predam tvoje volji. Često čovjek neobuzdano ide za nečim što hoće, a kada to postigne, počne drugačije misliti, jer želja nije stalna, već nam od jedne stvari skače na drugu. Zato nije bez značenja da se i u najmanjem odrekneš samoga sebe. Čovjek pravo napreduje ako se sam sebe odreče. Takav je čovjek potpuno slobodan i siguran. Ali stari neprijatelj što se protivi svakomu tko je dobar ne prestaje raditi, već danju i noću sprema teške zasjede, ne bi li slučajno neoprezno ga prevario i bacio u zamku. Dite i molite, veli Gospodin, da ne padnete u napast.
3: Mir i dobro.

0: HR mreža oglasi. Alufelge, doplata. Metalik boja, i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i Alufelge, metalik boju, 12,3-inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
1: Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica hrvatske nogometne reprezentacije.
5: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
6: Mi smo ostvarili naš san!
4: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
7: All dreams can come true.
8: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj

0: isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
1: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
0: Koliko brži?
1: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta, ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
0: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
1: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
2: HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro jutro, na početku najavljujemo.
0: Sabor bi trebao potvrditi novoga guvernera HNB-a, a udruga Franak otkriti kako namjerava osporiti odluku Vrhovnog suda u slučaju Švicarac. Dužnicima konvertiranih kredita priznaje se samo pravo na isplatu zateznih kamata. Zbog početka produljenog vikenda mogu se očekivati gužve prema moru. U Francuskoj toplinski val poremetio nastavu i željeznički promet. I kod nas će biti vruće, temperature do 34 stupnja.
2: Dugo iščekivana odluka Vrhovnog suda o slučaju Švicarac razočarala je udrugu Franak. Dužnici koji su konvertirali kredite u švicarskim francima nemaju pravo na povrat preplaćene glavnice, ali im se priznaje pravo na zatezne kamate za razdoblje do konverzije kredita. Suci o toj odluci nisu bili jednoglasni, četvorica su bila protiv. Ivanka Jelinčić-Jurin.
3: Koordinator udruge Franak, Goran Aleksić, koji je jedan od potrošača s konvertiranim kreditom, kaže da bitka nije gotova i da će pravdu zatražiti od Ustavnog suda.
4: Takva odluka je nezakonita, protuustavna, protiv konvencije za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska i takva odluka sigurno mora pasti na Ustavnom sudu. Takva odluka znači da će potrošači s konverzijama dobiti na kraju samo 20% od onih iznosa koje trebaju dobiti.
3: Ističe da četvorica od 13 sudaca nisu glasovali za odluku. To su Damir Kontrec, Jadranko Jug, Dražen Jakovina i Josip Turkalj.
4: Oni su svojim izdvojenim mišljenjima potvrdili sve ono što udruga Franak tvrdi zadnjih godina i ta izdvojena mišljenja bit će jako korisna za sve potrošače koji će podizati svoje ustavne tužbe.
3: Na odluku Vrhovnog suda reagirala je Hrvatska udruga banaka.
0: Ta sudska odluka otvara pitanja pravne sigurnosti, znači odstupanje od svrhe zakonskog rješenja donesenog 2015. godine, koje je trebalo konačno, sustavno i sveobuhvatno riješiti pitanje kredita u švicarskim francima. Banke će potanko analizirati obrazloženje odluke Vrhovnog suda te razmotriti daljnje pravne mogućnosti.
3: Reagirala je i oporba. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić poručio je na Facebooku da se odluka Vrhovnog suda ne bi dogodila da je SDP na vlasti. Prozvao je premijera Plenkovića jer je omogućio bankama da iz Hrvatske u posljednjih nekoliko godina iznesu 6 milijardi eura dobiti, a nije javno stao uz građane u slučaju kredita u švicarcima. Predsjednik Mosta Nikola Grmoja poručuje da su u stranci duboko razočarani i zabrinuti jer je stotinama tisuća hrvatskih građana praktički uskraćeno pravo na puni povrat novca kojim se godinama naplaćivao na temelju ništetnih ugovornih odredbi.
5: Teško je običnom čovjeku objasniti kako netko može imati pravo na kamatu, a nema pravo na ono na što se ta kamata odnosi.
3: Dodajmo da će u odluci Vrhovnog suda udruga Franak održati konferenciju za novinare ispred zgrade toga suda u Zagrebu u 10 sati.
2: Sabor bi u podne trebao potvrditi Antu Žigmana za novoga guvernera Hrvatske narodne banke. Nasljednik Borisa Vujčića morat će se uhvatiti u koštac s inflacijom i rastom cijena. Snježana Miljak.
6: Na funkciju guvernera Ante Žigman dolazi iz Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, gdje je obnašao dužnost predsjednika upravnog vijeća. Kao ključne prioritete navodi daljnje jačanje otpornosti financijskog sustava, sigurnosti platnog prometa, održivost kreditne aktivnosti te zaštitu standarda građana.
7: Za velik broj građana zapravo, kao što znamo, inflacija nije apstraktan ekonomski pojam, ono je svakodnevno iskustvo, skuplja hrana, viši troškovi stanovanja, skuplje usluge. I utemeljen osjećaj da isti prihodi danas vrijede manje nego što su vrijedili prije nekoliko godina. Upravo zato smatram da Hrvatska narodna banka mora ne samo jasno pokazati da razumije ozbiljnost tog problema, već i odlučno djelovati tako da očuvanje stabilnosti cijena postavi kao svoj prvi i temeljni prioritet.
6: Da je njegov dosadašnji put i uspjeh dobar pokazatelj za novu funkciju koju preuzima, smatraju u Ministarstvu financija. Ministar Tomislav Ćorić.
8: Poznati ekonomist, kao što znate, od 2018. godine čelna osoba Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, da je tijekom svoje karijere, dobar dio te karijere proveo upravo u Hrvatskoj narodnoj banci na različitim pozicijama, dakle doista jedan kompetentan i dobar kandidat za ovu funkciju.
6: Oporba pak smatra da postoje mnoga otvorena pitanja. Dalibor Paus IDS i Mirela Ahmetović SDP.
9: Pa znamo da je imao problema sa prijavom u imovinskoj kartici upravo vrijednosnih papira i obaveznica.
10: Kako će taj guverner biti neovisan prema vladi, a u vladi vladi mu sjedi supruga.
6: Na kritike iz oporbe odgovorio je HDZ-o Marko Pavić.
11: Kritike da neće biti neovisan jer je gospođa Nataša Mikuš Žigman ministrica apsolutno ne stoje, oni imaju svako svoje karijere. Kada govorimo o njegovoj imovinskoj kartici, apsolutno nije bilo nikakve tu zle namjere, ispravljena je.
6: Građane i dalje najviše zanima inflacija. Ako se nastavi njezin rast, važno je pitanje, upozoravaju iz oporbe, planira li HNB s novim guvernerom i ministarstvom financija poduzeti nove mjere kako bi se sačuvala stabilnost cijena.
2: Sedmogodišnji proračun Europske unije bit će glavna tema drugog dana sastanka na vrhu u Briselu. Europske su članice poslije duljeg vremena, prije svega zbog promjene vlade u Mađarskoj, postigle jedinstvo u potpori Ukrajini. Istaknuto je da se pritisak na Rusiju mora nastaviti kako bi iskreno pristupila pregovorima o kraju rata, javlja Tihomir Vinković.
12: Prvi dan sastanka na vrhu protekao je jedinstvo država članica, prije svega u potpori Ukrajini, kako je istaknuo predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa.
13: Now we have the 27 member states.
12: Sada imamo 27 država članica ujedinjenih u potpori Ukrajini i potrebno je istaknuti da Europska unija i Sjedinjene Države i partneri iz Kanade, Japana, Ujedinjene Kraljevine radimo zajedno na potpori Ukrajini.
13: Together to support Ukraine.
12: Predsjednik Zelenski pozdravio odluke nedavnog sastanka G7.
14: The support for Ukraine, the air defense.
12: Značajno je za Ukrajinu dostava protuzračne obrane, priprema za zimu i kako pojačati pritisak na Putina da se uključi u razgovore o prekidu vatre i završetku rata.
14: And how to push Putin to dialogue.
12: Daša na dnevnom redu biti možda najvažnija tema.
15: Višegodišnjeg financijskog okvira, dakle sedmogodišnjeg proračuna, postupno idemo prema jasnim konturama arhitekture proračuna. Znamo da je komisija izašla sa sazvanim najvećim prijedlogom. Ciparsko predsjedništvo je predstavilo jednu pregovaračku instituciju gdje su donekle smanjeni iznosi, ali ne za ono što je nama važno, a to su tradicionalne politike utemeljene ugovorima poput kohezijske politike regionalnog razvoja, poljoprivredne politike gdje smo još uvijek u fazi hvatanja koraka sa onima koji su oni duže od nas i naravno ovaj drugi stup, pitanje konkurentnosti gdje Unija zajedničkim snagama nastoji odgovoriti na sve globalne izazove.
12: Najavio predsjednik vlade Plenković koji se jučer odvojno sastavio s predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen.
2: Nakon što su američki i iranski predsjednici potpisali memorandum o razumijevanju ranije nego što se očekivalo, iranski vrhovni vođa Mojtaba Hamenei odobrio ga je, a Amerikanci kažu da su ukinuli blokadu Hormuzskog tjesnaca. Donald Trump poručio je Hezbollahu, Libanonu i Izraelu da poštuju prekid vatre kako bi se mogao dogovoriti konačni mirovni sporazum. Danja Dubravac.
16: Tržišta dobro reagiraju, svi na Bliskom istoku moraju ostati predani pregovorima i poštovati prekid vatre i Libanon i Hezbollah i Izrael, poručuje američki predsjednik Donald Trump. Memorandum je odobrio iranski vrhovni vođa Mojtaba Hamenei, no priopćio je da je to samo zato što je dobio jamstva predsjednika Pezeškijana da će iranska prava i interesi biti zaštićeni, te da se neće pokoriti ako Amerikanci budu imali pretjerane zahtjeve.
17: Od ovog trenutka mi, što znači vi, ponosna nacija i ovaj ponizni sluga, čekat ćemo ispunjenje navedenih uvjeta. No očito je da pregovori koji će se održati u budućnosti neće značiti prihvaćanje neprijateljskog stajališta.
16: Američka vojska kaže da je blokada iranskih luka ukinuta, a potpredsjednik J.D. Vance izjavio je da će on voditi američko izaslanstvo u pregovorima.
17: Tehničke pregovore postavljamo tako da uključimo političko vođstvo, a na terenu ćemo imati ljude koji će zapravo voditi tehničke nuklearne pregovore. No, kako uništiti taj visoko obogaćeni uranij? Sve su to stvari u kojima treba biti detaljan. Dakle, planiramo otići u Švicarsku. Kad točno? Mislili smo da će ovi tehnički pregovori početi ovog vikenda. To je i dalje plan, ali bi se moglo promijeniti jer Irancima nije lako izaći iz zemlje i zato pokušavamo shvatiti kad će se to točno dogoditi. Možda ovog vikenda, ali nisam siguran.
16: Američki demokrati kažu da je položaj SAD-a nakon Trumpova rata i sporazuma lošiji nego prije, a iranski režim jači. Republikanci govore o velikoj pogrešci i američkoj predaji, jer iranske nuklearne ambicije nisu zaustavljene, a dobit će velike financijske ustupke. I jedni i drugi zamjeraju Trumpu netransparentnosti za obilaženje kongresnog nadzora, a Trump odgovara da protiv mogu biti samo ljubomorni, loši ili glupi ljudi.
2: Dodajmo da je Bijela kuća prije nekoliko sati objavila da potpredsjednik J.D. Vance ipak neće putovati u Švicarsku na svečanost potpisivanja sporazuma, barem za sad.
10: Hoće li sporazum Teherana i Vašingtona biti samo privremeno smirivanje sukoba ili početak dugoročnijeg procesa stabilizacije Bliskog istoka? Tko je tijekom krize ostvario svoje ključne ciljeve, a tko je morao pristati na kompromise? O tome jutros u mreži Prvog govore profesor s Fakulteta političkih znanosti Kristijan Kotarski i povjesničar Tvrtko Jakovina. Mrežu od 7.30 uređuje i vodi Iva Rogić.
2: Iz svijeta još dvije vijesti.
10: U američkom napadu na plovilo u istočnom Tihom oceanu ubijena su trojica muškaraca. Washington tvrdi da su to bili narkoteroristi, povezani s krijumčarenjem droge, no nije objavio njihove identitete ni dokaze za te tvrdnje. Organizacije za ljudska prava upozoravaju da bi takve operacije mogle predstavljati izvansudska smaknuća. Prema podacima američke vojske, u sličnim akcijama od rujna je ubijeno više od 200 ljudi. Novi toplinski val u Francuskoj već je odnio jedan život i izazvao poremećaje u prometu i školstvu. Blizu Pariza umro je 30-godišnji muškarac nakon srčanog zastoja tijekom treninga. Zbog ekstremnih vrućina otkazan je dio željezničkih linija, mnoge su škole prilagodile ili prekinule nastavu. Temperatura bi početkom sljedećeg tjedna u nekim dijelovima zemlje mogle dosegnuti i 40 stupnjeva.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Mateja Ištuk. Jednomjesečni istražni zatvor određen je 33-godišnjem časniku palube koji je u nedjelju ujutro upravljao putničkim katamaranom i sudario se s jedrilicom na koje je poginulo četvero ljudi čeških državljana.
10: Kako se doznaje na Županijskom sudu u Splitu, istražni zatvor određen mu je kako ne bi mogao utjecati na sedmoricu članova posade koji su u vrijeme nesreće bili s njim na katamaranu. Sudac je odbio prijedlog Županijskog državnog odvjetništva da mu se istražni zatvor odredi zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, a odvjetništvo i obrana žalbu mogu podnijeti u roku 3 dana.
2: Zbog početka produljenog vikenda očekuju se gužve na autocestama prema moru. Kad je najbolje krenuti na put, vozačima savjetuje Zvjezdana Horvat iz Hrvatskog autokluba.
18: Ako ste spremni na čekanja na naplatnim postajama i usporenu vožnju na većini dionica autocesta prema moru, onda ćete krenuti odmah. A ako ste razboriti, malo ćete predahnuti, odmoriti i tako odmorni krenuti na put, primjerice oko 17 ili 18 sati. No, znamo da će mnogi putovati poslije podne, znamo da će biti zastoja, stoga pozivamo sve da ostanu hladni glave, da voze strpljivo i smireno, ujednačenom brzinom. Ako će voziti autocestom bez naglih ubrzavanja i usporavanja, neka prate ritam prometa i dakako računaju da će na pojedinim dionicama, osobito od ulaska na autocestu A1 u Lučkom pa sve do Bosiljeva, promet teći u kolonama.
10: Kakva nas turistička sezona očekuje? Jesmo li postali preskupi? Hoće li i ove godine 20 milijuna stranih turista doći na hrvatsku obalu Jadrana? Kako će novi nameti utjecati na male iznajmljivače? Analiziramo u Poligrafu, u kojem gostuju bivši ministar turizma Ivan Herak, saborska zastupnica SDP-a Ivana Marković, predsjednik udruge Spasimo male iznajmljivače Vedran Tomić i državna tajnica Ministarstva turizma Monika Udovičić. Emisiju koja počinje nakon vijesti u 8 uređuje i vodi Mislav Togonal.
1: Jutarnja kronika.
2: Večeras će biti dodijeljene nagrade Vladimir Nazor za prošlu godinu. Dodjeljuju se za najbolja umjetnička ostvarenja na području književnosti, glazbe, filma, likovnih i primijenjenih umjetnosti, kazališne umjetnosti, te arhitekture i urbanizma.
10: Dobitnici nagrade za životno djelo su maestro Ivo Pogorelić, kiparica i slikarica Ljerka Njerš, arhitekt Nikola Bašić, redatelj Želimir Mesarić, književnik Ludvig Bauer i filmski montažer Josip Podvorac. Razgovor sa Želimirom Mesarićem poslušajte u radijskoj emisiji Klub slušatelja 3. programa u 13 sati, a izravan prijenos s druge scene Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu možete pratiti od 20 sati i 15 minuta na 1. programu Hrvatske televizije.
2: Večeras počinje i Zagreb Klasik, omiljeni ljetni festival na kojem se glazba sluša pod zvjezdanim nebom. Trg kralja Tomislava ponovno će postati velika pozornica na otvorenom u samom središtu grada. Boris Bogić.
19: Ovogodišnji program donosi širok raspon glazbenih izričaja, od velikih simfonijskih dijela i opernih svečanih večeri do mjuzikla, džeza i tanga. Direktorica turističke zajednice grada Zagreba, Martina Binnenfeld.
20: Imat ćemo čak 9 koncerata i jedan poseban koncert dječji program na posebnoj pozornici. Ono što mi je posebno drago, uz uistinu sjajne i posebne soliste na našim koncertima, imat ćemo priliku gledati i slušati nastupe naših proslavljenih orkestara i zborova Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, zatim Simfonijskom orkestru Hrvatske radiotelevizije, zatim je tu naravno zbor i orkestar Gradskog kazališta Komedija, te čak 4 koncerta koje će održati ove godine Zagrebačka filharmonija.
19: Čast da otvori festival pripala je suradnji Zagrebačke filharmonije iranskog pijanista Ramina Bahramija, jednog od najzanimljivijih svjetskih tumača glazbe Johana Sebastiana Baha, rekao je ravnatelj Filip Fak.
21: I svojevrsna je kruna naše koncertne sezone u koncertnoj dvorani Lisinski, dakako, kako zbog velikog broja posjetitelja i građana grada Zagreba, tako i zbog mnogobrojnih turista, ali i zbog atraktivnosti same lokacije i datuma održavanja.
19: Ove godine HRT sudjeluje sa jednim ansamblom, simfonijskim orkestrom, a koncert se zove Zavodnici i ljubavnici, rekla je Ivana Kocelj.
22: A iza tog intrigantnog naslova krije se svijet strasti kompliciranih erotskih igara koji su u 18. stoljeću zvali opasnim vezama, a danas na ovim digitalnim medijima vole to nazivati toksičnim odnosima.
19: I na ovom Zagreb klasiku sudjeluje nezaobilazno Hrvatsko narodno kazalište, intendantica Iva Hraste Sočo.
23: Naši ansambli, zbor i orkestar nastupit će pod ravnanjem Ivana Repušića. Glavne zvijezde programa bit će Erin Morley i Lawrence Brownlee.
19: Svi koncertni programi počinju u 21 sata, a festival se održava do 3. srpnja.
10: Svečano se otvaraju i riječke ljetne noći. Kulturni spektakl na otvorenom pretvorit će kazališni trg ispred zgrade HNK Ivana Plemenitog Zajca u veliku pozornicu, dostupnu građanima i posjetiteljima. Svečanost počinje u 21.30.
1: Jutarnja kronika.
2: 7 je sati i 17 minuta, na kraju podsjećamo.
10: Sabor bi trebao potvrditi novoga guvernera HNB-a, a udruga Franak otkriti kako namjerava osporiti odluku Vrhovnog suda u slučaju Švicarac. Dužnicima konvertiranih kredita priznaje se samo pravo na isplatu zateznih kamata. Zbog početka produljenog vikenda mogu se očekivati gužve prema moru. U Francuskoj toplinski val poremetio nastavu i željeznički promet. I kod nas će biti vruće, temperature do 34 stupnja. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spiker Antonio Rašpolić. Uredio i vodio Mario Krstanović.
1: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju. Izvješćuje Krešimir Gotlin.
24: Nakon neugodnog, ali vjerujemo ne i presudnog poraza od Engleske, naša se nogometna reprezentacija vratila u Aleksandriju, svoj kamp grupne faze ovoga prvenstva. Prije regeneracijskog poslijepodnevnog, ne i jutarnjeg treninga, kako je bilo najavljeno, izbornik Zlatko Dalić istaknuo je na preskonferenciji što je bilo presudno za englesku pobjedu 4-2.
25: Ja se ne sjećam da smo ikad imali višu postavu ili toliko visokih igrača u ekipi, ali se isto tako ne sjećam da smo u ovom mandatu ikad ovako loše radili defanzivne prekide i oni su nas dotukli. Izuzetno, izuzetno loši prekidi, nikad ovako, iako smo ih radili, iako smo ih znali. Pokazivali video, na treningu ukazivali da će biti blok i sve ono što smo mi napravili, nažalost, nismo. I tu smo pali na disciplini u tom dijelu igre, na koncentraciji i na odgovornosti. Izgubili smo od boljega protivnika koji je bio od nas brži, bolji, agresivniji, bolje stajao na terenu. Ali evo, nećemo prestati vjerovati u ono što radimo, nećemo sumnjati. Znali smo da nas čekaju 2 utakmice za nas odlučujuće, Gana i Panama, i sad sve što moramo zaboraviti ovo što je bilo i okrenuti se Panami.
24: Pobjeda protiv Engleske bila bi sjajna stvar za moral, no još uvijek nema razloga za očajavanje.
25: Ja ne želim od ovoga stvarati očaj, stvarati tragediju, stvarati probleme. Nema potrebe za tim, još su nam 2 utakmice i moramo gledati na taj način. Ne želim, kažem, stvoriti nikakvu sad nekakvu atmosferu nekoga nezadovoljstva, linča ili nečega osuđivanja, ne. U razgovoru prije smo razgovarali da je nama Engleska važna utakmica, dobar start, ali da su ove 2 još važnije i da mi sami odlučimo svoje sudbine.
24: Naša reprezentacija u okolici Washingtona ostaje do ponedjeljka, kada će krenuti u Toronto, gdje će se u noći sutrka na srijedu u 1 sat iza ponoći po hrvatskom vremenu igrati utakmica protiv Paname.
1: svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: O osmom danu svjetskog prvenstva izvještava Vladimir Horvat. Nogometaši Meksika prvi su osigurali plasman u 16. finala, nakon što su u drugom kolu skupine A slavili protiv Južne Koreje 1-0, pogotkom Rome u 50. minuti nakon velike pogreške korejskog vratara. U drugom susretu u skupini Češka i Južna Afrika remizirali su 1-1 i tako su obje reprezentacije zadržale izglede za prolazak skupine. Bosna i Hercegovina je u drugom kolu skupine B izgubila od Švicarske 4-1. Švicarci su poveli u 74. minuti pogotkom Manzambija, a od 80. minute Bosna i Hercegovina je igrala s igračem manje jer je crveni karton dobio Muharemović, što je Švicarska iskoristila za na kraju uvjerljivo slavlje. U drugom susretu u ovoj skupini Kanada je čak 6-0 slavila protiv Katara, a utakmicu je obilježila teška ozljeda igrača Kanade Konea, kom je nakon straze s Madibom slomljena potkoljenica. Katar je utakmicu završio s 2 igrača manje.
3: A o ostalim sportskim događajima Lovrko Magdić.
4: Nastavlja se finalna serija za vaterpolskog prvaka Hrvatske. U drugom susretu u Splitu Jadran protiv Zagrebačke Mladosti. U seriji na 3 pobjede Mladost vodi 1-0. Početak je u 18:30, prijenos na drugom programu Hrvatskog radija i televizije. Rukometna liga prvaka iduće sezone imaće 24 kluba, a hrvatski prvak Zagreb je sigurni sudionik. U regionalnoj košarkaškoj ABA ligi iduće sezone 20 klubova, vraća se Cibona. 3 milijuna ljudi na proslavi New York Knicksa prvaka NBA lige poslije 53 godine. U četvrtfinalu parova na ATP turniru u Queensu Mate Pavić i salvadorski tenisač Marcelo Arevalo bili su bolji od Indica Jukija Brahbija i novozelanđanina Michaela Venusa 6-4 i 7-5. Na Hanžekovićevom atletskom memorijalu u Zagrebu u ženskom troskoku nastupit će osvajačice najznačajnijih medalja u posljednje 2 godine. Poslije 2 etape biciklističke utrke po Sloveniji u vodstvu je novozelanđanin Lorenz Pitti, Nikola Zgojković je 43. Fran Miholjević 45. a Leon Lukić na 94. mjestu. Poslije 2 etape utrke oko Švicarske u ukupnom redoslijedu vodi Slovenac Tadej Pogačar.
1: Oglasi.
5: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
7: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
8: Alu felge, doplata. Metalik boja i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3-inčni ekran te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
26: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Jutro su u cijeloj zemlji prevladava sunčano. Uz obalu puše mjestimice umjerena bura. Temperatura zraka na kopnu je od 12 do 19, na moru između 20 i 28 stupnjeva. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano i u većini krajeva vruće. Uz umjeren razvoj oblaka na kopnu je moguć poneki lokalni pljusak. Vjetar slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, još ujutro mjestimice bura. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 29 do 34 stupnja. Za vikend pretežno sunčano i vruće. U nedjelju uz umjeren razvoj oblaka moguće poneki lokalni pljusak. Vjetar slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka od 30 do 35 stupnjeva.
1: Oglasi. Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednome mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
6: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
9: Već od 187 eura.
11: Oglasi. Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana. S vama je Željko Kapelari. Slušaj Zadar.
12: Jutro, jutro svima, još jednom, točno 7 sati 25 minuta, evo nas natrag, vi slušate jutarnji dio programa Radio Zadra, petak je 19. dan mjeseca lipnja 2026. godine, jutarnji dio našeg programa koji će trati gotovo do 12 sati. Ekipa koja je uz vas u sljedećem sastavu, Denis Ostrogonac je glazbeni urednik. Tonski realizator je Hrvoje Aras, a vaš domaćin u studiju Željko Kapelari. Dobro jutro svima, još jednom.

0: A vrijeme danas pretežno vedro i sunčano, puhat će slaba do umjerena bura u sredine dana, sjeverozapadni vjetar, more će biti malo valovito, najviše temperature zraka čak do 33 Celzijeva stupnja, temperatura mora u Zadru u 7 sati, jutro sa 22,5 Celzijeva stupnja. Što se tiče bioprognoze, biometeorološke prilike, u stabilno i sunčano vrijeme bit će uglavnom povoljne. U većini krajeva temperatura zraka bit će iznad prosječno visoka, pa je potrebno uzimati dovoljno tekućine i adekvatno se zaštititi od UV zračenja. Kronični bolesnici, a posebno oni sa srčanim bolestima, trebali bi izbjegavati suvišne napore u najtoplijem dijelu dana.
1: Slatke suze, gorka ljubav, samo ti ni jedna druga.

A iz vodovoda također jedna obavijest, danas od 8 do 13 sati dosta vodno bit će privremeno obustavljeno u mjestu Sukošan u ulici Punta, a poteškoće su moguće i u okolnim ulicama, znači danas od 8 do 13 sati.

0: sata u sat.
1: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
0: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Puna mreža glazbe. Radio Zadar.

0: A kakvi su uvjeti na hrvatskim prometnicama?
1: Izvješće Hrvatskog autokluba.
0: To ćemo saznati sada. Pozdravljamo u Hrvatskom autoklubu Irvina Filipovića. Dobro jutro iz Zadra, Irvine.
2: Dobro jutro i vama, jel to Sveti Dona?
0: Da, da, tu Dona. Smo, tu smo.
2: A kako, lijepo u životu.
0: Romantika.
2: Je, zaista.
0: Stošija, stošija naša tu. Možete navratiti to, pa će vam biti kao i nama.
2: E, hvala na pozivu.
0: Može.
2: Evo ga, na cestama dosta dobra situacija, ona je i razlog ovako nešto ležernijeg i našeg uvoda. Petak je, radni je dan, dolazi nam i produženi vikend, u ponedjeljak je državni praznik, dan antifašističke borbe, pa eto negdje tijekom današnjeg dana očekujemo jačanje prometa na većini cesta prema vama, prema priobalju. 19. dan mjeseca lipnja, očekivane migracije, malo pripaziti uz veću gustoću prometa na onaj sigurnosni razmak između vozila. Očekuje nas jedan školski primjer ljetnog dana, uz njega takve i temperature i naravno dinamika. Biće tu i mopedista, motociklista, biciklista, i sami znamo koliko je Jadranska magistrala privlačna upravo za motoriste, motocikliste zapravo. Pa eto, svi vi na 4 više kotača obavezno provjeravajte mrtvi kut, njima ide ona zamolba da voze u skladu sa svim prometnim propisima koji vrijede za sve sudionike u prometu. Od ovog vikenda počinju nam ljetne zabrane prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona na pojedinim cestama u priobalju. Tu recimo spada vama blizu i bliska spomenuta Jadranska magistrala, zabrane će do 15. rujna biti subotama od 4 do 14 sati, nedjeljama od 12 do 23 sata, a zbog praznika Dana antifašističke borbe ta će zabrana već biti danas od 15 do 23 sata, na sam praznik u ponedjeljak od 12 do 23 sata. Zadarskog okružja trajekti, katamarani, brodovi su redoviti. Ako se pojutru dan poznaje, bit će to jedan dobar dan.
0: Neka tako uistinu bude i vama želimo što manje posla i lijepo vas pozdravljamo u zvuke naše stošije.
2: Hvala vama, do slušanja.
0: Pozdrav.
3: Ritam tvoga grada. Radio Zadar.

0: 8 sati naše prve vijesti i Filip Uzov.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobro jutro. Vrhovni sud donio je dugo očekivanu odluku u slučaju švicarac. Dužnicima koji su kredite konvertirali u eure ne priznaje se pravo na povrat preplaćene glavnice, ali imaju pravo na zatezne kamate do dana konverzije 2015. godine. Odluka se odnosi na oko 30.000 hrvatskih obitelji, a kritizirao je koordinator udruge Franak Goran Aleksić.
3: Takva odluka je za nas apsolutno neprihvatljiva, ona je nezakonita, ona je protivna Ustavu, protivna je Konvenciji za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska, a diskriminacijska je zbog toga što potrošači koji jesu konvertirali svoje kredite na kraju za ukupnu otplatu kredita plaćaju 20% do 30% više nego potrošači koji nisu konvertirali svoje kredite, a u potpunosti su obeštećene. I nažalost, potrošači koji će imati takve presude moći će samo ustavnim tužbama rješavati svoj problem na Ustavnom sudu.
1: Vijesti.
2: Reagirala je i Hrvatska udruga banaka.
4: Postupno idemo prema jasnim konturama arhitekture proračuna. Znamo da je komisija izašla sa do sada najvećim prijedlogom. Ciparsko predsjedništvo je predstavilo jednu pregovaračku kutiju gdje su donekle smanjeni iznosi, ali ne za ono što je nama važno, a to su tradicionalne politike utemeljene na ugovorima poput kohezijske politike, politike regionalnog razvoja, poljoprivredne politike gdje smo još uvijek u fazi hvatanja koraka sa onima koji su Uniji duže od nas.
2: Idemo sada čuti reagiranje Hrvatske udruge banaka.
5: Smatramo da odluka Vrhovnog suda otvara ozbiljna pitanja pravne sigurnosti, jer je zakonska konverzija iz 2015. godine trebala konačno i sveobuhvatno riješiti pitanje CHF kredita. Banke su tada provele konverziju prema zakonu i podnijele njezin puni trošak u iznosu od oko 1 milijardu eura. Nakon analize obrazloženja odluke, svaka će banka razmotriti daljnje pravne mogućnosti koje joj stoje na raspolaganju.
1: Vijesti.
2: U Briselu se nastavlja sastanak na vrhu čelnika Europske unije. Nakon rasprave o Ukrajini i europskom gospodarstvu, među ključnim su temama višegodišnji proračun Unije i budućnost kohezijskih fondova. Hrvatska se protivi smanjenju sredstava za regionalni razvoj i poljoprivredu. O važnosti očuvanja te politike govori je premijer Andrej Plenković.
4: Postupno idemo prema jasnim konturama arhitekture proračuna. Znamo da je komisija izašla sa do sada najvećim prijedlogom. Ciparsko predsjedništvo je predstavilo jednu pregovaračku kutiju gdje su donekle smanjeni iznosi, ali ne za ono što je nama važno, a to su tradicionalne politike utemeljene na ugovorima poput kohezijske politike, politike regionalnog razvoja, poljoprivredne politike gdje smo još uvijek u fazi hvatanja koraka sa onima koji su Uniji duže od nas.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas pretežno vedro i sunčano, puhaće slaba do umjerena bura, od sredine dana sjeverozapadni vjetar, more će biti malo valovito. Najniža jutarnja temperatura bit će uglavnom od 20 do 22, u unutrašnjosti od 17 do 19, a ona najviša dnevna od 30 do 33 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Filipe, hvala ti.
2: Molim.
1: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
0: Da, osmijeh je jedino što nam je preostalo, najbolje se smijati stalno. A eto, bit će pakleno vruće danas do 33 zovu temperaturu zraka. Hoće li uistinu tako i biti, sada ćemo vrlo skoro od našeg Duška Kraljeva.

0: Poslušajte detaljnu prognozu vremena za Zadar i Zadarsku županiju.
1: Vrijeme je za vrijeme. Vremenska prognoza.
2: A po svemu sudeći očekuje nas jedan jako topao dan. Je li to tako? Sada ćemo vrlo skoro, gospodine Kraljev. Dobro jutro.
3: Dobro jutro vama, dobro jutro slušateljima.
2: Što vi kažete za danas prognoza?
3: Pa kaže da se nalazimo u ljetu, da se nalazimo u ljetnom vremenu, da se nalazimo u dosta toplom vremenu sa većim jutarnjim temperaturama, dosta visokim noćnim temperaturama, puno vlage u zraku, međutim jedna dobra stvar, a to je taj dnevni vjetar koji je to donosi tu lagodu, malo manji ovaj osjećaj grijanja. I dobro je da imamo taj vjetar, dobro da imamo buri noću, dobro je da imamo i taj maestral i vjetar sa mora tijekom dana koji će biti danas. Sada imamo negdje oko 65% vlage u zraku, imamo neku temperaturu oko 25-26 stupnja Celzija, dosta visoku temperaturu za 8 sati ujutro. Danas je tek 19. lipnja, što će biti tek onda 19. srpnja, to ćemo vidjeti. A tlak zraka je 1019 hektopaskala i on polako raste, što nam ukazuje da ovaj anticiklon, ona koja podržava ovako stabilno vrijeme je tu i podržava ovo vrijeme ne samo danas nego danima koji su pred nama, tako da će ovaj produženi vikend s ovim praznikom donijeti nam dosta toploga vremena, prokaže pravo ljetnog vremena sa temperaturom mora iznad 24-5 stupnjeva, na nekim područjima dosta vedrine, nešto u nedjelju malo oblaka u noći od nedjelja na ponedjeljak, vjerojatno za neki neverina naše područje vrlo malo, naročito na ovom dijelu otoka i uz obalu. Temperatura sutra i preksutra čak koji stupanj više nego danas, to znači približavamo se onoj brojci 35 koju mogli imati u narednom tjednu. Počelo je žestoko, a u nedjelju i počinje kalendarsko ljeto, počelo je žestoko ovo ljeto što će biti, vidjet ćemo, ali ovaj prvi toplinski, možemo ga nazvati val kako hoćemo, je ovako dosta, nije on iznenađujuće, to smo ga najavljivali, međutim traje pa će eto imati, ali mislim da će ovi svi koji su došli na more ovdje, koji su došli na ovaj produženi vikend doći na svoje, moći će se pokupati, uživati, ali još jednom spominjem, ova sparina i sve ovo, eto, lakše se podnosi sa ovim dnevnim vjetrovima koji će biti ovih dana, a bit će malo burina noću koje su dosta naporne, tople i koje nam stvaraju probleme za spavanje, za odmor, ali upravo taj mali burin stvarat će te noći malo ugodnijim, tako da i one temperature koje će biti tople noći s temperature iznad 20 stupnja Celzija će se lakše podnositi. Kažem, eto, lijepo vrijeme pred nas, ne samo danas, nego i u danima svima koji su pred nama i naredni tjedan ćemo imati dosta sunca, čuvajte se sunca, čuvajte se uve zračenja, nemojte izlagati se, pite dosta tekućine, nisam ja zdravstveni radnik, ali eto, dajem savjete koji daju nama, čuvajte se ovih vrućina, kaže, znaju one stvarati i neugode i znaju ostaviti posljedice, prema tome pokušajte naći ovaj svoj mir u tijekom dana kad je te temperature malo ugodnije, negdje u nekom hladu, negdje gdje puše vjetar, gdje se na nekom propuhu, pa prema tome uživajmo u vremenu koje je pred nama, jer ljeto je tu.
2: Lijepo ste vi to sve rekli, hvala vam na ovim korisnim savjetima, nadamo se da su naši slušatelji dobro zapamtili o čemu je sve riječ, a mi se čujemo drugi dan.
3: Hvala vam.
2: Ugodan vikend.
3: Hvala.

0: 314 315 naše broje, eto malo da vas čujemo što radite, kuhate li nešto već, idete li na kupanje, što planirate za ovaj vikend, slobodno nas malo nazovite da popričamo, te ukoliko imate neku glazbenu želju koju ćemo vam pustiti između 9.30 i 10 sati, mi smo tu za vas, imamo i naš WhatsApp broj 091 634 7959, broj govornog automata 0800 0043, i rekli smo već 314 315, pa eto ako je malo dosadno kontaktirajte nas da popričamo, da vidimo što ima novo kod vas.
1: Radio Zadar, oglasi.
2: Poliklinika Škara Kolega, kompletna oftalmološka usluga, sve na jednom mjestu, od rođenja do duboke starosti. Operacija mrene bez čekanja uz najsuvremeniju opremu i priznate stručnjake. Operativna metoda uklanjanja dioptrije premium lećama, liječenje glaukoma i bolesti mrežnice te estetska kirurgija oka. Povjerite svoj vid vrhunskim stručnjacima. Nazovite 091 444 411. Poliklinika Škara Kolega.
3: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
4: Na primjer, 30% popusta na sve stolne lampe, 50% popusta na sve perlice za izradu nakita i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
1: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.
5: Dobro jutro Zadre, ritam grada, ritam jutra, uz Radio Zadar.
0: Halo, halo, dobro jutro.
6: Halo, dobro jutro.
0: O, Šerulanko, što ima kod vas?
6: Eto, lijepi pozdrav iz Raja Racine. Evo baš, što se tiče jela, tek je krenulo od 1.7. je veliki problem. Ovdje kod nas u Racini je more najmanje dio, već je 26 sigurno, jer je plitko, doli pita.
0: Da, da. A ovdje je 22 vidimo kod nas, a isto ugodno.
6: Ma ugodno, kako ne bi bilo ugodno. Ma ja sam samo htio reći da sam ja, a to znate već, jedan od najvećih fanova. Nema, i pozdravite mi moju prijateljicu frizerku, međutim, ja bih volio, u silnim stanicama mi je jedna pisma, a to je od našeg genija Zorana Jelenkovića, Stara zona.
0: Može, može, i Zoran Jelenković, Stara zona.
6: I eto, želim vam svima ugodan i predivan dan. Hvala
0: također,
6: lijepo.
0: Također i mi vama, hvala na javljanju.
6: Pozdrav Branko Butorac, hvala lijepo.
0: Pozdrav još, Branko, pozdrav, pozdrav.
6: Čers, čers, ima, čers.
0: Pozdrav, pozdrav, eto.

0: Jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ovo je dogovor neki je bio meni sa čini. A, da.
1: Znate što, mene baš evo, ja slušam i pa ne mogu vjerovati, nikad se mi nismo vidjeli. Kako on zna da sam ja...
0: Pomalo, kako zna.
1: Dobar je, svaka mu čast. I gospod Branko, svaka vam čast i veliki vam pozdrav, iako sam... moj tata je rođen u Rtini.
0: Aha.
1: Možda je čuo, ko će znati.
0: A morat ćemo organizirati onda kavicu.
1: Rekao je on davno, jedan put kad su pisme bile,
0: da,
1: stare pisme, kad je naš dragi, moj dragi Umberto bija, onda je bija rekao, moram ja naći gospođu Carmen pa i popit kavu s njom.
0: Da.
1: Ali to ima, mislim, 4-5 godina nazad.
0: I nikako još. O majko mi da. Ne znam, čudno. A sad je ljeto, možda je sad baš pravo vrijeme, tako nekako, da.
1: Ne, spi. Znate što, ja sam rođena na prvi dan lita.
0: Odlično.
1: Meni je ljeto mrtvo. Kako bi rekla, teško, težina mi je ljeta, najteže godišnje doba. Uvijek sam patila tamo gdje sam radila normalno. Nismo mi tada imali rashladni uređaj. Znate što je bilo?
0: Nije bilo klime, nego hauba na glavi.
1: Hauba mušterijama, a hvala Bogu išlo je toplo, ne hladno.
0: Da.
1: I onda jedan ventilator, i onda taj ventilator je iz kuta u kut išao direktno prema nama kako bi mi radile, i to je bilo tada. A onda zadnja godina moga rada, kad sam ja morala otići, onda je tek došao taj klima uređaj. Eto, nisam imala sreće, prerano rođena. Još sam nešto htjela vas zamoliti, nisam vas ni pozdravila, odmah u smihu. Najprije dobro jutro.
0: Dobro jutro, dobro jutro i vama, da. Idemo iz početka, znači.
1: Idemo iz početka. Ma jučer, ne znam zašto su džinglovi, a nema. Ja bija jučer gospodin Berto popodne,
0: uh-huh,
1: i onda su rekli, ako imate pismu, lipo je naručite na ovaj broj. Onaj drugi broj, onaj što ima.
0: Da, na WhatsAppu. A još se malo ovdje uhodavamo, tako da je nama još sve novo, tako da ispričavamo.
1: Ja imam osjećaj da Berto uopće ne pogleda, nikada.
0: Ma, Berto, ako je on čuo sad ovo, nije to dobro, znate.
1: Ne, jer ovo je već drugi ili treći put, kad je onda ja naručim pismu i nema je, ne čujem je uopće.
0: Raspitaću se ja malo.
1: Ajde, hvala vam puno.
0: A koju ćemo sada, koju pjesmu za?
1: Ajmo ovdje od jučer, ono što mi nije stavlja.
0: Recite mi koja.
1: Ko to stavlja, ja ne znam, je to urednik koji za pisma ili
0: evo,
1: neki...
0: Evo, ja ću vidjeti, ja ovdje sad ne vidim trenutno da ima jedna. Koja pjesma, recite mi koju ćete?
1: Znate koja mi je lipa, od naše Doris Draković, Jedini.
0: E, sada ćemo mi to je zanimljiv naslov.
1: Ako može, dobro, u toku jutra.
0: Može, iza 9:30 ćemo, eto.
1: Ma može, iza 10:30 uvijek ću biti ovdje. Neću.
0: Ali meni je čudno kako je gospodin Branko, vašeg Jelenkovića, Zorana Jelenkovića, stara zvona.
1: Stara zvona, ne. Pa dobro, tu su kraj vas zvona.
0: Da.
1: U novom ruhu tu.
0: Hvala vam na javljanju, eto. Spremite lijepi ručak
1: i
0: eto ga.
1: I veliki, veliki pozdrav svima.
0: Može, i vama veliki pozdrav. Hrvoju, pozdravit ćemo Hrvoja posebno, dogovoreno. Hvala vam na javljanju.
1: Puno hvala, gospodin Željko.
0: Molim.
1: Ugodan vam dan, koliko
0: također
1: može biti.

0: Uf, kako će biti lijepo, a inače lijepo. Kali, danas, sutra, središte okusa postaju Kali, tradiciji vrhunske gastronomije, 6. izdanje Blue Fish Festivala. Dobro jutro želimo direktorici turističke zajednice općine Kali, Ina kolega je s nama. Dobro jutro, Ina.
1: Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
0: Je li sve
1: kako
0: spremno?
1: Kako se nas lijepo, lijepo najavili.
0: Je li sve spremno za danas i sutra?
1: Je, sve je spremno.
0: Kako najaviti, što nas to očekuje danas, što nas očekuje sutra?
1: Pa ono kako ste rekli, vrhunska gastronomija, zašto? Zato što su angažirani izvrsni kuhari, tako da u Kalima će kuhati David Skoko, Tomislav Karamarko i Josip Vrsaljko. Koncept je isti od prvog izdanja jer se pokazao izvrsnim, znači svaki kuhar svake godine sprema dva autorska jela na temu plave ribe, nudit će se srdela, inčun, tuna, a ove godine imamo i gostujućeg kuhara iz Slovenije koji je inače privatno jako povezan s Kalima, već 40 godina tu ljetuje i imamo buduće projekte s njim, zove se Gregor Podržaj, njegova jela ne znam, ali ovaj gastroprogram, hrana je zbilja izvrsna, samo da vidite spisak kuhara, koliko je to namirnica, koliko je to dodataka, jer u stvari dobiva se jedno je plava riba tema, ali dobiva se kompletno jelo kao sa prilogom i cijelo vrijeme je glazba, predivna je atmosfera na toj punti Artine, uz plažu, s pogledom na ribarske brodove, Zadar, Zadarski kanal. Eto, gastroprogram počinje u 17 sati, obično traje do 10, vrlo brzo se te porcije razgrabe. A zaboravila sam reći i za ljubitelje sušija da gostuje i suši majstor Marko Križanović, koji je onako jedan poznati, ko prati gastro scenu, poznati suši šef. I večeras oko 10 sati bi atmosferu trebao Dino Petrić će nastupati i u stvari zahuktati atmosferu, ajmo tako reći.
0: Evo vidimo, vremenski uvjeti izvrsni, dobra spiza, bit će i dobrog pića. Ne sumnjamo da će posjeta također biti jako, jako dobra. Jeste li zadovoljni za sada što se tiče turističke sezone?
1: Pa ona se tek počinje, ajmo reći. Znači ima turista, mislim, mi smo malo turističko mjesto, imamo oko 800 ležajeva, ali možda je trećina popunjena trenutno, ali polako se puni. Ne mogu sad reći prognoze za ovu sezonu, ali mislim da će biti zahtjevna i sad da, ali nadam se da će na kraju sve biti dobro.
0: Ina, idemo se još vratiti na ovo izdanje. Rekli smo 6. izdanje ove manifestacije. Da. Sama ta činjenica govori da je to nešto što treba i Zadarskoj županiji i otoku.
1: Pa je, drago mi je da u stvari ne samo kod nas, nego u mnogim mjestima u Zadarskoj županiji se organiziraju stvarno izvrsni vrhunski gastro događaji, što znači da u stvari imamo što pokazati. Kali je najribarskije mjesto u Hrvatskoj, tako da je to tema plave ribe je bila prirodno i osim turističkog događaja u stvari na neki način se radi promocija te tradicionalne djelatnosti i u stvari zdrave hrane, odnosno plava riba je jedna od najzdravijih najzdravije hrane, tako da eto, događaj služi za to, osim za zabavu i nekakvo posebno turističko iskustvo, uglavnom promovira se i djelatnost ribarstva i zdrave hrane.
0: Apsolutno, Kali i ribarstvo je povezano od davnina.
1: Od davnina, da, stoljećima. Evo, da, ubrzo će nam izaći i knjiga o tome, pa ćemo sigurno i o tome razgovarati. U stvari, baš se radi o fenomenu ribarstva u Kalima. Tako, za sutra, znači isti je koncept i očekujemo nastup Petra Dragojevića. Eto, mislim da je izbor pjevača nekako u skladu sa tim mediteranskim štihom i atmosferom i da je u stvari bio izvrstan odabir.
0: Što nam još preostane nego pozvati sve ljubitelje dobre hrane, mora i glazbe, eto, da se pridruže?
1: Da, jako bi voljela da se pridruže i mada imam odlična iskustva ove godine, ja se neki put iznenadim, ima stvarno jako puno turista i manifestacija je zbilja nekako dobro posjećena.
0: Ne sumnjamo da će tako biti i danas i sutra. Ina, hvala na gostovanju u programu Radio Zadra, a mi ćemo navratiti do vas.
1: Da, topla preporuka i javite mi se ako dođete i uglavnom veliki pozdrav vašim slušateljima i ne znam, do skorog opet susreta.
0: Do skorog viđanja i slušanja, da. Što drugo. Hvala lijepa još jednom. Pozdrav.
1: Hvala vam.

0: našli glazbenu želju ili potrebu pravu, na pitanje mi ideš ravno u glavu.
1: Pa tad recept je jasan. Zovi 0800 0043 i budi glasan.
0: Slušaj Zadar.
1: Radio Zadar. Znam što voliš. Radio Zadar.
2: Evo, čuli ste malo prije Kali, danas i sutra postaju središte vrhunske gastronomije, tradicije i zabave uz šesto izdanje Bluefish Festivala. Svi ste pozvani da navratite dole. Čuli ste od direktorice turističke zajednice Ine Kolega, pozivnicu ste dobili i od nje. Danas nastupa Dino Petrić, sutra Petar Dragojević. Bluefish Festival promovira važnost konzumacije plave ribe, održivo ribarstvo i bogatu ribarsku tradiciju mjesta Kali. Ulaz je za sve slobodan, pozivnicu ste, rekli smo, dobili. 314-315 naš je broj, ukoliko ćete nas još malo kontaktirati da popričamo, da možda zaželite neku glazbenu želju koju ćemo pustiti između 9 sati i 30 minuta i 10 sati.

0: Dobro jutro.
1: Jutro, dragi.
0: Poštovani.
1: Ja bi jednu želju imala.
2: A to je?
1: A to je, ma ne znam koja je pjevačica, čini mi se da mora da je ova Ana Štefok.
0: Uh-huh.
1: A ako je u prevodu je sa talijanskog svira, sviraj mi gitaro. Jedan tako divni, zvonki glas. Nisam
0: može.
1: Sigurna.
0: Ma naći će to naš Denis bez problema. Kako ste vi? Je li vam vruće?
1: A hvala, nije mi vruće.
0: Uh-huh.
1: Ja sam vremešna, ali ja sam u kući, sam još nisam izašla vani i spreman se bar doručak dovršiti i pomalo ne moram žuriti.
0: Tako je, pomalo.
1: Imam ko će mi pomoći.
0: Pa lijepo. Slušate Radio Zadar i dobro vam je, tako?
1: Ma uvijek, ma svako jutro ja sam s vama, ne javljam se, ali vas slušam.
0: Lijepo, hvala vam.
1: I sretna sam da cijeli dan, cijeli jutro mi ispunite.
0: Eto, lijepo je to znati.
1: E, i sve vam najbolje želim.
0: Također i mi vama puno zdravlja. Pozdrav. Ugodan
1: najbolje,
0: dan. Također, lijep pozdrav. Dobro jutro.
3: Jutro. Glazbena jedna.
0: Može.
3: A super, ali može nešto od skutera, to nije problem.
0: Skuter, reći ćemo Denisu, može neka posebna pjesma ili?
3: Može, bitno, a sve jedna posebna je to.
0: Dobro. Kako ste vi, se kupate?
3: Je, u znoju.
0: U znoju? A poslije onda u more. Na gradilištu. A dobro, petak je, u vikend stiže. Hoćete do Kali otići, bit će lijepo dole danas, sutra.
3: A, ima drugih planova za vikend.
0: Jeli.
3: Već unaprijed isplanirano.
0: Neka, eto, savjet, kad budete mogli, slobodno odite na naš otok dole u Kali, bit će vam itekako lijepo. I bilo gdje, bilo koji otok.
3: Ma, naravno. A što dalje od povećane populacije ljudi, to bolje, mir i tišina.
0: Svi bježimo, tako?
3: Da.
0: Svima treba mir.
3: Na plažu, doći na plažu od 100 kvadrata da ima 500 ljudi.
0: Je. U šumarku skrivenom. Dobro, do.
3: Da.
0: Hvala vam na javljanju, što
3: hvala,
0: drugo?
3: Pozdrav,
0: živjeli, pozdrav.

0: značiš da si HR mreža. Oglasi.
1: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
2: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
3: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
4: Jesi dobro to ugasio?
5: Ma neće biti ništa.
3: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
6: Natočite 20 litara V-Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
7: Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
8: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
9: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
8: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
10: Vaš dan

0: besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu.
1: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
2: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
1: Koliko brži?
2: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta, ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
1: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
2: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
3: HR mreža. Oglasi.

0: Sad smo se već uigrali, 9 sati, nove vijesti, Filip Buzo.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobro jutro, još jednom, nakon razdoblja nestabilnog vremena Hrvatsku za vikend očekuje prvi snažniji toplinski val ove godine. Temperature će u mnogim krajevima dosezati između 30 i 35 stupnjeva, a Državni hidrometeorološki zavod upozorava na povećanu opasnost od vrućina, osobito na Jadranu, gdje će i noći ostati vrlo tople. Problemi s vrućinom već pogađaju Francusku. Novi toplinski val ondje je odnio jedan život te izazvao poremećaj u prometu i školstvu. Zbog ekstremnih vrućina otkazan je dio željezničkih linija, a mnoge su škole prilagodile ili prekinule nastavu. Temperature bi početkom sljedećeg tjedna u nekim dijelima Francuske mogle dosegnuti i 40 stupnjeva.
1: Vijesti.
2: U gradu Pagu zadovoljni su turističkim brojkama, a dobre najave stižu i za glavnu ljetnu sezonu. Sinoć je svečano otvoren i međunarodni festival čipke, koji već tradicionalno uz domaće okuplja čipkarice iz Europe i cijeloga svijeta. Paška čipka, koju je zaštitio UNESCO, privukla i pozornost brojnih turista. Uz gradonačelnika grada Paga, Stipu Žunića, govori iskusna čipkarica Mirjana Tkalčec, koja nam je približila tržišnu vrijednost ovoga ručnog rada, kojeg nazivaju i bijelim zlatom.
3: Sezona je na početku, 15. Međunarodni festival čipke, tradicionalni, s njim svaku sezonu započinjemo, tako da evo, nadamo se da nakon ovoga počinje prava špica sezone. Puno je turista već u gradu, ovu godinu evo 25% smo bolji nego prošlu godinu, tako da očekujemo sve bolje brojke do kraja sezone.
4: Za izradu jedne male čipkice koja je recimo promjera 12 cm, vi nje možete nju prije tjedan dana završiti, a da radite 8 sati. Primjer, ovakva jedna čipka košta oko 100 eura. Promjer 12 cm. Kaže se da svaki proizvod ima svog kupca.
1: Vijesti.
2: U Kalima se danas i sutra održava već tradicionalna manifestacija Bluefish Festival. Cilj ove gastro priredbe je predstaviti raznolika jela od plave ribe uz bogat popratni program koji danas počinje od 17.30. I ove godine u pripremi jela sudjeluju zvučna kulinarska imena i na kolega iz turističke zajednice općine Kali.
5: Kalima će kuhati David Skoko, Tomislav Karamarko i Josip Vrsaljko. Znači svaki kuhar svake godine sprema dva autorska jela na temu plave ribe. Nudit će se srdela, inčun, tuna. A ove godine imamo i gostujuće kuhara iz Slovenije i cijelo vrijeme je glazba, predivna je atmosfera na toj punti Artine, pogledom na ribarske brodove, Zadar, Zadarski kanal.
1: Sport.
2: Na svjetskom nogometnom prvenstvu jučer su odigrane 4 utakmice grupne faze. Meksiko je minimalnom pobjedom od 1-0 svladao Južnu Koreju i postao prva reprezentacija koja je osigurala plasman u nokaut fazu natjecanja. Uvjerljivu pobjedu ostvarila je Kanada, koja je čak 6-0 nadigrala Katar. Švicarska je bila bolja od Bosne i Hercegovine rezultatom 4-1, dok su Češka i Južna Afrika odigrale bez pobjednika 1-1. Danas su na rasporedu novi susreti, sastaju se Sjedinjene Američke Države, Australija, Italija, Škotska i Maroko, Brazil i Haiti, te Turska i Paragvaj.
1: Vremenska prognoza.
2: A u 9 sati temperatura zraka u Zadru je već 28 stupnjeva, dok je u Gospiću izmjereno 22. Evo što vremenu kaže naš Duško Kraljev.
6: Temperatura sutra i preksutra čak koji stupanj više nego danas, to znači približavamo se onoj brojci 35 koju mogli imati u narednom tjednu. Počelo je žestoko, a u nedjelju i počinje kalendarsko ljeto, počelo je žestoko ovo ljeto što će biti, vidjet ćemo, ali ovaj prvi toplinski, možemo ga nazvati val kako hoćemo, je ovako dosta, nije on iznenađujuće, to smo ga najavljivali, međutim traje, čuvajte se sunca, čuvajte se uve zračenja.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Filipe, hvala. Molim.
1: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
0: Da, mi ćemo nastaviti s glazbom i to do 9 sati i 15 minuta kada su na rasporedu mali oglasi.

0: Radio Zadar oglasi.
1: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
2: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi. Na primjer, 30% popusta na sve plišance, 30% popusta na sve svijeće i svječnjake i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
3: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar. S vama je Željko Kapelari. Slušaj Zadar.

0: Poslušajte što se najvažnije dogodilo u svijetu i Hrvatskoj,
1: Zadru i Zadarskoj županiji.
0: Sve kratko i sve jasno.
1: Informacije koje trebate, kojima vjerujete.
0: Svaki dan od 16 sati.
1: Dnevnik Radio Zadra. Jedan od nas. Radio Zadar.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192.
0: Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

0: Nove vijesti, ali s nama je opet Filip Buzov, 10 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Nakon razdoblja nestabilnog vremena, Hrvatsku za vikend očekuje prvi snažniji toplinski val ove godine. Temperature će u mnogim krajima dosezati između 30 i 35 stupnjeva, a Državni hidrometeorološki zavod upozorava na povećanu opasnost od vrućina, osobito na Jadranu, gdje će i noći ostati vrlo tople. Problemi s vrućinom već pogađaju Francusku. Novi toplinski val je odnio jedan život te izazvao poremećaje u prometu i školstvu. Zbog ekstremnih vrućina otkazan je dio željezničkih linija, a mnoge su škole prilagodile ili prekinule nastavu. Temperature bi početkom sljedećeg tjedna u nekim dijelima Francuske mogle dosegnuti i 40 stupnjeva. A na visoke temperature upozorava i naš Duško Kraljev.
3: Temperatura sutra i preksutra čak koji stupanj više nego danas, to znači približavamo se jednoj brojci 35 koju mogli imati u narednom tjednu. Počelo je žestoko, a u nedjelju i počinje kalendarsko ljeto, počelo je žestoko ovo ljeto što će biti, vidjet ćemo, ali ovaj prvi toplinski, možemo ga nazvati val kako hoćemo, je ovako dosta, nije on iznenađujuće, to smo ga najavljivali, međutim traje, čuvajte se sunca, čuvajte se uve zračenja.
1: Vijesti.
2: Zbog početka produljenog vikenda očekuju se gužve na autocestama prema moru. Oprezan i kad dosta, nekoliko je osoba ozlijeđeno u prometnoj nesreći u Jakšiću kada su se sudarila dva osobna automobila, izvijestila je policija. Ozlijeđeni su prevezeni u opću županijsku bolnicu u Požegi i na mjestu nesreće provodi se očevid nakon koje bi se trebale doznati okolnosti događaja.
1: Vijesti.
2: U gradu Pagu zadovoljni su turističkim brojkama, dobre najave stižu i za glavnu ljetnu sezonu. Sinoć je svečano otvoren i međunarodni festival čipke koji već tradicionalno uz domaće okuplja čipkarice iz Europe i cijeloga svijeta. Paška čipka koju je zaštitio UNESCO privukla je pozornost i brojnih turista. Uz gradonačelnika grada Paga Stipu Žunića govori i iskusna čipkarica Mirena Tkalčec koja nam je približila tržišnu vrijednost ovoga ručnog rada kojeg nazivaju i bijelim zlatom.
4: Sezona je na početku, 15. međunarodni festival čipke, tradicionalni, s njim svaku sezonu započinjemo, tako da evo, nadamo se da nakon ovoga počinje prava špica sezone. Puno je turista već u gradu, ovu godinu evo 25% smo bolji nego prošlu godinu, tako da očekujemo sve bolje brojke do kraja sezone.
5: Za izradu jedne male čipkice koja je recimo promjera 12 cm, vi ne možete nju prije tjedan dana završiti, a da radite 8 sati. Primjer, ovakva jedna čipka košta oko 100 eura. Promjer 12 cm. Kaže se da svaki proizvod ima svog kupca.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas je pretežno vedro i sunčano, puhaće slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, a navečer istočni vjetar i bura. More će biti malo valovito. Najviša dnevna temperatura bit će uglavnom od 30 do 33 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Hvala još jednom, Filipe.
2: Molim.
1: Najbolja glazba i dobre priče. Sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra. Slušaj Zadar.
6: Iznad tihog oceana, juga nevjera kurkana, ja sam vesnao do tebe miljama.

0: Radio Zadar. Oglasi.
1: Pažnja! Velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi. Naprimjer, 30% popusta na sve stolne lampe, 50% popusta na sve perlice za izradu nakita i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
2: Ponedjeljka do petka.
3: Yeah! Roller coaster.
4: All right, baby.
5: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
6: This is rock and roll.
7: Glazbeni vremeplov.
0: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
8: Ja sam Denis Ostrogolac. Slušamo se od 17:25.
9: I wonder who could do.
0: Pljusak hitova na Radio Zadru.
10: S vama je Željko Kapelari. Slušaj Zadar.

0: potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić u Zadru je predstavio Zakon o priuštivom stanovanju i programe koje će država provoditi s lokalnom samoupravom. Tom je prigodom uručio 4 ugovora za projekte zelene urbane infrastrukture, među kojima i općini Jasenice za ozelenjivanje Maslenice, vrijedne gotovo 600 000 eura. Ministar je najavio i velike projekte priuštivog stanovanja u Zadru, uključujući izgradnju 130 stanova na Smiljevcu te novu stambenu zonu na Bokancu s ciljem omogućavanja povoljnijeg stanovanja za mlade i obitelji. Nakon ministra čućemo i načelnika općine Jasenice Stipu Vulića.
1: Polako privodimo kraju aktivnosti kako bismo mogli ishoditi građevinsku dozvolu za 130 stanova na lokaciji Smiljevac. Ali ono što je važno, što je veliki projekt, ogroman projekt, to je nova stambena zona na Bokancu, gdje bismo izgradili i obiteljske kuće, ali i više stambene zgrade. I to bi u jednom doglednom vremenu moglo značajno doprinijeti omogućavanju priuštivog stanovanja ovdje u ovome gradu.
2: Radit ćemo u Maslenici jednu veliku urbanu zelenu mrežu. Radit će se velika tri parka na ulazu, od ulaza u Maslenicu do praktički centra u Maslenicu sa velikim drvoredom. 3 velika parkirališta, što će svakako oplemeniti i promijeniti vizuru Maslenice, jer ovako naš kraj, dosta bi rekao, izgleda uz onaj kamen iz Surova. Ovo će oplemeniti i zbilja promijeniti na bolje vizuru same Maslenice.
0: Ugovori za projekte zelene urbane infrastrukture vrijedni su 5,2 milijuna eura bespovratnih sredstava, a središnja tema radnog sastanka bio je Zakon o priuštivom stanovanju, koji je stupio na snagu u svibnju ove godine. Predstavio ga je Bačić gradonačelnicima, načelnicima i predstavnicima Zadarske županije, te i same mjere i programe kojima će država u suradnji s jedinicama lokalne i regionalne samouprave poticati izgradnju stanova za priuštivo stanovanje. Evo što su rekli zadarski župan i gradonačelnik Josip Bilaver i Šime Erlić.
3: Novi zakon koji smo i program koji smo danas imali prigodu još jednom vidjeti i čuti nam pruža mogućnost aktivnog sudjelovanja u rješavanju izgradnje obiteljskih kuća, ali i zgrada i rekonstrukciju zgrada. Mi ćemo tu ulogu aktivno prihvatiti i nakon dodjele, odnosno stjecanja zemljišta, pomoći mladima da dođu i do dokumentacije, ali i do krajnje izgradnje svojih obiteljskih kuća u našoj županiji.
4: Razgovarali smo dosta o priuštivom stanovanju, što nam je jedan projekt koji nam prioritet je ovoga mandata, gdje je ministarstvo nam već dodijelilo ugovor za APN, za POS-ove stanove na Smiljevcu, 130 stanova, a sad smo se posebno fokusirali na dio vezano za Novi Bokanjac, jer tamo imamo veliko državno zemljište, 50 hektara, i na plan koji je sada inicijalno tražno ministarstvo i APN od nas, da dostavimo koje su to lokacije koje bi mogle biti za sljedeću godinu već spremne.

0: gradu Pagu zadovoljni su turističkim brojkama, a dobre najave stižu i za glavnu ljetnu sezonu. Sinoć je svečano otvoren i međunarodni festival čipke, koji već tradicionalno uz domaće okuplja čipkarice iz Europe i cijeloga svijeta. Paška čipka, koju je zaštitio i UNESCO, privukla je pozornost i brojnih turista. Uz gradonačelnika grada Paga Stipu Žunića govori i iskusna čipkarica Mirjana Tkalčec, koja nam je približila tržišnu vrijednost ovog ručnog rada, kojeg nazivaju i bijelim zlatom.
1: Pa evo, sezona je na početku, 15. međunarodni festival čipke, tradicionalni, s njim svaku sezonu započinjemo. Tako da evo, nadamo se da nakon ovoga počinje prava špica sezone. Puno je turista već u gradu. Ovu godinu evo 25% smo bolji nego prošlu godinu, tako da očekujemo sve bolje brojke do kraja sezone.
2: Evo, što bi vi željeli, zapravo uvijek se ono naglašava i taj održivi turizam i
1: cjelogodišnji. Pa evo, pokušavamo što više produžiti samu turističku sezonu na predsezonu i podsezonu. Ove godine je bilo dosta manifestacija u predsezoni, od Uskrsa evo do samog međunarodnog festivala Čipke sada u 6. mjesecu, i tako ćemo nastaviti i za same turističke sezone, tako da evo pokušavamo ta 3 mjeseca produžiti bar na 4 ili 5.
3: Meni to zadovoljstvo, meditacija, uz čipku vi toliko se opustite, toliko je to savršena točnost, jer sve morate brojati, a brojanje je nemeditativno. Prema tome, mislim, vi radeći čipku, vi istovremeno i meditirate.
2: Evo, da nam malo približite samo koliko je tu truda potrebno, evo, za izradu jedne...
3: Za izradu jedne male čipkice, koja je recimo promjera 12 cm, vi ne možete nju prije tjedan dana završiti, a da radite 8 sati.
2: Što se sve izrađuje?
3: Od čipke, mislim, prije su se izrađivale starinske košulje koje su naše none i mame nosile kad su se porađale, za neke svečanosti, mislim, isto tako crkveno ruho se radilo. Sada mi, osim čipke koja je pod staklom, radimo i za odjevne predmete. Evo, imate moju košulju tu. Ne samo to, nego, mislim, razne oblike se mogu, razne oblice se mogu napraviti od čipke, jer je ona geometrizacija oblika savršena, tačna, i u AutoCAD-u koji moj suprug radi, on to može savršeno napraviti, da to izgleda upravo onako kao kod je slika.
2: Vrijednost materijala?
3: Materijal je 100% pamuk, a rad je takav da vi kad operete recimo košulju ili bilo koji predmet koji ste sašili od čipke, on se ne stišće, jer je rad takav da ide sve jedno do drugoga onako gusto sašiveno. Evo, ja bluzu mogu oprati 100 puta, ona ostaje ista. U tome je važnost paške čipke, za razliku od lepoglavske koja je savršena, isto tako, nju kad operete je gotovo.
2: I evo, danas radimo promociju, odnosno slavimo promociju Paga, naravno čipka je u prvom planu zbog festivala. Percepcija gostiju, je li su svi prepoznaju tu vrijednost? Evo.
3: Pa je, čujte, mislim, ljudi su zainteresirani, međutim, klijenteli ovisi o tome kako će se čipka prodavati, jer mislim, za recimo klijentelu koja nije baš platežno u mogućnosti, za njih je čipka jako skupa.
2: Znate, evo, tako ako nam možete približiti neke cijene okvirne.
3: E pa recimo, ovakva jedna čipka, na primjer, ovakva jedna čipka košta oko 100 eura.
2: To je, znači, evo, koliko je to?
3: Promjer 12 cm, na primjer. To otprilike tako. Ova čipka je ispod 2000 eura, sigurno nije.
2: I kako objasnite evo potencijalnom kupcu?
3: Pa znate, onaj ko kaže se da svaki proizvod ima svog kupca. Ja sam sad jednom biznismenu iz Zagreba prodala čipku veća od ove, bez problema sam rekla cijenu i pristaje, jer je tražio, on je tražio baš takvu veličinu čipke, neovisno o cijeni.
2: Vi ste sami rekli kako ste nam ispričali sve krenuli u to, imali mladih?
3: Ima, pa to sam odnosno već sad i rekla, ima i u osnovnoj i u srednjoj školi, mislim, predmet čipkarstva, i mladi se uključuju. Tako da ima zainteresirani, ali sam rekla, naprave malu, E, kad vide koliko je tu truda uloženu, onda se brzo odustane.
2: Možda kad čuje ove cijene će im...
3: Čujte, mislim, pa to malo mami. A sad se počeli su se raditi nakiti, naušnice, ogrlice i tako, pa ljudi hoće.
2: Kako mislim, to funkcionira s naušnicama, ogrlicama?
3: To se može, ja sam vam rekla, pašku čipku možete prati bez problema. Vi nju stavite u deterđent, ona on prokuha, stavite je između ručnika, ostaje ista kako je bila.

0: U gradskoj knjižnici Zadar ovog je tjedna održan susret posvećen ženama koje svojim djelovanjem pokreću vidljive i dugoročne promjene u svojoj zajednici. Kao važan iskorak u jačanju te suradnje u sklopu programa potpisan je sporazum o suradnji ženskih udruga kojim su formalno povezane 4 udruge s otoka Krka, Paga i Pašmana te iz Zadra. Poseban dio programa bilo je predstavljanje knjige Žene koje pokreću, naime 12 lekcija o zajednici strasti i promjenama autorice Jovane Čutu. Knjiga donosi 12 inspirativnih priča žena koje, iako dolaze iz različitih sredina, povezuje zajedničko uvjerenje da male promjene mogu rezultirati velikim društvenim pomacima. S autoricom Jovanom Čutu razgovarala je Marina Vuka.
1: Danas ovdje predstavljate svoju knjigu, koliko dugo ste radili na njoj, odakle inspiracija?
2: Prošle godine je bilo 10 godina da ja radim na EU projektima, a kroz tih 10 godina 8 sam vodila i vodim udrugu Žene za otok. Na tom putu mnogo su mi pomagale žene, žene su mi bile suradnice, kolegice i ostavile su velik dojam na mene. Tako da sam ja skupila 11 žena, spojila ih s nekakvim vrlinama koje ja vrednujem u životu kao tradicija, integritet, upornost, disciplina, misija i ispričala priču o njima i kako svako od nas može nešto doprinijeti i napraviti svoje zajednice. Tako da knjiga je nastala dok sam ja zapravo bila na porodiljnom. To je ono što je zanimljivo, tako da bilo je izazovno ju pisati, ali sam točno znala što želim prenijeti, koje vrijednosti želim prenijeti i priče žena koje želim prenijeti.
1: Vaša priča je 12.
2: Tako je, da, moja priča je upornost, to je moja vrlina i to je ona vrlina koja je potrebna svakoj ženi koja želi nešto postići i ustrajati u nečemu.
1: Koliko je teško bilo suziti izbor na 12, danas evo, u svakodnevnom životu možemo pronaći inspiraciju u ženama koje nas okružuju u nekakvim svakodnevnim situacijama.
2: Tako je, često dok sam pisala knjigu ja sam pomislila pa ovo bi mogla biti ova, ovo bi mogla biti ova. Ja to u knjizi na nekoliko mjesta ispominjem zato što stvarno sam okružena ženama koje puno rade. Često nisu svjesne vrijednosti koje stvaraju, a doprinose i društvu i svom poslovanju ili udruzi ili kroz već koji mediji rade. Bilo je teško izabrati, a s druge strane nije, jer svaka od njih može dobiti svoje poglavlje.
1: A jedno bitno poglavlje vašeg života, kao što ste rekli, je udruga Žene za otok Krk. Kako je ta cijela priča krenula, koliko danas imate članica?
2: Evo, znači 8 godina već postojimo, iza nas su brojni projekti, to su aktivne otočanke, imamo serije edukacija kroz koje educiramo žene. Imamo godišnju konferenciju Island Business Women na kojoj nam dolaze upravo i žene iz ovih područja, sa Pašmana, Paga, iz Zadra, Rijeke, Zagreba. Tako da puno toga radimo, radimo manifestacije, edukacije, povezujemo se, osnažujemo se. 8 godina već radimo i možemo sad stvarno reći da smo odlična, uhodana ekipa. Preko 50 žena je u našoj Viber grupi i to je stvarno jedan vrijedan resurs. Baš smo danas u razgovoru ovdje ustanovili koliko te ženske grupe na društvenim mrežama mogu napraviti razliku. Zamislite kad imate takvu moć da samo je jedno pitanje, gdje si našla ovu ambalažu, gdje si napravila rebranding, gdje si ovo, ko ti ovo radio, di ovo mogu naći, to dobiješ u roku 10 minuta ili manje odgovor. To je stvarno vrijedan resurs.
1: Što vam žene kažu, što im najviše znači po pitanju članstva, da li je to nekakvo povjerenje koje steknu, vjetar u leđa?
2: E, mi smo baš na kraju prošle godine, pošto ja volim malo istraživati, analizirati sve, napravila jednu dosta opsežnu anketu. Žena u mojoj udruzi, ali iz razgovora i iskustva drugih žena u udrugama možemo reći da one upoznaju tu nove ljude, nove žene sebi slične. One, svako u mojoj udruzi je napisala da je preko 10 žena upoznala u udruzi, stekla jednu ili dvije baš dobre prijateljice. Napisala da su joj edukacije točno koje i kako pomogle da napravi to i to. Ja sam napravila Google account, ja sam napravila profil na LinkedInu, ja sam našla to i to. Tako da stvarno je konkretno, anketa je bila opsežna, ali ono što najviše žene govore, dobivamo osjećaj pripadnosti. Ja pripadam, mene neko razumije i govori isti jezik i to je ono što nam treba.
1: Evo, ako se ne varam, vi ste onda najstarija udruga od ovih ovdje danas.
2: Tako
1: da vi ste na neki način njima poslužili kao primjer, jer sve ove žene s kojima sam danas razgovarala su barem jednom spomenule vas. Evo, koliko vam znači to i koliko vam samim time znači ovo potpisivanje sporazuma za neku daljnju budućnost i planove koje imate?
2: Je, evo, stvarno puno toga smo čuli danas, od čega mi je srce ne ko kuća nego ko stambena zgrada, jer koliko nas je ovdje ne bi stali u jednu kuću. Radimo veliki posao, radimo na terenu, radimo sa ženama i stvarno mijenjamo stvari. Ono što je meni danas nekako najjasnije iz svega ovoga, da žene pristup informacijama, edukaciji, sve to što njima stalno treba, one stalno žele raditi na sebi, e pa sad im treba povezivanje, sad im treba da imaju svoju ekipu, da im neko drži leđa, podrška i da se imaju na koga osloniti. I to dobivaju kroz ove udruge žena, to su oni vidjeli da i mi imamo i to je ono što ide dalje i stvarno djeluje.

0: U gradskoj knjižnici Zadar ovog tjedna okupile su se žene koje već godinama, eto kroz udruge kojima pripadaju, aktivno doprinose pozitivnim promjenama u svojim zajednicama. Naglasak susreta bio je na umrežavanju, razmjeni iskustava te jačanju zajedničkog djelovanja u području društvenog i poduzetničkog angažmana. U tom su se kontekstu povezale udruge Poduzetna iz Zadra, Žene za otok Krk, Žene za otok Pag te Pašmanska Modus Vivendi, formalno potpisavši sporazum o daljnoj suradnji. O značaju ovog dokumenta i radu udruga više su našoj Marini Vuka rekle njihove predstavnice.
1: Andrea Baraba, predsjednica udruge Modus Vivendi sa Pašmana. Udruga naša u stvari se bavi održivim razvojem otoka Pašmana u cjelini. Uglavnom su naše korisnice i naša ciljana skupina žene, međutim sa svojim aktivnostima nastojimo obuhvatiti i svu populaciju bez obzira na starost i na spol. Postojimo formalno od 2014. godine, međutim udruga se bavila tada nečim drugim. Jedan period stagnacije uslijedio i prije 4 godine smo reaktivirali udrugu u obliku kakvom ona jest danas.
2: I na čemu vam je trenutno fokus? Ja vjerujem da se od 2014. godine puno toga promijenilo.
1: Naravno, trenutno provodimo nekoliko programa. Jedan je program, ajmo ga nazvat kulturno-umjetnički, osnovali smo čitateljski klub, planiramo susrete s autorom, slijede nam i nekakve izložbe koje organiziramo. Drugi nam je fokus na temama i zdravlja, organizirat ćemo na jeseni školu kretanja, zdravog kretanja, trčanja i hodanja i određena predavanja i zdravlja. I treći nam je fokus na promociji otočnog načina života. Planiramo snimati podcast kojim želimo promovirati i otočni način života, ali i sam otok Pašman i poduzetničke i lokalne inicijative koje na otoku postoje.
2: A jedna od važnih inicijativa je upravo ovo povezivanje, odnosno umrežavanje. Evo, danas ste vi ovdje potpisali sporazum zajednički. Što to konkretno znači za vas?
1: Nitko nije sami. U našoj udruzi smo već provodimo naše umrežavanje na otočkoj razini i zaista nastojimo naše žene i općenito ljude povezati i naselja koja su na otoku. Sa ovim sporazumom planiramo ostvariti određene suradnje, učvrstiti ih. Mi sa udrugom Žene za otok sa Krka već imamo neke projekte i suradnje koje smo zajedno odradili, a sada su tu i Žene za otok Pad, udruga Poduzetna koja je i nova udruga. Mi tu već vidimo nišu gdje se će razviti nekakve dobre ideje koje će nas još čvršće povezati.
3: Martina Pernaš-Kunca, suosnivačica udruge Žene za otok Pag, po uzoru na Žene za otok Krk sa Krka. Jovana Čutul i udruga Žene za otok Krk i udruga proizvođača Pašuk Sira su bili zajedno na projektu Na pola puta. Isto tako treća udruga je bila Modus Vivendi. Tako sam na taj način upoznala Andreju Barabu i nas tri smo zapravo prijavili smo se na jedan natječaj i dobili smo novce dakle preko Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za taj projekt Na pola puta koji je povezao žene sa Krka, Pašmana i sa Paga i nekako onda spontano se je tako nastalo.

0: sa otoka i nekako pomoći u nekom tom osnaživanju i povezivanju žena sa otoka. Mislim da je stvarno jako dobra stvar da su se ove udruge povezale, tako da imamo sad i međužupanijsku povezanost i mislim da ispred ovih naših udruga su velike stvari.
1: I evo na posljedku, Martina, vi ste jedna od 12 žena koja se našla u knjizi Jovane Čutuli. Koliko vam to znači?
0: Ja sam jako počašćena što sam našla svoje mjesto u knjizi i evo, ne osjećam se kao neko ko pokreće i ko inspirira, ali mene su zapravo sve ove žene koje su danas tu i Ana Žunić, moja suradnica iz udruge Volim Vlašići, i moja Sabina i Marija, pa isto tako najviše evo Jovana. I one su sve utjecale na mene, inspirirale i zapravo probudile i u meni da ja nešto mogu i da se to odvažim i da izađem iz neke svoje komfort zone, jer svi oni koji me znaju kao dijete, ja nisam nikad voljela biti ni eksponirana ni ništa, ali evo spontano nekako život je donio da sam danas evo dosta eksponirana. U ono vrijeme stvarno ne bi mogla vjerovati da ću danas biti ono što jesam.
2: Ja sam Ivana Bičanić, predsjednica udruge Poduzetna koja je za žene i mlade u poduzetništvu iz Zadra. Mi smo pionir udruga, jer evo ove žene koje su večeras na ovdje bile, one već godinama rade, mi postojimo godinu dana, će sad biti u 7. mjesecu i fokusirane smo na poslovno žene i mlade, na umrežavanje, osnaživanje, povezivanje, da nekako, rekli bi onako našim riječnikom, da skratimo put poduzetnicima koji smo mi prošle i padale i dizale se, mi svojim iskustvom i znanjem možemo skratiti nekome drugome i pomoći. Ima interesa jako i mogu reći da imamo raznih branši žena iz, ne znam, iz velikih firmi, manjih firmi, imamo iz državnih ustanova, što se kaže od odvjetnice do frizerke, stvarno imamo puno, imamo žena koje su pred nekim stvaranjima svog posla, tako da raznoliko.
1: Ali definitivno ono što će pridonijeti vašem osnaživanju je ovo umrežavanje s drugim udrugama. Koliko vam znači ovo potpisivanje sporazuma?
2: Pa znači nam jako puno, jer opet kažem, mi smo neke početnice, pionir, a one imaju jako puno iskustva i nekako to su žene sa tri udruge, to je skoro preko 200 žena kad ti to sve skupiš, i naravno da će nam puno značiti, naučit ćemo nešto, jer stvarno svi učimo jedni od drugih, naučiti, umrežiti, napraviti neki novi projekt za zajednicu, za svaku od nas.
1: A koliko ova knjiga može poslužiti kao inspiracija?
2: Pa vjerujem da može puno. Kupila sam je, pročitat ću je, jer ja neke žene iz te knjige i poznam osobno, tako da vjerujem da stvarno može poslužiti, jer kad pročitamo tako nešto, onda se zapitamo, ako je mogla ona, onda mogu i ja.
3: Radio Zadar.

0: 11. sati, naše nove vijesti, Filip Buzov.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan, pred nama je vrhunac turističke sezone, a pitanja su brojna o stanju turizma, očekivanjima od sezone i izazovima s kojima se suočava sektor, govore predsjednik udruge Spasimo male iznajmljivače Vedran Tomić, državna tajnica u Ministarstvu turizma Monika Udovičić, te saborska zastupnica SDP-a Ivana Marković.
3: Radi se o drastičnom povećanju paušalnog poreza sa 70 na 100 eura u drugoj zoni indeksa razvijenosti i sa 100 na 150 u prvoj zoni indeksa turističke razvijenosti. Želimo naglasiti da je to prihod jedinica lokalne samouprave gdje ih država praktički prisiljava da povećaju porez.
4: Složit ćete se da nije dobro niti porezno balansu ukoliko svih opterećujemo jednako jer ne zarađuju oni u Slavoniji ili u kontinentalnom dijelu Hrvatske niti u dalmatinskom zaleđu jednako kao iznajmljivač u našim najturističkim mjestima.
5: Nažalost, ja smatram da cijela ova porezna politika kojom svjedočimo proteklih godina ide u krivom smjeru. Mislim da neke stvari bi trebale biti lišene dnevne politike, pogotovo što se tiče ove problematike, jer svaka sredina najbolje zna kakvu bi poreznu politiku trebala voditi.
1: Vijesti.
2: Nakon razdoblja nestabilnog vremena, Hrvatsku za vikend očekuje prvi snažni toplinski val ove godine. Temperature će mnogim krajima dosezati između 30 i 35 stupnjeva, a Državni hidrometeorološki zavod upozorava na povećanu opasnost od vrućina, osobito na Jadranu gdje će i noći ostati vrlo tople.
1: Vijesti.
2: Lička policija javlja o novom pokušaju prijevare putem SMS poruka. Nekolicini građana stigla poruka u kojih se poziva da putem poveznice koje emitira sustave građani unesu registarsku oznaku vozila i podatke bankovne kartice radi plaćanja prometne kazne. Policija upozorava kako je riječ o phishingu, odnosno obliku internetske prijevare u vidu lažnih poruka koje izgledaju kao da su ih poslale legitimne organizacije.
1: Vijesti.
2: U Kalima se danas i sutra održava već tradicionalna manifestacija Bluefish Festival. Cilj ove gastropriredbe je predstaviti raznolika jela od plave ribe uz bogat popratni program koji danas počinje od 17.30 i ove godine u pripremi jela sudjeluju zvučna kulinarska imena i na kolega iz turističke zajednice općine Kali.
6: Kalima će kuhati David Skoko, Tomislav Karamarko i Josip Vrsaljko. Znači svaki kuhar svake godine sprema dva autorska jela na temu plave ribe, nudit će se srdela, inčun, tuna, a ove godine imamo i gostujućeg kuhara iz Slovenije i cijelo vrijeme je glazba, predivna je atmosfera na toj punti Artine, pogledom na ribarske brodove, Zadar, Zadarski kanal.
1: Sport.
2: Na svjetskom nogometnom prvenstvu jučer su odigrane 4 utakmice grupne faze. Meksiko je minimalnom pobjedom od 1-0 svladao Južnu Koreju i postao prva reprezentacija koja je osigurala plasman u nokaut fazu natjecanja. Uvjerljivu pobjedu ostvarila je Kanada koja je čak 6-0 nadigrala Katar. Švicarska je bila bolja od Bosne i Hercegovine rezultatom 4-1, dok su Češka i Južna Afrika odigrale bez pobjednika 1-1. Danas su na rasporedu novi susreti, sastaju se Sjedinjene Američke Države, Australija, Škotska i Maroko, Brazil i Haiti, te Turska i Paragvaj.
1: Vremenska prognoza.
2: A danas pretežno vedro i sunčano, puhaće slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, a navečer istočni vjetar i bura. More će biti malo valovito. Najviša dnevna temperatura od 30 do 33 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Filipe, hvala ti.
2: Hvala tebi, pa se čujemo ponovo za jedan sat.
7: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Minus virus je projekt udruge Porad podržan od Ministarstva zdravstva kojim se želi smanjiti šteta od zlouporabe droga. Dođi po čisti pribor ili zamijeni korišteni. Trebaš informacije, savjet, dođi do nas. Pronašao si odbačen pribor, javi nam. Više na web stranicama udruge Porad ili pozivom na 095 902 1749. Nemoj biti minus, nemoj skupit virus.
2: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi. Naprimjer, 30% popusta na sve plišance, 30% popusta na sve svijeće i svječnjake i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
3: Zaplovite i zaronite s nama.
4: Donosimo zanimljivosti otoka i obala.
3: Mora i podmorja.
4: Sve nam to donosi
3: Tritonova truba.
4: Autorice Ane Dobrović. Subotom od 11.30.
5: Sunce Novosjan. Radio Zadar.
6: S vama je Željko Kapelari. Slušaj Zadar.

0: A u Kalima se danas i sutra održava već tradicionalna manifestacija Blue Fish Festival. Cilj ove gastro priredbe je predstaviti raznolika jela od plave ribe uz bogat popratni program koji počinje u 17:30. I ove godine u pripremi jela sudjeluju zvučna kulinarska imena. Evo što je još jutros rekla nama Ina, kolega iz turističke zajednice općine Kali.
1: Vrhunska gastronomija, zašto? Zato što su angažirani izvrsni kuhari, tako da u Kalima će kuhati David Skoko, Tomislav Karamarko i Josip Vrsaljko. Sve isti od prvog izdanja jer se pokazao izvrsnim, znači svaki kuhar svake godine sprema dva autorska jela na temu plave ribe. Nudit će se srdela, inčun, tuna, a ove godine imamo i gostujućeg kuhara iz Slovenije koji je inače privatno jako povezan s Kalima, već 40 godina tu ljetuje i imamo buduće projekte s njim, zove se Gregor Podržaj. Njegova jela ne znam, ali ovaj gastro program, hrana je zbilja izvrsna. Samo da vidite spisak kuhara, koliko je to namirnica, koliko je to dodataka, jer u stvari dobiva se jedno je plava riba tema, ali dobiva se kompletno jelo kao sa prilogom i cijelo vrijeme je glazba, predivna je atmosfera na toj punti Artine, uz plažu, s pogledom na ribarske brodove, Zadar, Zadarski kanal. Eto, gastro program počinje u 17 sati, obično traje do 10, vrlo brzo se te porcije razgrabe. A zaboravila sam reći i za ljubitelje sušija da gostuje i suši majstor Marko Križanović, koji je onako jedan poznati, ko prati gastro scenu, poznati suši šef. I večeras oko 10 sati bi atmosferu trebao Dino Petrić će nastupati i u stvari zahuktati atmosferu, ajmo tako reći.
0: Evo vidimo, vremenski uvjeti izvrsni, dobra izvrsni, spiza, da. Bit će i dobrog pića. Ne sumnjamo da će posjeta također biti jako, jako dobra. Jeste li zadovoljni za sada što se tiče turističke sezone?
1: Pa ona se tek počinje, ajmo reći. Znači ima turista, mislim, mi smo malo turističko mjesto, imamo oko 800 ležajeva, ali možda je trećina popunjena trenutno, ali polako se puni. Ne mogu sad reći prognoze za ovu sezonu, ali mislim da će biti zahtjevna i sad da. Ali nadam se da će na kraju sve biti dobro.
0: Ina, idemo se još vratiti na ovo izdanje. Rekli smo 6. izdanje ove manifestacije. Da. Sama ta činjenica govori da je to nešto što treba i Zadarskoj županiji i otoku.
1: Pa je, drago mi je da u stvari ne samo kod nas, nego u mnogim mjestima u Zadarskoj županiji se organiziraju stvarno izvrsni vrhunski gastro događaji, što znači da u stvari imamo što pokazati. Kali je najribarskije mjesto u Hrvatskoj, tako da je to tema plave ribe je bila prirodno i osim turističkog događaja, stvari na neki način se radi promocija te tradicionalne djelatnosti i u stvari zdrave hrane, odnosno plava riba je jedna od najzdravijih najzdravije hrane. Tako da događaj služi za to, osim za zabavu i nekakvo posebno turističko iskustvo, uglavnom promovira se i djelatnost ribarstva i zdrave hrane.
0: Apsolutno, Kali i ribarstvo je povezano od davnina.
1: Od davnina, da, stoljećima. Evo, da, ubrzo će nam izaći i knjiga o tome, pa ćemo sigurno i o tome razgovarati. U stvari, baš se radi o fenomenu ribarstva u Kalima. Tako, za sutra, znači isti je koncept i očekujemo nastup Petra Dragojevića. Eto, mislim da je izbor pjevača nekako u skladu sa tim mediteranskim štihom i atmosferom i da je u stvari bio izvrstan odabir.
0: Što nam još preostane nego pozvati sve ljubitelje dobre hrane, mora i glazbe, eto, da se pridruže?
1: Da, jako bi voljela da se pridruže i mada imamo odlična iskustva ovih godina, ja se neki put iznenadim, ima stvarno jako puno turista i manifestacija je zbilja nekako dobro posjećena.
0: Ne sumnjamo da će tako biti i danas i sutra. Ina, hvala na gostovanju u programu Radio Zadar, a mi ćemo navratiti do vas.
1: Da, topla preporuka i javite mi se ako dođete i uglavnom veliki pozdrav vašim slušateljima.

0: Slušajte što se najvažnije dogodilo u svijetu i Hrvatskoj,
1: Zadru i Zadarskoj županiji.
0: Sve kratko i sve jasno.
1: Informacije koje trebate, kojima vjerujete.
0: Svaki dan od 16 sati.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Znam što voliš. Radio Zadar.
3: Nastavljamo s vaterpolom. Naš gost trener vaterpolo kluba Zadar 1952 Ivo Radetić. Ivo, lijep pozdrav, dobar dan.
4: Lijep pozdrav vama i slušateljima.
3: Evo, nekoliko dana prošle od najvećeg povijesnog uspjeha vaterpolo kluba Zadar. 6. mjesto u prvenstvu Hrvatske, izboreno europsko natjecanje za narednu godinu. Jesu li se dojmovi slegle?
4: Ma nisu još, ali pomalo to sve skupa dolazi na svoje. Mislim da je rezultat onaj koji smo priželjkivali na početku sezone, mislim da je fantastičan i mislim da je ovo jedan veliki postrek za naš klub da u idućoj sezoni krenemo još jače i da možda dogodine čak i podignemo tu ljestvicu.
3: Od otvaranja novog bazena na Višnjiku mislim da je bio taj cilj kojim ste težili.
4: A tako je. 2009. godine kad smo ušli na Višnjik, ušli smo sa jednom namjerom da napravimo jedan klub koji će poticati razvoj zdravih mladih ljudi, svakako da stvorimo i sportaše koji će moći konkretni biti u ovom sportu, odnosno koji će biti konkurentni, i to je ono što evo godinama se ostvaruje. To je prije nekih 5-6 godina praktički s našim kadrom smo počeli igrati prvu Hrvatsku ligu i evo ove godine nam se dogodilo da smo uz pomoć par igrača sa strane ostvarili ovaj uspjeh i dogodine izlazimo u Europu. Naravno da tu ne mislimo stati, ambicije su velike i od prvog dana je želja bila igrati ligu prvaka. Znači cilj je velik, ali mislim da je ostvariv i mislim da uz ovaj entuzijazam koji traje od 2008. znači godinu dana prije nego uopće što smo ušli na zatvoreno plivalište Višnjik, pa sve do danas, mislim da je tu, da ta vatra gori, da tinja i da je ona prisutna i želja je velika, a ambicija nedostaje. Mislim da imamo sada i stručnosti i svega i da ćemo se u narednom periodu još više i popuniti što se tiče trenerskog kadra i onog igračkog, pojačati u svakom smislu riječi i da postajemo jedna destinacija privlačna za sve ove igrače i velik interes igrača sa strane da dođu tu u Zadar kod nas igrati, jer su prepoznali jednu zdravu atmosferu, jedan zdravi klub, klub koji ima ambiciju i ja se tome veselim.
3: Rezultat svakako još vredniji kada se zna da su te dečke sa strane u prvom planu bili također i naši domaći dečki.
4: Apsolutno. Prošle godine kad sam preuzeo prvu ekipu, moja želja je bila sve skupa podignuti na jednu veću razinu. Ta razina nije bila isključivo rezultatska, nego je bila razina rada. Znači razina pristupa, razina razmišljanja o sportu, o jednostavno davanju tom sportu na način da su prisutni dečki, da počinju razmišljati ne samo o dolasku na trening, nego o prehrani, o odmoru, o regeneraciji, o životu sportskom. Znači jednostavno ono što me puno više veseli možda od ovog 6. mjesta, to je da ove godine imamo jednu fantastičnu juniorsku ekipu koja i u ovome zimskom dijelu kad je bilo prvenstvo Hrvatske odradila kvalifikacije vrhunski. Na kraju smo završili 4., ali moram reći 4. bez prvog našeg Sidruna, znači odrađena završnica prvenstva Hrvatske gdje smo ravnopravni bili sa svim ekipama, isto tako sad kvalifikacije za Kup Hrvatske odrađene fantastično i ja se tome radujem i vidim napredak tih mladih pomaka i u sportskom i u ljudskom smislu.
3: Da se dobro radi, zorno pokazuje i podatak Toni Galušić, reprezentacija Ante Dođivić, Duje Srzić, u biti to je to.
4: Pa ta, mislim, to je samo jedan dokaz i jedna nagrada za sve ono što ulažemo. Tu trebamo nadodati i Šimu Žilića koji je prošle godine došao iz Splitskog Jadrana, dečko iz Makarske, koji ove godine ima poziv u U20, znači jedan enorman napredak kroz godinu dana ovdje kako je proveo s nama. Mislim da to dovoljno govori o tome kako na koji način uopće i prihvaćamo te dečke i mladiće iz drugih sredina i kako na koji način s njima radimo, gledamo i kao da su naši, i jedino neki ispravan sportski stav može donijeti rezultat. A može donijeti rezultat samo kad imate zdrave mlade ljude koji se razvijaju u mlade ljude koji su sutra sposobni, znači, biti jedno novo bogatstvo naše društvo.
3: Evo, Ive, svakako vrijedi istaknuti i činjenicu, Zadrani vole sport, ali smo nekako, možemo reći, dosta razmaženi, ali osjete ono kada je nešto dobro, kada se neka dobra priča rađa. Eto, sam završetak prvenstva, Višnjik je bio pun.
4: Ma je, ja već nekoliko puta sam naglasio i opet ću naglasiti, Zadrani vole vaterpolo i prepoznaju ga. Mi je da smo 2009. godine dobili zatvoreno plivalište, ali prije toga se igrao vaterpolo u Zadru je kroz ljeto, ali i kroz to ljeto Zadar je imao fantastične generacije vaterpolista. Oni rado dolaze na Višnjik i ljudi razumiju taj sport i prepoznaju ga. I ovaj cijeli kraj, znači, na potezu od Zadra do Biograda, znači, i Filip Jakov i Turan, ima stvarno dosta nadarene djece i ima bivših vaterpolista koji su imali neke zapažene uloge u našim prvoligašima. Ljudi vole vaterpolo, oni ga razumiju, dolaze kad god je neki veliki događaj, kad god je neka velika utakmica, naš Višnjik je pun. I ono što me svakako veseli, to je da roditelji, znači, i prijatelji vaterpola, znači, svih naših kategorija dolaze na utakmice i prate, znači, i one najmlađe kategorije i prvu ekipu. I to je nešto svakako što garantira neku bazu koja, ja se nadam, da će se širiti vremenom i da će postajati sve veća i veća. I ono što me svakako veseli, to je da stvarno postajemo prepoznatljivi u Zadru.
3: Evo, sezonu senjarsku završili ste jednim lijepim klubskim druženjem koje vas posebno dirnulo.
4: Apsolutno. Mislim da je ovo nešto fantastično, da se okupimo na kraju sezone, da zajedno sa svim dečkima tu proslavimo, da vide da to osjećamo. Predsjednik je imao jedan fantastični govor tu prije par minuta i mislim da je sve skupa nas dirnuo na način kako uopće bi trebalo gledati na sport. Ne znam što bi rekao, mene posebno je ganula ovaj poklon prve ekipe, znači ta slika zajednička i ta neka zahvala i posveta. Ja im se još jedan put zahvaljujem na cijeloj sezoni, mislim stvarno, to je neki maraton koji ima svoje uspone, padove, idemo malo nizbrdo, malo se penjemo uzbrdo, imamo malo i nesuglasica, malo imamo onih momenata kad smo svi skupa na kupu, ali to je život. I to jednostavno se reflektira i na život, i sport je kao i život, treba ga živjeti, treba se davati do kraja i on uvijek vam se vrati na lijepi način.
3: Točno tako, Ive, evo, guštajte još u ovim plodovima ovog velikog uspjeha, bit će vremena za najaviti narednu sezonu.
4: Pa tako je, mi evo sad ćemo se posvetiti malo ovim našim mlađim kategorijama i onda tamo negdje 16.7. završavamo ovu sezonu, a onda vrlo brzo već u 8. mjesecu krećemo sa pripremama za novu.
3: Još jednom velike čestitke.
4: Hvala, lijep pozdrav.

0: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
1: U sljedećim minutama govorimo o jednoj lijepoj boksačkoj, već sada tradicionalnoj priredbi koja će se vrlo skoro dogoditi. O čemu je riječ saznajte u minutama koje slijede. Naš gost Niko Marketini iz boksačkog kluba Ares Diabolik. Niko, lijep pozdrav, dobar dan.
2: Lijep pozdrav Željko vama i vašim slušateljima.
1: Evo, idemo se odmah dotaknuti. Zadar će naime 21. lipnja ponovno biti domaćin međunarodnog boksačkog spektakla 4. memorijala Damir Zilić, koji će se održati ispred crkve Svetog Donata na Rimskom forumu. Evo Niko, ispravi me ukoliko griješim. Sve je počelo, prvi turnir memorijalni bio je u vašoj dvorani boksačkog kluba Diabolik. Zatim kultne Jazine, drugo izdanje. Treće, prošle godine Krešin dom. Sada forum. Mislim, pa lokacija za lokacijom, ne znam što će biti pet onda.
2: Upravo ste, Željko. Pa evo, mislim, jako brzo prolaze te godine, već je četvrti memorijal. Kao što ste rekli, prvi je krenuo iz dvorane gdje je on odgajao zadarskog djecu, stvarao šampione, gdje je dvorana bila puna djeca. Ta dvorana se danas zove po njegovom imenu, dvorana Damira Zrilića, gdje je i njegov mural, gdje se podsjeća na njega. Kultne Jazine nakon toga, gdje je Damir Zrilić organizirao veliki boksački spektakl za našeg proslavljenog boksača Stjepana Božića. Nakon toga Krešin dom, hram zadarske košarke i evo sada očekujemo stvarno jedan pravi spektakl, najveći event do sada u našim organizacijama sigurno, i evo na zadarskom forumu u samom centru grada. I mislim da će biti fantastično.
1: U svakom slučaju, eto, itekako vrijedi istaknuti kako čuvate uspomenu na svog legendarnog trenera Damira Zrilića. Kako teku same pripreme, jer koliko vidimo, bit će ovo najjači do sada program?
2: Pa definitivno će biti najjači program, najveći program, najzabavniji program, jer uključit ćemo i dvoje naših mladih pjevača, Ninu Vujević i Lea Radosa, koji su stvarno ogromni potencijali i veliki talenti. Želimo im pružiti priliku da pjevaju pred tisućama gledatelja. Također tu ćemo imati i jedan meč iz jiu-jitsu nogi, gdje će nastupati europski prvak. Evo, jučer je osvojio titulu europskog prvaka u 21. godinu, Leo Žuža. Također ćemo imati nešto novo, ali to će biti iznenađenje večeri. To će biti kečeri, nešto što zadarska publika još nije imala priliku vidjeti. I evo, sami boksački mečevi, gdje nam dolaze Mađari, Ukrajinci, Slovaci, ozbiljni boksači sa jako puno iskustva, sa jako puno mečeva, prvaci svojih država, reprezentativci. Od naših istaknutih boksača će boksati Marko Milun, Petar Krešimir Knežević, najbolji zadarski boksač, Nikolina Čačić, olimpijka, Franko Pedišić, prvak Hrvatske aktualni iz boksačkog kluba Bandog, Lovre Čoza također iz Bandoga, koji trenutno nastupa za boksački klub Pitbull, naše zadarske mlade nade, zadarskog Aresa, zadarskog boksačkog kluba Rebel Delta i Zadra. Također za nas će nastupiti Ivona Galešić u seniorskoj konkurenciji protiv Lucije Srbec, ozbiljne boksačice, aktualne prvakinje Hrvatske, tako da stvarno očekuju nas vrhunske borbe i svi koji dođu svakako će uživati na našem eventu, koji će biti obogaćen i dodatnim sadržajima za djecu i mlade.
1: Niko, u svakom slučaju nije ovo sve lagano organizirati, sama ova imena što stižu, eto, posebno veseli što će mahom tu biti naši domaći dečki i cure.
2: E pa upravo tako, to i je zapravo nekakav cilj, da se zadarski boks razvija pred širom publikom, i evo mislim da će to za njih biti jedan pravi izazov, jedan pravi izlazak na takvoj jednoj spektakularnoj pozornici pred jako puno ljudi koji će tamo biti, i mislim da je to jedan, možemo slobodno reći, poklon naš njima, i evo želimo da ta uspomena na Damira živi i dalje i da bude svake godine sve veća.
1: Rekli smo, to će biti u nedjelju 21. lipnja. Kada će biti početak? Ulaz slobodan?
2: Ulaz je slobodan, kao što ste rekli, u 18.30 ćemo već krenuti sa borbama mlađih uzrasta i od 20 sati kreće glavni program.
1: Evo Niko, ti i Vedran ste u svakom slučaju Damirovi učenici, tako da iz svakog turnira, a radite ih jako puno i to na itekako kvalitetnom i visokom nivou, pokazujete da ste imali stvarno pravog mentora.
2: Je, upravo tako, evo, nastavljamo s njegovim putem, on nam je dao putokaz, smjernice i evo, mi smo tu da nastavimo njegovu priču i mislim da radimo vrlo dobro i evo, uz vas, prijatelje Damira, uz medije, možemo zajedno širiti tu priču da bude jako vidljiva i ne samo na lokalnoj nego i nacionalnoj, ali i na međunarodnoj razini.
1: Vjerujem, Niko, kada svima kažete gdje ćete organizirati turnire, na kojoj lokaciji, da je to veliki plus i odmah u samom startu.
2: Pa je, evo, svakako, Željko, ono što smo rekli, sama kulisa Crkve Svetog Donata, Zvornika Stošije i Foruma, sama ta povijest i ove gladijatorske borbe koje će biti i samo ovaj spektakl ima ogromnu poveznicu i evo, na taj način promoviramo sport, zdrave navike i vrijednosti, ali ono što je najvažnije istaknuti, promoviramo prave uzore naše djeci, a pravi uzor naše djeci bi bio svakako Damir koji je bio nama uzor i evo, takve ljude poput Damira zaista treba promovirati i stalno naglašavati.
1: Tako je, Niko, hvala tebi i Vedran, eto što čuvate uspomenu na svog trenera, a mi se vidimo na forumu.
2: Može, Željko, vidimo se.

0: potpuno ništetni krediti u kojima je ništetna valutna klauzula. Nakon Aleksića poslušamo i korisnicu potrošačkog kredita u švicarskim francima koja je prihvatila konverziju. Svojedobno mjesečna rata kredita za stan povećana je s 5600 na čak 9700 kuna.
1: Devetoro sudaca odlučilo je da potrošači koji su konvertirali svoje CHF kredite u euro kredite imaju pravo samo na zatezne kamate koje su tekle na preplaćene iznose kamata i tečaja do dana konverzije. Dakle, nemaju pravo na preplaćene iznose koji su i dalje na računima banaka. Takva odluka je protivna Zakonu o obveznim odnosima, pravu Europske unije, Ustavu Republike Hrvatske, Konvenciji za ljudska prava. Ona je arbitrarna i diskriminacijska. To će se na Ustavnom sudu promijeniti. Ustavni sud će zasigurno prvu odluku koju bude donosio donijeti u korist potrošača.
2: Danas te opljačka banka i pravosuđe u vlastitoj državi koje bi te trebalo štititi, štiti banku.
0: Vijesti. U pomorskoj nezgodi u Pakoštanima lakše je ozlijeđena maloljetnica koja je s još 5 osoba bila na madracu za vuču. Zbog ugrožavanja posebnih vrsta prometa kazneno je prijavljen 26-godišnji skiper koji se nije pridržavao propisa o sigurnosti brodskog prometa i plovidbe. Djevojčica je ozlijeđena kada je madrac naišao na val uslijed čega je na nju pala odrasla osoba. Zadarska policija tek je danas izvijestila o događaju koji se zbio prije tjedan dana. Vijesti. U gradu Pagu sinoć je otvoren festival Čipke koji traje do nedjelje s brojnim radionicama, izložbama i možda najatraktivnijom modnom revijom koja pokazuje da je ova čipka bezvremenska. Uz vješte paške ruke, festival je i ove godine okupio čipkarice iz cijeloga svijeta.
3: De la France, au niveau de Lyon.
4: Dolazimo iz Francuske, iz grada Clermont-Ferrand. To je općina koja se nalazi između dva grada, Liona i Bordeauxa. A u svijetu smo poznati po nizu vulkana, srećom uspavanih. Čipka je dio naše tradicije i povijesti. Izradu čipke ne vežemo samo uz žene, već i uz cijele obitelji. Čipku su kod nas izrađivali i muškarci i djeca. U Pagu smo prvi put, no već smo posjetili Hrvatsku i bili u gradu Lepoglavi. Sviđa mi se vaša zemlja, vaš ritam života. Nije užurban, vaši ljudi znaju uživati.
5: On je pa dans le bling bling.
6: Ja sam Marija Galić, član sa udruge Čipkarica grada Paga. Više radim da čipku spajam sa odjevnim predmetima, bluzama, haljinama, pokrivacama i sve. Na što se može čipka staviti, ali može se staviti na sve odjevne predmete.
0: Vremenska prognoza. U Zadru nam je temperatura oko 30 stupnjeva, danas pretežno vedro i sunčano, puhat će slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, a navečer istočni vjetar i bura. Najviša dnevna temperatura do 33 stupnja.
7: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
8: Filipe, hvala ti, malo i ti predahni do 13.
0: Nema nam druge nego danas se držat hlada.
8: Nema druge.
9: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
8: Da, dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra, to starta uskoro, a od vas se odjavljuje jutarnja ekipa, već nešto ranije to je napravio Hrvara, sada će i moja malenkost, uz vas ostaju Daniel Mandić, Denis Ostrogonac, Filip Buzov, također 12 sati i 15 minuta dogodilo se na današnji dan, a i za 13 sati s vama će biti maestro Dino Kajić.

0: Podne Filip Buzov.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan, presuda Vrhovnog suda o konvertiranim kreditima mora pasti na Ustavnome sudu, poručili su prije podne iz udruge Franak. Koordinator Goran Aleksić, među ostalim, ističe da je presuda protivna pravu Europske unije, jer je njezin sud u dosadašnjim presudama odlučio da su

0: ponedjeljka do petka.
1: Yeah, roller coaster.
2: All right, baby.
0: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
3: This is rock and roll.
4: Glazbeni vremeplov. Samo na frekvencijama Radio Zadra.
5: Ja sam Denis Ostrogolac. Slušamo se od 17 i 25.
6: I wonder, hoop-a-doo.
4: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

0: Dobar dan uz dobar zvuk. Energija za svaki sat. Radio Zadar.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 1566. rođen je 19. lipnja 1566. godine. Već 24. srpnja 1567. godine kao dijete staro 13 mjeseci postao je škotski kralj. Nosio je ime Jakov VI. Kraljem Engleske i Irske, i to kao Jakov I, postao je 24. ožujka 1603. godine. U njegovu su doba Škotska i Engleska bile zasebne države, svaka sa svojim parlamentom, zakonodavstvom i pravosuđem, a povezane su bile personalnom unijom u liku kralja Jakova. Jakov je sin škotske kraljice Marije i praunuk Margarete Tudor, sestre engleskog kralja Henrika VIII. Njegova je majka Marija u zatočeništvu bila prisiljena abdicirati u korist svog malenog sina.
3: Jakov je vlast u Škotskoj preuzeo s 15 godina, a 1588. godine suočio se sa snažnim katoličkim ustankom. Posljedice toga ustanka tolerantna vjerska politika kralja Jakova, koji se bojao da ne izazove vjerske sukobe u Škotskoj, ali i u susjednoj Engleskoj gdje je Elizabeta I provodila tolerantnu vjersku politiku. Svoje pravo na englesku krunu stekao je kao najbliži rođak kraljice Elizabete I. Nakon preuzimanja engleske krune, Jakov se 20. listopada 1604. godine proglasio kraljem Velike Britanije, iako je Ujedinjeno kraljevstvo Velike Britanije nastalo tek 103 godine kasnije. Kao škotski vladar bio je iznimno uspješan, a na ruku mu je išao i slabi škotski parlament. Kao engleski vladar bio je mnogo manje uspješan, dijelom i zbog tradicionalne snage engleskog parlamenta na koju nije navikao. Jakova je teško vladarski ocijeniti, nastojao je provoditi tolerantnu vjersku politiku, unapređivao je znanosti i umjetnost, ali je bio krajnje neumješan u vođenju državnih financija. U Engleskoj se zbog loše vođenih financija često sukobljavao s parlamentom. 1605. uveo je carinske pristojbe bez pristanka parlamenta. Sljedeće godine parlament je odbio kraljev prijedlog uvođenja slobodne trgovine između Škotske i Engleske, a zbog sukoba oko novih poreza, zbog prazne kraljevske blagajne, raspustio je 1611. godine engleski parlament. Isto je učinio i 1614. nakon čega je vladao bez parlamenta 7 godina. Engleski su puritanci od njega zahtijevali reformu anglikanske crkve, na što je dijelom pristao. Posljedica te reforme bio je i novi službeni prijevod Biblije nazvan Biblijom kralja Jakova. Umro je 27. ožujka 1625. godine, a problemi nastali u vrijeme njegove vladavine buknuće ni dva desetljeća nakon njegove smrti, za vrijeme engleske građanske revolucije i razdoblja Olivera Cromwella.
2: Francuski filozof, matematičar i fizičar Blaise Pascal rođen je 19. lipnja 1623. godine u Clermont-Ferrandu. Bio je čudo od djeteta, već kao mladić počeo je objavljivati znanstvene radove. Svoj izvanredan matematički talent pokazao je već u 16. godini, kada je napisao djelo o presjecima stožca. Uvelike je doprinijeo istraživanju tlakova i vakuma, čime je posebno unaprijedio meteorologiju. Godine 1642. počeo je konstruirati računski stroj i nakon 3 godine i 15 prototipova izumio je mehanički kalkulator. Matematici je znatno doprinijela i njegova prepiska s glasovitim Pierre de Fermatom. Njih su dvojica raspravljali o teoriji vjerojatnosti, a ta je teorija snažno utjecala na razvoj moderne ekonomije i društvenih znanosti.
3: Pascal je unaprijedio hidrodinamiku. Zakon hidrodinamike nazvan po njemu kaže da se tlak u posudi prenosi na sve strane jednako. Konstruirao je hidrauličnu prešu, a utvrdio je da se tlak zraka smanjuje s visinom. Zbog njegovih istraživanja o tlakovima, njegovim imenom nazvana je mjerna jedinica u međunarodnom sustavu jedinica. Jedan paskal iznosi 1 njutn po četvornom metru. Pascal se priklonio vjerskom pokretu jansenista i 1654. godine doživio svoje drugo obraćenje. Napustio je znanstvena istraživanja i posvetio se filozofiji i teologiji. Smatrao je da se Bog može iskusiti i spoznati srcem, a ne razumom. Njegovo najpoznatije filozofsko djelo su Misli. Blaise Pascal umro je 19. kolovoza 1622. godine u Parizu.
2: Meksički kralj Maksimilijan I iz dinastije Habsburg strijeljan je 19. lipnja 1867. godine. Tako je prestalo postojati kratkotrajno Meksičko carstvo. Maksimilijan je bio brat cara i kralja Franja Josipa. U Meksiku je 50. i 60. godina 19. stoljeća trajao žestok sukob monarhista i liberala, predvođenih predsjednikom Benitom Juarezom. Maksimilijan je 1859. godine prvu ponudu da postane car Meksika odbio. Nakon intervencije evropskih sila predvođenih francuskim carem Napoleonom III. I nakon što su monarhisti osvojili glavni grad Ciudad de Mexico, organizirani plebiscit o obnovi carstva.
3: Maksimilijan je prihvatio drugi poziv i car je postao 28. svibnja 1864. godine. Juarezova republikanska stranka nije priznavala njegovu vlast, baš kao ni Sjedinjene Američke Države. Za vrijeme kratkotrajne vladavine Maksimilijan je proveo upravnu reformu Meksika, proglasio vjerske slobode i uveo pravo glasa bez obzira na imovinu. Reorganizirao je vojsku, ali ona i dalje ovisila o francuskoj potpori. Sukobi republikanaca i monarhista nisu prestajali, a završetkom američkog građanskog rata osnažio je i pritisak Sjedinjenih Država, kojima nije odgovarala europska prisutnost, posebno Francuska, u susjednoj državi, s kojom su Sjedinjene Države imale dugotrajne razmirice. Na pritisak Sjedinjenih Država, Napoleon III. Je 1866. povukao francusku vojsku iz Meksika, čime je propast carstva postala pitanje vremena. Maksimilijan je odbio napustiti Meksiko, a u veljači 1867. godine povukao se u grad Queretaro, gdje se uspješno branio do sredine svibnja. Uhićen je, izveden pred sud i osuđen na smrt strijeljanjem. Benito Juarez je, usprkos molbama brojnih europskih vladara, Viktora Igoa i Giuseppea Garibaldija, odbio pomilovati Maksimilijana i on je strijeljan 19. lipnja 1867. godine.
2: Američki državljani, bračni par Julius i Ethel Rosenberg, pogubljeni su 19. lipnja 1953. godine. Bili su osuđeni na smrt zbog izdaje i špijunaže, a optuženi su da su Sovjetskom savezu predali tajne podatke o izradi atomske bombe. Julius Rosenberg i Ethel Greenglass upoznali su se kao aktivisti Lige mladih komunista 1936. godine. Julius Rosenberg, po zanimanju elektroinženjer, za vrijeme Drugog svjetskog rata radio je u bazi Fort Monmouth. Bila je to komunikacijska baza američke vojske. U toj su bazi obavljena i brojna istraživanja, posebno radara i navođenih projektila.
3: Juliusa Rosenberga je sovjetska tajna služba vrbovala 1942. godine. Iz američke vojske otpušten je nakon Drugoga svjetskog rata, kada je vojska saznala da je prije rata bio komunistički aktivist. Rosenberg je ubrzo regrutirao niz suradnika i organizirao špijonski krug, u kojem je bila i njegova supruga, i ta je grupa isporučila tisuće tehničkih dokumenata Sovjetima. Početkom 1950. godine američke su službe otkrile da je njemački fizičar koji je pobjegao od nacista Karl Fuchs za vrijeme rata dao Sovjetima određene ključne dokumente koji se tiču atomskog oružja. Nakon toga je razotkrivena mreža obavještajaca i kurira koja je dovela i do Rosenbergovih. Suđenje Rosenbergovima započelo je 6. ožujka 1951. godine. Glavni svjedok bio je David Greenglass, brat Ethel Rosenberg. On je tvrdio da je 1945. godine njegova sestra pretipkavala nuklearne tajne u stanu Rosenbergovih. Tvrdio je i da je Juliusu Rosenbergu predao važne skice o tipu atomske bombe bačenom na Nagasaki. Ethel, koja je pretipkavala prilično nevažne podatke, bila je optužena vjerojatno zato da izvrši pritisak na supruga, te da on otkrije ostale špijune, što on nije učinio. Skica koju je David Greenglass predao Rosenbergu bila je bez ikakve obavještajne važnosti i upotrebljivosti za izradu atomskog oružja. Rosenbergovi su osuđeni na smrt 5. travnja 1951. godine, a pogubljeni su 19. lipnja 1953. godine. Nuklearne tajne koje su oni navodno odali Sovjetima vjerojatno su beznačajne. Suđenje i smaknuće bračnog para Rosenberg doprinijelo je razmahivanju antikomunističke histerije u Sjedinjenim Američkim Državama 50. godina, za vrijeme kojega su počinjena brojna teška kršenja ljudskih prava.
2: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Ivan Kojundić, Tomislav Mikulin, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
4: jedan od nas. Radio Zadar.

0: sata u sat.
1: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
0: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Pljusak hitova na Radio Zadru.

0: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadar. S vama je Dino Kajić, slušaj Zadar.
1: A vrijeme nam je i za našu informativnu emisiju u 13 sati koju nam uređuje i vodi naš Filip Buzov.
0: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan, bivši predsjednik upravnog vijeća HANFA Ante Žigman novi je guverner Hrvatske narodne banke. Sabor ga je potvrdio sa 78 glasova za i 36 protiv. Na toj poziciji zamijenit će Borisa Vujčića koji odlazi na mjesto potpredsjednika Europske središnje banke u Frankfurtu. Prije glasovanja oporba je još jedanput izrazila svoje nezadovoljstvo. Zastupnik Mosta Nikola Grmoja, SDP-ov Boris Lalovac, pa odgovor Marka Pavića iz HDZ-a.
3: SDP je doveo Vujčića na čelo HNB-a, HDZ ga je godinama održavao, a danas je nagrađen pozicijom u Europskoj centralnoj banci. Danas ponovno gledamo kako na ključne pozicije postavljate ljude iz istog kruga, dok se interesi banaka štite, a ne interesi naroda.
4: Možete imati jedno, drugo ili treće ime, međutim institucija kao što je Hrvatska narodna banka mora biti puno, puno aktivnija na društvene probleme koji nam se događaju i koji nam se može dogoditi.
5: Dr. Žigman je vrhunski stručnjak, prošao na odboru sa suzdržanom oporbom, ima 30-godišnje iskustvo u institucijama, odlično vodio HANFA-u, ugled u Briselu.
2: Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava prije podne se na konferenciji

0: za novinare još jedan put osvrnuo na reakcije na rezoluciju DP-a o položaju Hrvata u BiH i stvaranju Hrvatske izborne jedinice. Cilj je objasnio stvaranje izborne jedinice namijenjene Hrvatima kojih nitko više neće moći preglasavati.
1: To je suština rezolucije, to je ono na čemu Domovinski pokret inzistira, to je ono što smo na ovaj ili na onaj način rekli da je minimum koji se mora ispoštivati i ispod kojeg Domovinski pokret kao stranka niti može, niti hoće ići, a vjerujem da je to stav i partnera Domovinskog pokreta u vladajućoj koaliciji. Vijesti.
0: Kvartart festival u krugu Zadarske gradske knjižnice donosi večer ispunjenu plesom na pozornicu ispred Centra za mlade. Stižu elektropop duo Cure i Dečko te Abop, jedan od najatraktivnijih live elektroničkih bendova u regiji. Glazbenom plesnom programu prethodi radionica posvećena Zadarskom zelenom prstenu koja počinje od 18 sati. Radionica je zamišljena kao otvorena rasprava građana i stručnjaka, a posjetitelji će moći razgledati izložbu radova učenika osnovne škole Bartula Kašića koji donose kreativna rješenja za uređenje školskog okoliša. U Kalima se danas i sutra održava već tradicionalna manifestacija Blue Fish Festival. Cilj ove gastropriredbe je predstaviti raznolika jela od plave ribe uz bogat popratni program koji danas počinje od 17.30 i ove godine u pripremi jela sudjeluju zvučna kulinarska imena i na kolega iz turističke zajednice općine Kali.
2: Kalima će kuhati David Skoko, Tomislav Karamarko i Josip Vrsaljko. Znači svaki kuhar svake godine sprema dva autorska jela na temu plave ribe. Nudit će se srdela, inčun, tuna. A ove godine imamo i gostujućeg kuhara iz Slovenije i cijelo vrijeme je glazba, predivna je atmosfera na toj punti Artine, pogledom na ribarske brodove, Zadar, Zadarski kanal. Vremenska
0: prognoza. Danas pretežno vedro i sunčano, najviša dnevna temperatura zraka bit će uglavnom od 30 do 33 stupnja.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
4: Filipe, evo, kratko se danas družimo. Kako ti je prošao današnji dan?
0: Pa dobro, evo ovdje ugodno, klimatizirano. Evo vidjet ćemo kad izađem vani.
4: A bit će nam ugodno i u ovoj suradnji, ako je kratka, ali bit će nam. Hvala ti puno.
0: Uvijek.
5: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
4: A za Dobar zvuk zadužen je i tonski realizator Jurica Baljak, glazbeni urednik je još uvijek Denis Ostrogonac, ja sam Dino Kajčavi, ostanite na valovima Radio Zadra.

0: Radio Zadar. Oglasi.
1: Poliklinika Škara Kolega. Kompletna oftalmološka usluga. Sve na jednom mjestu. Od rođenja do duboke starosti. Operacija mrene bez čekanja uz najsuvremeniju opremu i priznate stručnjake. Operativna metoda uklanjanja dioptrije premium lećama, liječenje glaukoma i bolesti mrežnice te estetska kirurgija oka. Povjerite svoj vid vrhunskim stručnjacima. Nazovite 091 444 411. Poliklinika Škara Kolega.
2: Pažnja! Velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
3: Naprimjer, 30% popusta na sve stolne lampe, 50% popusta na sve perlice za izradu nakita i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
4: Ponedjeljka do petka.
5: Yeah, roller coaster.
6: All right, baby.
7: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
8: This is rock and roll.
9: Glazbeni vremeplov.
0: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
10: Ja sam Denis Ostrogolac. Slušamo se od 17:25.
11: I wonder who could do.
12: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.
13: S vama je Dino Kajić. Slušaj Zadar.

0: Sve više u meni te ima, a ima bome i ljeta i sunca, a i vrućina. Nadam se da ih dobro podnosite i da imate priliku, ako ste na radnom mjestu, stati malo pod klimu, ne pretjerano, ali ipak dobro je rashladiti se, jer vrućine su ponekad stvarno neizdržive, a ovo je upravo to godišnje razdoblje. A što se tiče našeg programa, ja ću vam najaviti, naravno, da je naš glazbeni vremeplov Roller Coaster Denisa Ostrogonca na rasporedu u 17.25, a večeras u 21 sat Blue Session specijal emisije, u kojem ćete čuti sve što se slušalo do sada kroz ovu sezonu, zato to vrijedi svakako poslušati. A naravno, ostanite i u nastavku na frekvencijama Radio Zadar.
1: Dobar dan uz dobar zvuk. Energija za svaki sat.
2: Radio Zadar.

0: što se najvažnije dogodilo u svijetu i Hrvatskoj,
1: Zadru i Zadarskoj županiji.
0: Sve kratko i sve jasno.
1: Informacije koje trebate, kojima vjerujete.
0: Svaki dan od 16 sati.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Jedan od nas. Radio Zadar.

0: sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra na našem webu.
1: Najbolja glazba i dobre priče. Sve na jednom mjestu. Dobrodošli u dobar dan uz dobar zvuk Radio Zadra.

I John Lennon i Massimo Savić i prva dama hrvatske glazbene scene Josipa Lisac znali su koju riječ valja opjevati zamisli, jer svi mi zamišljamo neke lijepe trenutke, a ti lijepi trenuci nekad se znaju i ostvariti, zato uvijek treba vjerovati u svoje snove i svoje ideje od malih nogu, jer djeca najviše maštaju, djeca imaju najviše želja, zamišljaju što žele biti kada odraste, čime se žele baviti, a na nama starijima je da ih potičemo. A djece bome ima i na ovogodišnjem Kvartartu, mogu vam reći da se tu stvarno skupile različite generacije i ovi najmanji zaista uživaju u raznim radionicama, u glazbi, u igranju, jer naravno dječjim očima se uvijek samo dobro vidi. A osim raznih radionica i koncerata, večeras imamo na rasporedu i jednu predstavu u 20 sati Centar za mlade. Predstava Škola Drame Plus, riječ je o autorskom projektu Vinka Radovčića, pa vjerujem da će biti večeras u Centru za mlade dosta publike, po naslovu mi se čini da je tematski vrlo zahvalna, pa eto, odite na predstavu, zabavite se i provedite ovo ljeto upravo na manifestacijama i događajima kakve želite.

0: Ova ritmična pjesma vodi nas do Filipa Buzova i informativne emisije u 14 sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan, nakon razdoblja nestabilnog vremena Hrvatsku za vikend očekuje prvi snažniji toplinski val ove godine. Temperature će u mnogim krajevima dosezati između 30 i 35 stupnjeva, a Državni hidrometeorološki zavod upozorava na povećanu opasnost od vrućina, osobito na Jadranu, gdje će i noći ostati vrlo tople.
1: Vijesti.
2: Bivši predsjednik Upravnog vijeća HANFA Ante Žigman novi je guverner Hrvatske narodne banke. Sabor ga je potvrdio sa 78 glasova za i 36 protiv. Na toj poziciji zamijenit će Borisa Vujčića koji odlazi na mjesto potpredsjednika Europske središnje banke u Frankfurtu. Prije glasovanja oporba je još jedan put izrazila svoje nezadovoljstvo. Zastupnik MOST-a Nikola Grmoja, SDP-ov Boris Lalovac, pa odgovor Marka Pavića iz HDZ-a.
3: SDP je doveo Vujčića na čelo HNB-a, HDZ ga je godinama održavao, a danas je nagrađen pozicijom u Europskoj centralnoj banci. Danas ponovno gledamo kako na ključne pozicije postavljate ljude iz istog kruga, dok se interesi banaka štite, a ne interesi naroda.
4: Možete imati jedno, drugo ili treće ime, međutim institucija kao što je Hrvatska narodna banka mora biti puno, puno aktivnija na društvene probleme koji nam se događaju i koji nam se može dogoditi.
5: Dr. Žigman je vrhunski stručnjak, prošao na odboru sa suzdržanom oporbom, ima 30-godišnje iskustvo u institucijama, odlično vodio HANFA-u, ugled u Briselu.
1: Vijesti.
2: Dugogodišnji pomorac, umirovljeni profesor Pomorske škole u Zadru, Ratko Radulić, inače autor više knjiga i priručnika za nautičare, godinama upozorava na stanje sigurnosti na moru. Autor knjige Međunarodna pravila za izbjegavanje sudara na moru komentirao je pomorsku nesreću kod Splitskih vrata u kojoj je poginulo 4 ljudi. Ističe kako je području Splitskih vrata trebalo davno uvesti zone odvojene plovidbe u uskom prolazu

0: gdje vrede posebna pravila. Evo što je još rekao.
1: Ja ne bih želio prejudicirati krivnju unaprijed, to će dokaziva arbitraža. Međutim, ako je priveden jedan, a drugi je pušten slobodno da ode, drugi sudionik u prometu je pušten, mislim da je tu učinjena jedna pogreška. Jel? Trebalo je primijeniti na jednog i na drugog. A osim toga, treba naglasiti da međunarodna pravila o izbjeganju sudara obično krivnju dijele se u postocima. Nije isključivo krivnja jednoga.
0: A u pomorskoj nezgodi u Pakoštanima lakše je ozlijeđena maloljetnica koja se još 5 osoba bila na madracu za vuču zbog ugrožavanja posebnih vrsta prometa. Kazneno je prijavljen 26-godišnji skiper koji se nije pridržavao propisa o sigurnosti brodskog prometa i plovidbe. Djevojčica je ozlijeđena kada je madrac naišao na val, uslijed čega je na nju pala odrasla osoba. Zadarska policija tek je danas izvijestila o događaju koji se zbio prije tjedan dana.
2: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
3: Hvala našem Filipu, slijedi vremenska prognoza.
2: O vremenu i prognozi Državni hidrometeorološki zavod u Rijeci.
3: A sve detalje o vremenu reći će nam Danijela Vlašić. Danijela, dobar vam dan.
4: Dobar dan Dino, vama i svim slušateljima Radio Zadra.
3: Danijela, evo vrućine, vjerujem da je to problem većine naših slušatelja, pa evo što nam vi možete reći, kako će se vrijeme dalje razvijati?
4: Je, evo, prisutna je sparina, ali temperature zraka su još uvijek, možemo reći, pitome. One mogu biti 10 stupnjeva na ove koje sad imamo u 14 sati gore, tako da, evo ga, to isto, znali smo imati takve slučajeve, istina je, to je rijetko i ponekad, ali ovo je još uvijek sasvim dobro. Problem je onda jedino što te visoke temperature zraka, pogotovo ove najviše dnevne, maksimalne, i onda one minimalne noćne koje se ne spuštaju ispod 20, da pače ostaju iznad 20 i oko 25 celzijevih stupnjeva, onda one onemogućuju ono noćno ohlađivanje i onda imamo u stvari dugi niz dana dosta neugodnu vremensku situaciju. A razlog tome je upravo anticiklonalno polje i topo zrak po visini koje dolazi porijeklom sa sjevera Afrike, koje je nekako već zadnjih 20 godina zamijenio onu azorsku anticiklonu koja donosi ona krasna ljeta, evo Dino, vi ih se vjerojatno niti ne sjećate, a ja nekako onako u magli imam osjećaj i najbolje znam po tome zato što sam išla na more zaista tada dva puta dnevno, nije bila vrućina, a primjerice ja sa svojim djetetom idem samo jedan puta na dan upravo zbog vrućine, nikakav drugi razlog. Što se tiče vremena na zadarskom području, vedro je, sunčano, vruće i sparno. Tek u zaleđu imamo nešto malo razvoja oblaka, a puša uglavnom slab sjeverozapadni, na dijelu područja i jugozapadni vjetar. More u tim prilikama uglavnom malo valovito, a vidljivost je i dalje izvrsna preko 40 km. Temperatura zraka u Zadru u 14 sati je iznosila 30 celzijevih stupnjeva, tlak zraka sada na srednju razinu mora iznosi 1019 hektopaskala, vlaga je 60%, a temperatura mora, evo, friško izmjerena u 14 sati 23 celzijeva stupnja, dakle zaista ugodno za kupanje. Što se tiče ostalih temperatura zraka u 14 sati, Gospić kao i Zadar 30, Knin i Šibenik 32, te Zemunik 33 celzijeva stupnja. Prisjetimo se da jučer sredinom dana je u Šibeniku temperatura zraka uz buru došla do 35 već. U nastavku dana prati nas vedro i sunčano vrijeme. U zaleđu će biti nešto malo razvoja oblaka, to je onaj poslijepodnevni razvoj oblaka, no najdulji su dani dinosaura pred nama, pa to poslijepodne traje dosta dugo sad. Puhat će uglavnom tijekom poslijepodneva slab, ponegdje umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, a navečer uz obalu istočnjak i bura, mora ostaje mirno ili malo valovito. Sutra u subotu također vedro i sunčano i dalje vruće, a temperatura zraka ona noćna će prelaziti 20, ponegdje se približavati 25 celzijevih stupnjeva. Uz to će puhati slaba bura sredinom dana koji danas do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. U nedjelju pretežno sunčano uz malo na oblaku, puhat će sjeverozapadni vjetar, a krajem dana će zapuhati slaba do umjerena, mjestimica pod novelebita i pojačana bura. U ponedjeljak za sada također u znaku sunčanoga vremena ili pretežno sunčanoga vremena, a puhat će uglavnom slaba ponegdje do umjerena bura, a u Velebitskom kanalu će mjestimice biti i pojačane bure, a od sredine dana sjeverozapadnjak. Dakle, možemo reći pravo ljeto na Jadranu, meteorološki je započelo već 1. lipnja, a sada astronomski započinje u nedjelju 21. Najdulji su dani, još jedan put vas pozivamo, upravo zato što su tako dugački dani, možemo i trajanje sjenja sunca sada najdulje, možemo ići ranije na more i onda kasnije na večer, zaista ima vremena i uvjeta za to, a ovu sredinu dana, evo, ipak se treba zaštititi od sunca.
3: Danijela, hvala vam puno na javljanju, nek vas prati stabilno vrijeme i nek vam neki lagani vjetrić dođe u susret da lakše podnesete vrućine.
4: Hvala Dino, evo također to želim vama i svim slušateljima, te do slušanja.
5: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
3: Da, evo, čuli smo i vremensku prognozu, vrućine i isparine realan su problem, ali to vas ne mora spriječiti da ostanete na frekvencijama Radio Zadra, bilo da ste kod kuće, bilo da ste u automobilu, pa čak i da ste na plaži, iako vodite računa da niste onda preglasni, ali u svakom slučaju ostanite na frekvencijama Radio Zadra.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi. Na primjer, 30% popusta na sve stolne lampe, 50% popusta na sve perlice za izradu nakita i još mnogo toga, no samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
2: Znam što voliš. Radio Zadar.

0: U nastavku slijedi prognoza za pomorce. Upozorenje. Na krajnjem jugu Jadrana poslije podne mjestimice udari sjeverozapadnog vjetra 35 do 40 čvorova. Mala mogućnost za neverin, uglavnom poslije podne uz obalu. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Sjeverozapadni u početku i jugozapadni vjetar 4 do 12, na srednjem i južnom Jadranu 10 do 20 čvorova, poslije podne na krajnjem jugu do 24, prema kraju dana posvuda 4 do 14 čvorova. U noći uz obalu bura 6 do 16 čvorova. More 1 do 2, na srednjem i južnom Jadranu 2 do 3. Vidljivost 10 do 20 km. Pretežno vedro uz povećanu naoblaku, mala mogućnost za kišu ili poneki pljusak s grmljavinom, uglavnom poslije podne uz obalu. Vremenska prognoza za sljedećih 12 sati. Slab do umjeren sjeverozapadni, prema sredini dana jugo i jugozapadni vjetar. Tijekom noći uz obalu slaba do umjerena bura. More mirno ili malo valovito, na srednjem i južnom Jadranu ponegdje umjereno valovito. Pretežno vedro.
1: Od trenutka kada u danu baš zagusti, pa do laganog isključivanja, niste sami. Za dobar dan uz dobar zvuk, tu je Radio Zadar.

Najbolja glazba i dobre priče. Sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz dobar zvuk Radio Zagreb.

0: alufelge, doplata. Metalik boja, i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alufelge, metalik boju, 12,3 inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
1: Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
2: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Ne postoji malo ponižavanja.
5: Ne postoji malo batina.
6: Ne postoji malo vrijeđanja.
7: Ni malo prijetnji.
4: Djeci treba puno usmjeravanja.
8: I puno jasnih granica.
9: Djeci treba puno objašnjavanja.
10: Puno podrške.
11: I puno strpljenja.
12: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
13: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
14: Hrvatska je...
13: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
15: Mi smo ostvarili naš san.
13: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek zajedno.
16: All dreams can come true.
17: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
18: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
17: Koliko brži?
18: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
17: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
18: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
1: HR mreža. Oglasi. Jedan od nas, Radio Zadar.

0: Informativnu emisiju u 15 sati uređuje novi urednik, naš Božidar Kolega.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan tebi Dino i našim slušateljima. Presuda Vrhovnog suda o konvertiranim kreditima mora pasti na Ustavnom sudu, poručili su prije podne iz udruge Franak. Koordinator Goran Aleksić, među ostalim, ističe da je presuda protivna pravu EU jer je njezin sud u dosadašnjim presudama odlučio da su potpuno ništetni krediti u kojima je ništetna valutna klauzula. Nakon Aleksića poslušamo i korisnicu potrošačkog kredita u švicarskim francima koja je prihvatila konverziju. Svojedobno mjesečna rata kredita za stan povećano je s 5600 na čak 9700 kuna.
3: Devetoro sudaca odlučilo je da potrošači koji su konvertirali svoje CHF kredite u euro kredite imaju pravo samo na zatezne kamate koje su tekle na preplaćene iznose kamata i tečaja do dana konverzije. Dakle, nemaju pravo na preplaćene iznose koji su i dalje na računima banaka. Takva odluka je protivna Zakonu o obveznim odnosima, pravu EU, Ustavu Republike Hrvatske, Konvenciji za ljudska prava. Ona je arbitrarna i diskriminacijska. To će se na Ustavnom sudu promijeniti. Ustavni sud će zasigurno prvu odluku koju bude donosio donijeti u korist potrošača.
4: Danas te opljačka banka i pravosuđe u vlastitoj državi koju bi te trebalo štititi, štiti banku.
1: Vijesti.
2: U gradu Pagu zadovoljni su turističkim brojkama, dobre najave stižu za glavnu ljetnu sezonu. Sinoć je svečano otvoren i međunarodni festival čipke, koji već tradicionalno uz domać okuplja čipkarice iz Europe i cijelog svijeta. Paška čipka, koju je zaštitio UNESCO, privukle pozornosti brojnih turista. Uz gradonačelnika grada Paga Stipu Žunića govori i iskusna čipkarica Mirjana Tkalčec, koja nam je približila tržišnu vrijednost ovog uličnog grada, kojeg nazivaju i bijelim zlatom.
5: Sezona je na početku, 15. međunarodni festival čipke, tradicionalni, s njim svaku sezonu započinjemo, tako da evo, nadamo se da nakon ovoga počinje prava špica sezone. Puno je turista već u gradu, ovu godinu evo 25% smo bolji nego prošlu godinu, tako da očekujemo sve bolje brojke do kraja sezone.
6: Za izradu jedne male čipkice koja je recimo promjera 12 cm, vi ne možete nju prije tjedan dana završiti, a da radite 8 sati. Primjer, ovako jedna čipka košta oko 100 eura, promjer 12 cm. Kaže se da svaki proizvod ima svog kupca.
1: Vijesti.
2: Sport. Košarkaški klub KK Zadar dobio je novog trenera. Klub u Zadrana preuzima 47-godišnji Stipe Modrić, koji u Zadar stiže iza slovenske Ilirije. Modrić je posljednje dvije sezone vodio Iliriju kao glavni trener, a prethodno je 4 godine bio pomoćnik. Ostaće zapamćen kao trener koji je klub uveo u ABA ligu i u debitanskoj sezoni osigurao

0: mu ostanak ugovor sa Zadrom potpisao do kraja sezone 2027-28.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano je i vruće s umjerenim sjeverozapadnim vjetrom, temperature zraka u 15 sati, Zadar i Gospić 30, Šibenik 32, Knin 33 stupnja, vrijeme sutra, vedro i sunčano, burin, sredinom dana umjeren sjeverozapadni zapadni vjetar, jutarnja temperatura zraka od 21 do 23, najviša dnevno od 31 do 34 stupnja.
2: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
3: Božo, nema nikakvog razloga da sumljam u našu suradnju i hvala ti puno.
0: Hvala tebe, Dina.
2: Radio Zadar.
3: Eto, bilo je to sve od našeg Bože za ovaj sat, a vi ostanite i dalje na našim frekvencijama, ni u ovom satu vas nećemo razočarati, a sada malo glazbe po izboru Tonija Dunatova.

0: Eto, vjerujem da vas je zaintrigirala ova priča o kavi i možda neki od vas koji su sada slušali i odu na jednu radionicu i eto, za godinu dana jedna šalica kave, ali vaše kave koju ste vi uzgajali i dobili svojim rukama, to je onda nešto zaista vrijedno. A na ovakvim radionicama, osim što smo razgovarali s voditeljicom, uvijek je dobro pitati i polaznike radionica za neko mišljenje. Je li ovo prvi put da sudjeluje na jednoj ovakvoj radionici? Pitali smo Anelu.
1: Pa je, prvi put sudjelujem i imam kući jedan terari, tako da sam bila jako zainteresirana kako se to radi.
0: I sada kada je radionica završila, kako se osjećaš, jesi li naučila nešto novo, je li bilo naporno?
1: Ne, bilo je jako zanimljivo, opuštajuće, umirujuće, naučila sam dosta toga, pa ću probati spasiti i svoj kućni terari kojem je skoro došao kraj.
0: Inače voliš biljni svijet, biljke?
1: Obožavam, da.
0: A piješ li kavu možda?
1: Pijem kavu i posadila sam si jednu kavicu u terari.
0: I hoćeš li biti strpljiva da dobiješ, čuli smo koliko je potrebno da se dobije jedna šalica?
1: Godinu dana za jednu šalicu kave, pa nadam se da će mi preživjeti do tad. Potrudit ću se.
0: I to će ti biti sigurno posebno veselje.
1: Tako je. Hoće.
0: Inače, što misliš, koliko su ovakve radionice važne, ne samo za ovu manifestaciju, nego općenito za grad, za mlade, jer vidjeli smo ovdje i raznolike generacije kako rado sudjeluju od male djece do odraslih, pa koliko su ovakve radionice važne za grad, za učenike, studente, ali i za svu ostalu populaciju?
1: Pa mislim da su jako važne i evo večeras se pokazalo koliko je bilo zainteresiranih i koliko njih mnogo nije moglo prisustvovati jer nije bilo dovoljno mjesta, tako da mislim da toga u gradu uvijek fali jer uvijek će biti njih previše zainteresiranih.
0: Znam da si na raznim događanjima, pa reci mi, je li ovo jedini tip radionice na kojem sudjeluješ? Pretpostavljam da nije, ali evo, možeš mi ti reći.
1: Pa evo, prvi ovog tipa, ali upisala sam se i krećem na jesen na radionicu keramike.
0: Keramika isto ima jednu preciznost, ručni rad, dakle to ti ide.
1: Tako je, to mi ide. I sve ovako što je antistresno i opuštajuće, to me privlači.
0: I reci mi općenito za ovo ljeto, vjerojatno si isplanirala, imamo razna događanja, jesi li zadovoljna odabirom, selekcijom?
1: Pa da, samo šteta što se to bazira samo na ljeto, bilo bi lijepo da i ostatak godina imamo razno razna događanja.
0: Hvala ti puno na odvojenom vremenu, ja ti želim ugodno ljeto, uspješne radionice, da budeš zadovoljna, sretna.
1: Hvala također, pozdrav!

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Jeste li znali da vatrogasci gotovo svakodnevno interveniraju na požarima koji su nastali u kuhinji zbog nemara pri pripremi jela? Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje: ne ostavljajte bez nadzora hranu koja se kuha i ne gasite zapaljeno ulje vodom. U slučaju požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112 ili policiju.
0: Zadar, Šibenik i Knin na jednom mjestu. Zadarska i Šibensko-kninska mreža.
2: Jedan od nas, Radio Zadar.
3: Radio Zadar, oglasi.
2: Dobar dan uz dobar zvuk. Tvoj ritam od 10 do 16.
4: More nas određuje. Ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
3: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.
5: Samo sviraju.

0: Kroz središnju informativnu emisiju vodi vas Božidar Kolega.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Zadar, Dnevnik.
2: Dobar dan u Dnevniku u kojem donosimo. Udruga Franak nezadovoljna odlukom Vrhovnog suda. Kako regulirati pomorski promet? Gotovo 500 novih mjesta u zadarskim vrtićima. Otvoren festival Čipke. Kaka Zadar ima novog trenera. Sutra temperature zraka do 34 stupnja.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Nezadovoljna odlukom Vrhovnog suda vezano za kredite u švicarskim francima, udruga Franak najavlja ustavnu tužbu. Smatraju da je sudska odluka prema kojoj potrošači koji su konvertirali kredite imaju pravo samo na zatezne kamate, suprotna nizu zakonskih odredbi i suprotna ustavu, te da je prema toj skupini potrošača diskriminacijska. I iz udruge Franak pozivaju građane koji su podnijeli tužbe da ne odustaju od svojih potraživanja. Koordinator udruge Goran Aleksić, pa komentar ministra pravosuđa Damira Habijana.
3: To će se na Ustavnom sudu promijeniti. Ustavni sud će zasigurno tu odluku, prvu odluku koju bude donosio, donijeti u korist potrošača, zbog toga jer je odluka proširenog vijeća nezakonita, neustavna, protivna je konvenciji za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska. Pozivam uglavnom sve potrošače koji imaju takve tužbe da ne odustaju i da idu po potrebi sve do Ustavnog suda i da se bore za svoja prava.
4: Što se tiče samih strana, kad bilo potrošača, bilo banaka, oni dalje imaju na raspolaganju uređena pravna sredstva, bilo dalje to Ustavni sud, nakon toga isto tako postoji mogućnost postupka pred Europskim sudom za ljudska prava.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Dugogodišnji pomorac, umirovljeni profesor Pomorske škole u Zadru, Ratko Radolić, inače autor više knjiga i priručnika za nautičare, godinama upozorava na stanje sigurnosti na moru. Autor knjige Međunarodna pravila za izbjegavanje sudara na moru komentiruje pomorsku nesreću kod Splitskih vrata u kojoj je poginulo 4 ljudi. Ističe kako je u području Splitskih vrata trebalo davno uvesti zone odvojene plovidbe u uskom prolazu gdje vrijede posebna pravila, evo što je još rekao.
5: Ja ne bih želio prejudicirati krivnju unaprijed, to će dokaziva arbitraža. Međutim, ako je priveden jedan, a drugi je pušten slobodno da ode, drugi sudionik u prometu je pušten, mislim da je tu učinjena jedna pogreška, jel? Trebalo je primijeniti na jednog i na drugog. A osim toga, treba naglasiti da međunarodna pravila o izbjeganju sudara obično krivnju dijele se u postocima. Nije isključivo krivnja jednoga.
2: A zadarska policija tek je danas izvijestila o događaju na moru koji se zbio prije tjedan dana. Naime, u pomorskoj nezgodi u Pakoštanima lakše ozlijeđena maloljetnica koja je još 5 osoba bila na madracu za vuču zbog ugrožavanja posebnih vrsta prometa. Kazneno je prijavljen 26-godišnji skiper koji se nije pridržavao propisa o sigurnosti brodskog prometa i plovidbe. Djevojčica je ozlijeđena kada je matrac naišao na val, uslijed čega je na nju pala odrasla osoba. Upravo na taj problem rekreativnih plovila godinama profesor Radolić.
5: Sve se to odvija stihijski i uglavnom na plovnim putevima. To je ometanje plovidbe. Za tako nešto trebalo bi osigurati područja zaštićena za takve rekreacije. To su takozvane zone rekreacije koje su propisano da budu ograđene plutačama i tako dalje. I tamo se mogu odvijati, dapače, to je potrebno, već turistička destinacija, da te zone postoje. Ali se takve stvari ne smiju odvijati na plovnom putu.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Na području

0: Zadra do kraja ove godine osigurat će se 446 novih mjesta u dječjim vrtićima. Grad bilježi rekordne upise, zaprimljeno je 1084 prijave, što je 160 više nego prošle godine. Od rujna će u vrtiće krenuti 120 djece više nego lani, a nova mjesta osiguravaju se otvaranje vrtića Crvene kuće, Smiljevac i područnog objekta Ričine. Kako je istaknuo gradonačelnik Šime Erlić, cilj je da sva djeca s ispunjenim uvjetima dobiju mjesto u vrtiću. Početkom iduće godine očekuje se i otvaranje vrtića Pčelica, a do kraja 2027. i objekta Kolovare. Iz grada poručuju kako se zbog dvostrukih prijava očekuje da će bez mjesta ostati tek manji broj djece.
1: Dnevnik Radio Zadra.
0: U gradu Pagu sinoć je otvoren festival Čipke, koji traje do nedjelje s brojnim radionicama, izložbama i možda najatraktivnijom modnom revijom, koja pokazuje da je ova čipka bezvremenska. Uz vješte paške ruke, festival je ove godine okupio čipkarice iz cijelog svijeta. Prilog Filipa Buzova.
2: U gradu Pagu zadovoljni su turističkim brojkama, a dobre najave stižu i za glavnu ljetnu sezonu. Gradonačelnik Stipe Žunić.
3: Puno je turista već u gradu, ovu godinu evo 25% smo bolji nego prošlu godinu, tako da očekujemo sve bolje brojke do kraja sezone.
2: Turisti danas traže nešto izvorno, a paška čipka i više od toga.
4: Pa znate šta, nekada je u principu ona, pretpostavljam, samo značila tradiciju, a sada već je poveznica sa modom.
2: Uvijek moderna i uvijek lijepa, kaže predsjednica društva paških čipkarica Nedeljka Oros.
5: Uvijek je čipka pratila neke modne trendove i na taj način je ostajala na odjeći, jer trebamo znati da se ova čipka krajem 19. stoljeća odvojila od plata.
2: Već 15. izdanje festivala uključuje radionice, izložbe, modne revije te razna druga događanja. Iskusna čipkarica Mirjana Tkalčac približila nam je tržišnu vrijednost čipke, koju s dobrim razlogom nazivaju i bijelim zlatom.
6: Za izradu jedne male čipkice koja je recimo promjera 12 cm, vi nje možete nju prije tjedan dana završiti, a da radite 8 sati. Primjer, ovakva jedna čipka košta oko 100 eura. Promjer 12 cm. Kaže se da svaki proizvod ima kupca.
2: A uz vješte paške ruke festival je ove godine okupio i čipkarice iz cijelog svijeta.
7: De la France, au niveau de Lyon.
8: Dolazimo iz Francuske, iz grada Clermont-Ferrand. To je općina koja se nalazi između dva grada, Liona i Bordeauxa. A u svijetu smo poznati po nizu vulkana, srećom uspavanih. Čipka je dio naše tradicije i povijesti. Izradu čipke ne vežemo samo uz žene, već i uz cijele obitelji. Čipku su kod nas izrađivali i muškarci i djeca. U Pagu smo prvi put, no već smo posjetili Hrvatsku i bili u gradu Lepoglavi. Sviđa mi se vaša zemlja, vaš ritam života. Nije užurban, vaši ljudi znaju uživati.
2: A za budućnost izrade paške čipke lijepo je čuti, straha nema.
9: Mama mi je rekla da bi bilo lijepo da idem na čipku i da šijem čipku. I htjela sam to.
2: Vještina njihove izrade tako se uspješno prenosi na mlađe naraštaje.
1: Dnevnik Radio Zadra.
0: U Kalima se danas i sutra održava već tradicionalna manifestacija Bluefish Festival. Cilj ove gastro priredbe je predstaviti raznolika jela od plave ribe uz bogat popratni program koji danas počinje u 17.30 i ove godine u pripremi jela sudjeluju zvučna kulinarska imena i na kolega iz turističke zajednice općine Kali.
10: Kalima će kuhati David Skoko, Tomislav Karamarko i Josip Vrsaljko. Znači svaki kuhar svake godine sprema dva autorska jela na temu plave ribe, nudit će se srdela, inčun, tuna, a ove godine imamo i gostujućeg kuhara iz Slovenije i cijelo vrijeme je glazba, predivna je atmosfera na toj punti Artine, pogledom na ribarske brodove, Zadar, Zadarski kanal.
1: Dnevnik Radio Zadra.
0: I danas na Kvartartu cjelodnevni program ispunjen kulturnim i zabavnim sadržajima. Posjetitelji od poslijepodnevnih sati očekuju izložbe, kreativne radionice, pričaonice za djecu, sam rukotvorina te razmjena knjiga. U Centru za mlade održavaju se radionice i prezentacije vezane uz Zadarski zeleni prsten, dok džungla donosi edukativne i kreativne aktivnosti. Večernji dio programa obilježit će koncerti Cura i Dečko i Jabop, uz dodatne sadržaje poput društvenih igara i silent partija. Program traje do kasnih večernjih sati.
1: Sport.
0: KK Zadar dobio je novog trenera. Klupu Zadarana preuzima 47-godišnji Stipe Modrić, koji u Zadar stiže iz slovenske Ilirije. Modrić je posljednje dvije sezone vodio Iliriju kao glavni trener, a prethodno 4 godine bio pomoćnik. Ostaće zapamćen kao trener koji je klub uveo u ABA ligu i u debitanskoj sezoni osigurao mu ostanak. Ugovor sa Zadrom potpisao je do kraja sezone 2027-28.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano je i vruće s umjerenim maestralom, temperature zraka, Zadar i Šibenik 31, Zadarska zračna luka 32, Gospić 30 stupnjeva, vrijeme sutra, vedro i sunčano, burin od sredine dana, umjeren sjeverozapadni i zapadni vjetar, jutarnja temperatura zraka od 21 do 23, najviša dnevna od 31 do 34 stupnja.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
0: Samo su bili Jurica Baljak i Boštar Kolega, čujemo se u vijestima u 17 sati.
11: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.

0: Radio Zadar.
1: Malo ćemo o prometu. Koliko vidim, pojačan je promet u ulici Hrvatskog sabora, pa ako ne morate, izbjegavajte tu ulicu. Ako ste prisiljeni, imajte strpljenja.

0: Ova pjesma daje baš nekako filmski doživljaj, pa onda čovjek nakon nje može i samo govoriti o filmovima. A zapravo je dosta raznolik raspored na prvom programu Hrvatske televizije. U 20.15 na rasporedu je prijenos dodjele nagrade Vladimir Nazor, pa možete vidjeti nagrađene i istaknute glazbenike, glumce, likovne umjetnike, arhitekte i urbaniste. A sada za filmofile, u 21.45 možete pogledati američku komediju Kralj svih glavonja, a iza ponoći za one koji vole dugo biti uz male ekrane i koji su ljubitelji nešto kriminalističkog žanra, također američki film, kriminalistička drama Odlazak u smrt. Pa eto, bilo kako bilo, vjerujem da će oni koji provode večeri pred malim ekranom biti zadovoljni, jer zaista ima za svakoga ponešto, a i vi ostali nađite svoj način da si ispunite večer.
1: Više od radija. Slušaj Zadar.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
2: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulaz na vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
3: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
4: Jesi dobro to ugasio?
5: Ma neće biti ništa.
3: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
6: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
7: Alufelge, doplata. Metalik boja i to je doplata.
8: A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i Alufelge, metalik boju, 12,3 inčni ekran te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
9: Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Kari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
10: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
11: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
12: PBZ Info. Spremaš se otvoriti svoj prvi tekući račun? Ti znaš najbolje. Zato biraš tekući račun u eurima PBZ Mladi i najsuvremenije digitalno bankarstvo bez naknade. Samo za mlade od 18 do 25 godina. Koristi PBZ tekući račun u eurima za uplate poput džeparca i prihoda. Plaćaj bezkontaktno Visa Inspire karticom koja u tren oka postaje virtualna uz Apple Pay i Google Pay. Isprobaj PBZ digitalno bankarstvo pa podiži novac na bankomatu bez kartice te plaćaj brzo i lako svojim kontaktima u mobitelu. Požuri u najbližu PBZ poslovnicu. Odmah ugovori i počni koristiti besplatni tekući račun i digitalno bankarstvo. Samo za mlade od 18 do 25 godina bez naknade.
13: Privredna banka Zagreb.
0: HR Mreža. Oglasi.
14: Radio Zadar.

0: 17 sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Na sveučilištu Zadra održana je dvodnevna međunarodna znanstveno-stručna konferencija o održivom turizmu. Raspravljalo se o modelima turizma koji istodobno odgovaraju potrebama posjetitelja, lokalnog stanovništva i gospodarstva. U fokusu su bili kulturni i kreativni turizam, uključivanje lokalnih zajednica te očuvanje identiteta destinacija.
1: Vijesti.
0: Turistička zajednica Zadarske županije revitalizira kulturne rute nastale u sklopu međunarodnog projekta HERA s ciljem promocije kulturno-povijesne baštine i razvoja održivog cjelogodišnjeg turizma. Riječ je o dvijema rutama, Zadar, grad Utvrda, koja vodi kroz fortifikacijsku baštinu grada, te ruti koja povezuje Zadar Benkovac sa seriju Nini Pag, prikazujući Libunsko, Rimsko i Hrvatsko nasljeđe.
2: Vijesti.
0: U gradu Pagu sinoć je otvoren festival Čipke koji traje do nedjelje s brojnim radionicama, izložbama i možda najatraktivnijom modnom revijom koja pokazuje da ova čipka bezvremenska. Uz vješte paške ruke festival i ove godine okupio čipkarice iz cijeloga svijeta.
3: Dolazimo iz Francuske, iz grada Clermont-Ferrand. To je općina koja se nalazi između dva grada, Liona i Bordeauxa. A u svijetu smo poznati po nizu vulkana, srećom uspavanih. Čipka je dio naše tradicije i povijesti. Izradu čipke ne vežemo samo uz žene, već i uz cijele obitelji. Čipku su kod nas izrađivali i muškarci i djeca. U Pagu smo prvi put, no već smo posjetili Hrvatsku i bili u gradu Lepoglavi. Sviđa mi se vaša zemlja, vaš ritam života. Nije užurban, vaši ljudi znaju uživati.
4: On je pa dans le bling bling.
5: Ja sam Marija Galić, član sa udruge Čipkarica grada Paga. Više radim da čipku spajam sa odjevnim predmetima, bluzama, haljinama, pokrivacama i sve. Na što se može čipka staviti, ali može se staviti na sve odjevne predmete.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vruće s umjerenim majestralom, temperature zraka, Zadar i Šibenik 31, Zadarska zračna luka 32, Knin 34 stupnja, Gospić 30. Vrijeme sutra, vedro i sunčano, burin, sredinom dana umjeren sjeverozapadni, zapadni vjetar, jutarnja temperatura zraka od 21 do 23, najviša dnevna od 31 do 34 stupnja.
2: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: S vama su bili Jurica Baljak i Boštar Kolega.
1: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

0: Svi vi koji redovno pratite naše emisije sigurno znate da je vrijeme za naš glazbeni vremeplov Roller Coaster. Ako ga slučajno propustite, to možete nadoknaditi na web stranici. A sada se samo propustite jer slijedi Denis Ostrogonac.
1: Radio Zadar. Glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
2: This is rock and roll.
3: Od ponedjeljka do petka.
4: Yeah, roller coaster.
1: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
5: Pozdrav svim štovateljima glazbe prošlog stoljeća. Naučimo ponešto iz glazbene prošlosti. Krenimo iz 1968. kada su The Rolling Stones postigli svoj 7. britanski broj 1 single s pjesmom Jumping Jack Flash, s kojom se vraćaju svojim blues korijenima nakon kratke psihodelične faze. Do sada su Stonesi gostovali u Hrvatskoj 2 puta, oba u Zagrebu. 76. održali su 2 rasprodana koncerta Dan za danom u Domu sportova i 1998. kada su svirali na zagrebačkom hipodromu u okviru svoje turneje Bridges to Babylon. Tada se okupilo oko 80.000 ljudi. Bio je to jedan od najvećih koncerata na otvorenom održanih u Hrvatskoj. Koncert je obilježen pružanjem goleme hidrauličke konzole sa malenom binom povrh sredine iznenađene publike, na kojoj je bend besprijekorno odsvirao nekoliko svojih starih uspješnica, a da ih se gotovo moglo dodirnuti. Jumping Jack Flash je jedna od najvažnijih pjesama Stonesa. Često se smatra njihovim povratkom u čisti rock. Na površini zvuči kao autobiografska priča, ali Mick Jagger je kasnije objašnjavao da je to više karikatura preživljavanja i grubog života, a ne doslovna priča. Jumping Jack Flash zapravo je metafora za izdržljivost. Lik koji je preživio sve i još uvijek stoji.

1976. godine Blue Oyster Cult su izdali album Agents of Fortune. Ovaj album poznat je po pjesmi Don't Fear the Reaper, koja je bila među prvih 12 na Billboard ljestvicama. Donijela je još veću slavu i publiku bendu. Album Agents of Fortune tako postaje prva, ali ne i zadnja zlatna ploča benda. U promotivnoj turneji albuma uvode tehnološku novinu u svojim nastupima, lasere. Međutim, nakon što su im laseri donijeli samo trošak, odlučili su ih prodati.

0: Glazbeni vremeplov. This is rock and
1: roll. Na današnji dan 1951. rodila se Ann Wilson iz grupe Heart. Američki su rock band koji je prvu popularnost stekao u Kanadi, a tek onda u Americi i cijelom svijetu. Tijekom 40-ljeća osnovicu benda činile su sestre, pjevačica Ann Wilson i gitaristica Nancy Wilson. Album jednostavnog naziva Heart bio je njihov 8. studijski. Proveo je 92 tjedna na američkoj Billboard 200 ljestvici te dosegao platinasti status. S njega je skinuto 5 singlova, od kojih je i Nothing at All. Pjesma funkcionira kao ljubavna pjesma koja opisuje novu romantičnu vezu koja se uspostavlja bez ikakvog međuljudskog sukoba ili čak stvarno. Not true.

Na današnji dan 1963. godine rodio se Simon Wright, bubnjar grupe AC/DC. Pridružio im se 1983. godine. AC/DC u Australiji je 1973. godine osnovao gitarist Malcolm Young nakon raspada svog prijašnjeg benda The Velvet Underground. S Angusom, svojim mlađim bratom, kao gitaristom, bend je nastupao uglavnom po lokalnim klubovima. Budući da je Angus tada imao 15 godina, sestra im je predložila da on nastupa u svojoj školskoj uniformi, a upravo je to kasnije postao njihov zaštitni znak. Tijekom svoje karijere često su poticali nasilje i okrutnost začinjene vragolastim smislom za humor. Krenimo u vožnju s AC/DC. Tekst pjesme Go Down je prilično eksplicitan i govori o susretu sa ženom u baru, seksualnoj privlačnosti i odlasku dolje, kao dvosmislenoj metafori na flirt i fizičku intimnost. AC/DC često koristi takav stil, jednostavne riječi, ali snažnu aluziju i humor.

0: Glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
1: This is rock and roll.
2: Od ponedjeljka do petka.
3: Yeah, roller coaster.
0: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
2: Jedan od nas, Radio Zadar.

0: 2034. godine, koji bi uz temelje politike, uključujući kohezijsku, treba odgovoriti na jačanje globalne konkurentnosti Unije, premijer Andrej Plenković.
1: Mi smo naglasili našu želju da se zadrži financiranje na dosadašnjoj razini tradicionalnih politika, to su politika kohezije i politika poljoprivrede, i s ciljem da upravo ulaganjem u ta dva segmenta novije članice Europske unije imaju mogućnost postizanja onoga što je najbitnije, a to je konvergencija, to je da smo nakon nekoliko godina članstva što više blizu jedni drugima u smislu stupnja razvijenosti.
0: Vijesti. Pregovori Washingtona i Teherana, koji su trebali početi u Švicarskoj, iznenada su odgođeni. Trebali su se održati dva dana nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju, kojim je osiguran prijevoz nafte kroz Hormuški tjesnac, i počeo teći 60-dnevni rok za opširnije pregovore. Iranski mediji tvrde da je sastanak na čekanju zbog izraelskih napada na Libanon, koji su međuvremenu prekinuti. Agencije javljaju da je postignut dogovor o prekidu vatre između Izraela i Hezbolaha, pojedinosti se tek očekuju, a memorandum SAD-a i Irana pokrenuo je lavinu kritika vezanu za američkog predsjednika Donalda Trumpa. Demokrati i republikanski jastrebovi optužuju Bijelu kuću za kapitulaciju, nazivajući sporazum velikom vanjsko-političkom pogreškom. Trump im je u svojem stilu uzvratio na mreži Truth Social, ponovio među ostalim da je Iran uništen i financijski slomljen.
2: Rat je unazadio Iran. Više nema zračne snage, mornaricu, protuzračnu obranu, radare i praktički ništa drugo. A demokrati ipak kažu da je Iranu sada bolje nego što je bilo prije 4 mjeseca. Možete li zamisliti da im to prolazi? Koliko glupi neki ljudi mogu biti?
0: Vremenska prognoza. Prime sutra vedro i sunčano, burin, sredinom dana umjeren sjeverozapadni i zapadni vjetar, jutarnja temperatura zraka od 21 do 23, najviša dnevna od 31 do 34 stupnja.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: S vama su bili Marin Dražić i Boštar Kolega.
4: Od 16 do

0: Radio Zadar.
1: A u ovom satu pozabavit ćemo se malo glazbenim novitetima. Te novitete priprema naravno naš glazbeni urednik Denis Ostrogonac, pa poslušajmo u što je trud uložio ovaj put.
2: Ljetni singl Suze Svetog Lovre, posljednje s dvostrukog albuma Sunčana strana ulice plesača Sporog Stepa. Max Juričić Suze Svetog Lovre upisuje kao romantičnu punk pjesmu. Punk zato jer je brza i kratka, a romantična jer priča o vremenu prije uvođenja javne rasvjete na otoke, kada je noćno nebo bilo jedini big screen, a najveći spektakl odvijao se oko blagdana Svetog Lovre. Max Juričić je još dodao:
3: ja sam Max Juričić i najavljam vam singl Suze Svetog Lovre, ljetni singl plesača Sporog Stepa. Nadam se da ćete ovog ljeta naći neko mjesto gdje ne dopire javna rasvjeta, da nećete gledati u mobitel nego u nebo i vidjeti spektakl kad padaju zvijezde. Nadam se da će vam se neka želja ispuniti. Moja želja je da plesač Sporog Stepa dođe

0: Slušaj Zadar.
1: Neumoran je naš Denis Ostrogonac, pripremio nam je još jedan prilog, pa poslušajmo o čemu se radi.
2: Grupa The Bastards, prepoznatljiva po gruvu i spoju funka, soula, jazza i urbanog popa, nakon više od 30 desetljeća glazbene avanture, predstavlja nam singles Sunce more, i to čak u dvije verzije istog osjećaja. Jedna je za vožnju uz otvorene prozore, a druga za ples. Sunce more stiže kao soundtrack ljeta u prepoznatljivom groovu grupe The Bastards. Ideja o dvije više manje različite pjesme došla iz razloga što nisu mogli odlučiti koja im se više sviđa, a s obzirom da je riječ o dovoljno različitim verzijama, odlučili su prezentirati obje, što omogućuje da svako izabere svog favorita. Poslušajmo što nam je rekao osnivač grupe i autor Jex.
3: Dobar dan, ovdje je Jex iz grupe The Bastards i šaljem velike pozdrave cijelom Zadru i svima koji nas čuju. Želio bih vam najaviti naš novi singl koji se zove Sunce more i evo, izlazi čak u dvije verzije. Dakle, uživajte u dvije verzije pjesme Sunce more grupe The Bastards.

0: Znam što voliš. Radio Zadar.
1: Eto, došli smo do kraja našeg današnjeg druženja. Tonski realizatori Jurica Baljak i Marin Dražić. U vijestima je i dalje Božidar Kolega, a glazbeni urednik je Toni Dunatov. Ja sam Dino Kajić, s vama sam ponovno sutra u poslijepodnevnom programu, a vi do tada ostanite vjerni Radio Zadru i nek vam je ugodan nastavak dana.

0: 19. sat.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Nezadovoljno odlukom Vrhovnog suda vezano za kredite u švicarskim francima, udruga Franak najavljuje ustavnu tužbu. Smatraju da je sudska odluka prema kojoj potrošači koji su konvertirali kredite imaju pravo samo na zatezne kamate, suprotna nizu zakonskih odredbi i suprotno ustavu, te da je prema toj skupini potrošača diskriminacijska. Iz udruge Franak pozivaju građane koji su podnijeli tužbe da ne odustaju od svojih potraživanja. Koordinator udruge Goran Aleksić, pa komentar ministra pravosuđa Damira Habijana.
2: To će se na Ustavnom sudu promijeniti. Ustavni sud će zasigurno tu odluku

0: Što se tiče samih stranaka, bilo potrošača, bilo banaka, oni dalje imaju na raspolaganju određena pravna sredstva, bilo dalje to Ustavni sud, nakon toga isto tako postoji mogućnost postupka pred Europskim sudom za ljudska prava. Vijesti.
1: Dugogodišnji pomorac, umirovljeni profesor Pomorske škole u Zadru, Ratko Radulić, inače autor više knjige priručnika za nautičare, godinama upozorava na stanje sigurnosti na moru. Autor knjige Međunarodna pravila za izbjegavanje sudara na moru komentiraju pomorsku nesreću kod Splitskih vrata u kojoj je poginulo 4 ljudi. Ističe kako je u području Splitskih vrata trebalo davno uvesti zone odvojene plovidbe u uskom prolazu gdje vrijede posebna pravila. Evo što je još rekao.
2: Ja ne bih želio prejudicirati krivnju unaprijed, to će dokaziva arbitraža. Međutim, ako je priveden jedan, a drugi je pušten slobodno da ode, drugi sudionik u prometu je pušten, mislim da je tu učinjena jedna pogreška. Jel? Trebalo je primijeniti na jednog i na drugog. A osim toga, treba naglasiti da međunarodna pravila o izbjeganju sudara obično krivnju dijele se u postocima. Nije isključivo krivnja jednoga.
1: A zadarska policija tek je danas izvijestila događaj na moru koji se zbio prije tjedan dana. Naime, u pomorskoj nezgodi u Pakoštanima lakše ozlijeđena maloljetnica koja je još 5 osoba bila na madracu za vuču. Zbog ugrožavanja posebnih vrsta prometa kazneno je prijavljen 26-godišnji skiper koji se nije pridržavao propisa o sigurnosti brodskog prometa i plovidbe. Djevojčica je ozlijeđena kada je madrac naišao na val, uslijed čega je na nju pala odrasla osoba. Upravo na taj problem rekreativnih plovila godinama upozorava profesor Radulić.
2: Sve se to odvija stihijski i uglavnom na plovnim putevima. To je ometanje plovidbe. Za tako nešto trebalo bi osigurati područja zaštićena za takve rekreacije. To su takozvane zone rekreacije koje su propisano da budu ograđene plutačama i tako dalje. I tamo se mogu odvijati, da pače, to je potrebno, već turistička destinacija, da te zone postoje. Ali se takve stvari ne smiju odvijati na plovnom putu. Vijesti.
1: Na području Zadra do kraja ove godine osigurat će se 446 novih mjesta u dječjim vrtićima. Grad bilježi rekordne upise, zaprimljeno je 1084 prijava, što je 160 više nego prošle godine. Od rujna će u vrtiće krenuti 120 djece više nego lani, a nova mjesta osiguravaju se otvaranjem vrtića Crvene kuće, Smiljevac i područnog objekta Ričine. Kako je istaknuo gradonačelnik Šime Erlić, cilj je da sva djeca s ispunjenim uvjetima dobiju mjesto u vrtiću. Početkom iduće godine očekuje se i otvaranje vrtića Pčelica, do kraja 2027. objekta Kolovare iz grada poručuju kako se zbog dvostrukih prijava očekuje da će bez mjesta ostati tek manji broj djece. Vremenska prognoza. Vrijeme sutra vedro i sunčano, burin, sredinom dana umjeren sjeverozapadni i zapadni vjetar, jutarnja temperatura zraka od 21 do 23, najviše dnevno od 31 do 34 stupnja.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
1: S vama su bili Marin Dražić i Božar Kolež.
3: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

0: 20 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Na sveučilištu Zadar održana je dvodnevna međunarodna znanstveno-stručna konferencija o održivom turizmu. Raspravljalo se o modelima turizma koji istodobno odgovaraju potrebama posjetitelja, lokalnog stanovništva i gospodarstva. U fokusu su bili kulturni i kreativni turizam, uključivanje lokalnih zajednica te očuvanje identiteta destinacija.
1: Vijesti.
2: Turistička zajednica Zadarske županije revitalizira kulturne rute nastale u sklopu međunarodnog projekta HERA s ciljem promocije kulturno-povijesne baštine i razvoja održivog cjelogodišnjeg turizma. Riječ je o dvjema rutama, Zadar, grad Utvrda, koja vodi kroz fortifikacijsku baštinu grada, te ruti koja povezuje Zadar Benkovac sa seriju Nini Pag, prikazujući Libunsko, Rimsko i Hrvatsko nasljeđe.
3: Vijesti.
2: U gradu Pagu sinoć je otvoren festival Čipke koji traje do nedjelje s brojnim radionicama, izložbama i možda najatraktivnijom modnom revijom koja pokazuje da ova Čipka bezvremenska. Uz vješte paške ruke festival i ove godine okupio čipkarice iz cijeloga svijeta.
4: De la France, au niveau de Lyon, entre Lyon...
5: Dolazimo iz Francuske, iz grada Clermont-Ferrand. To je općina koja se nalazi između dva grada, Lyona i Bordeauxa. A u svijetu smo poznati po nizu vulkana, srećom uspavanih. Čipka je dio naše tradicije i

0: Marija Galić, članica Udruge Čipkarica grada Pazina. Više radim da čipku spajam sa odjevnim predmetima, bluzama, haljinama, pokrivacama i sve na što se može čipka staviti, ali može se staviti na sve odjevne predmete.
1: Vremenska prognoza.
2: Prime sutra vedro i sunčano, burin, sredinom dana umjeren sjeverozapadni i zapadni vjetar, jutarnja temperatura zraka od 21 do 23, najviša dnevna od 31 do 34 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
2: S vama su bili Marin Dražić i Boštar Kolega.
3: Više od radija.
4: Radio!

0: Znam što voliš. Radio Zadar. Ljetna repriza. Ako ste propustili, poslušajte sad. Ponavljamo.
1: Blues session.
0: Kroz rani country i urbani blues preko modernog i blues roka te bluza novog milenija vodimo vas u emisiji Blues Session.
1: Emisija posvećena bluesu.
0: Blues Session.
2: Dobra vam večer, ljubitelji blues glazbe. Na frekvencijama Radio Zadra započinje još jedan blues session.
0: 101.8 103 105.9
1: Blues Session.
2: Večeras u emisiji Blues Session predstavljamo album Boba Coritorea Doing the Shout. Ovog majstora usne harmonike, a emisiju otvaramo naslovnu skladbom albuma Doing the Shout.
1: Emisija posvećena bluesu.
0: Blues Session.

0: Emisija posvećena bluzu. Blues Session.
1: Bob Coritore je izdao svoj 21. album Doing the Shout, a zahvaljujući njegovoj radio emisiji Those Low Down Blues, pomoću koje je stvorio kontakte sa raznim blues umjetnicama, stvorio je album Doing the Shout kao veliko okupljanje prijatelja, a ostvario ga je kroz 9 sesija snimanja koje su se održale kroz 2023. i 2024. godinu. Svojim majstorstvom sviranja usne harmonike prisutan je na svim pjesmama albuma, ali nikad ne smeta svojim gostima, već nadopunjuje glazbu i stilove koje su ti izvođači donijeli na albumu Doing the Shout. Vrijeme je za glazbu, slušamo skladbe Just Dream na kojoj gostuje Oscar Wilson, a nakon nje slijedi pjesma I've Got Three Problems, a vokal na toj skladbi je Bobby Rush.
0: 101.8 103 105.9
2: Blues Session.

I call it a harp, it's a harmonica. I like that.

0: Blues Session. Bob Corritoreov album Doing the Shout okuplja 30 vrhunskih blues glazbenika. Nećemo ih nabrajati sve, ali moramo spomenuti one istaknutije, kao što su Thornetta Davis, Francis Redd, Oscar Wilson, Tia Carroll, Nora Jean Wallace, Bobby Rush, Jimmy Primetime Smith i John Primer. Svi oni zajedno donose mješavinu čikaškog bluza, swamp bluza, bluza sa primjesama funka i gospel blues fuzije, sve to začinjeno vrhunskom svirkom raznih glazbenika, majstora svojih glazbala. Doing the Shout donosi 12 pjesama koje su primjer kako bi trebali izgledati blues sessioni u svakom smislu te riječi, gdje je ego podređen glazbi i izričaju zbog čega je blues prepoznatljiv. Slijede skladbe 20 Room House sa John Primerom u glavnoj ulozi, te My First Love, gdje je zvijezda Bob Stroger.
1: Emisija posvećena bluesu. Blues Session.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednik je Andrej Štrkalj.
2: Dobro večer, evo što izdvajamo.
0: Vlada mijenja pravila za izbor čelnih ljudi u državnim poduzećima.
2: Ante Žigman novi je guverner Hrvatske narodne banke.
0: Udruga Franak nakon odluke Vrhovnog suda najavljuje ustavnu tužbu.
2: Izrael i Hezbollah dogovorili prekid vatre.
0: Sutra će biti pretežno sunčano i vruće.
2: Ministarstvo financija predstavilo je reformu korporativnog upravljanja u državnim poduzećima. Imenovanje članova uprava i nadzornih odbora od početka iduće godine trebalo bi biti transparentnije uz manji utjecaj politike. Ta je reforma jedan od ključnih uvjeta za ulazak Hrvatske u OECD, Organizaciju za ekonomsku suradnju i razvoj. Više Ivica Krišto.
3: 39 poduzeća sa statusom posebnog interesa za državu i 9 ostalih u većinskom državnom vlasništvu dobivaju novu zakonsku regulativu i uredbe kojima će se određivati način upravljanja, izbor vodstva, poslovne obveze i sustav nagrađivanja. Dva zakona o tome već su donesena, neke su uredbe prošle javno savjetovanje, a o nekima još traži stručna mišljenja. Ministar financija Tomislav Ćorić.
4: Vlada Republike Hrvatske, a ne ministarstva koja su se bavila ovim društvima, će biti centralna točka u kontekstu vlasničkih prava, profesionalizacija nadzora i upravljačkih tijela u ovim društvima, transparentno, redovito i standardizirano izvještavanje o poslovanju, uvođenje mjerljivih ciljeva za uprave društava.
3: Trećinu članova nadzornih odbora činit će neovisni članovi, a o izboru uprava govori savjetnik ministra Matej Bule.
5: Prvi korak je naravno postupak raspisivanja javnog natječaja i njegova provedba od strane nadzornog odbora. Nakon toga dostavlja se Vladi prijedlog odluke o imenovanju člana uprave. Vlada se na taj prijedlog očituje, međutim nadzorni odbor donosi konačnu odluku i pokušali bi pratiti dobru praksu gdje imamo jednog predstavnika radnika, dva kvalitetna neovisna člana i dva člana koja su predstavnika vlasnika. Da govorimo o nadzornom odboru, a uprava naravno pogotovo za veća poduzeća zahtjeva da ima veći broj članova.
3: Kada će novi sustav izbora zaživjeti, odgovara Tomislav Ćorić.
4: U sljedećih 6-7 mjeseci mi možemo očekivati prve uprave prema ovom modelu. Početak 2027. godine.
3: Na pitanje može li se očekivati povećanje iznosa osobnog odbitka u naplati poreza na dohodak, ministar financija odgovorio je.
4: O tome ćemo razgovarati na jesen, kada budemo svjesni rezultata prva tri kvartala ekonomskog rasta, inflacije i svih ostalih parametara koji su potrebni za kreiranje proračuna za 2027. godinu.
3: U vezi s inicijativom stranaka Možemo i SDP-a da se zastupnika socijaldemokrata Borisa Lalovca imenuje viceguvernerom HNB-a, Ćorić je rekao kako Lalovca smatra najprikladnijim prijedlogom opcije.

0: može postavljati jasne ciljeve svim tim kompanijama, tako da mislim da je ovo korak u pravom smjeru.
1: Ante Žigman novi je guverner Hrvatske narodne banke. Odlučili su tako saborski zastupnici sa 78 glasova za i 36 protiv. Prije imenovanja na novu dužnost Sabor ga je jednoglasno razriješio funkcije predsjednika Upravnog vijeća HANFA-e. Igor Okičić.
2: Antu Žigmana predložio je klub HDZ-a i bio je jedini kandidat za nasljednika Borisa Vujčića, koji je 1. lipnja preuzeo dužnost potpredsjednika Europske središnje banke. Nikola Grmoja iz Mosta podsjeća da je SDP doveo Vujčića na čelo HNB-a, a HDZ ga je, kako kaže, godinama održavao.
3: Danas je nagrađen pozicijom u Europskoj centralnoj banci. Danas ponovno gledamo kako na ključne pozicije postavljate ljude iz istog kruga, dok se interesi banaka štite, a ne interesi naroda.
2: Zastupnica Glasa Anka Mrak-Taritaš pita se dolazi li na čelo HNB-a čovjek koji je zaista neovisan, podsjetivši na afere koje se vezuju uz njega.
4: Savjetnik guvernera Hrvatske narodne banke, kada je bio doktor Žigman, tada je trgao državnim obveznicama neposredno prije nego što ih je Hrvatska narodna banka kupovala, pa ja vas pitam da li je imao povlaštene informacije.
5: Doktor Žigman je vrhunski stručnjak, prošao na odboru sa suzdržanom oporbom, ima 30-godišnje iskustvo u institucijama, odlično vodio HANFA-u, ugled u Briselu.
2: U Žigmanovu obranu stao je HDZ-ov zastupnik Marko Pavić, dok bivši ministar financija SDP-ov Boris Lalovac upozorava da se radi o jednoj od najvažnijih funkcija u državi.
6: Ogromni rizici se trenutno nalaze u bankarskom sektoru. Nažalost, HNB o tome šuti i to se može dogoditi da za godinu dana se prevali na leđa hrvatskih građana.
2: Ekonomski analitičar Damir Novotni u našoj je emisiji Dnevni ritam istaknuo da HNB u posljednjih nekoliko mjeseci radi na tome.
7: Ograničavanja mogućnosti zaduživanja građana u cilju smanjivanja rizika nastajanja loših kredita kod banaka. Naravno, usklađivati monetarnu politiku sa politikom Europske središnje banke, ali odgovornost emisije novca, odgovornost nadzora nad količinom novca više nije odgovornost Narodne banke.
2: Žigman je prije naveo da će mu prioriteti biti zaštita standarda građana i očuvanje stabilnosti cijena. Kakvi ćemo biti rezultati, vidjet ćemo u idućih 6 godina koliko mu traje mandat.
1: Nezadovoljna odlukom Vrhovnog suda vezanom za kredite u švicarskim francima, udruga Franak najavljuje ustavnu tužbu. Smatraju da sudska odluka prema kojoj potrošači koji su konvertirali kredite imaju pravo samo na zatezne kamate mora pasti na Ustavnom sudu jer je suprotna pravu Europske unije. Ivanka Jelinčić-Jurin.
8: 9 sudaca Vrhovnog suda, od njih 13 odlučilo je da potrošači koji su konvertirali svoje kredite u švicarskim francima u one u eurima imaju pravo na povrat zateznih kamata na preplaćene anuitete do dana konverzije.
9: Dakle, nemaju pravo na preplaćene iznose koji su i dalje na računima banaka. Takva odluka je protivna Zakonu o obveznim odnosima, pravu Europske unije, Ustavu Republike Hrvatske, Konvenciji za ljudska prava,
8: kaže koordinator udruge Franak Goran Aleksić. 4 Vrhovnog suda nisu glasovali za spomenutu odluku. U svojim izdvojenim mišljenjima, među ostalim, ističu da konverzijom nisu otklonjene posljedice korištenja ništetnih odredaba. Što se tiče zakona o konverziji iz 2015.
9: Kažu, zakon nije imao za svrhu ukloniti posljedice korištenja ništetnog CHF-a, jer ta ništetnost u vrijeme konverzije nije bila niti utvrđena. Zatim kažu, preplaćeni iznosi uzeti su u obzir samo pod uvjetom da se smatra da je od početka ugovoren eurokredit, a eurokredit od početka nije ugovoren. Zakonom se rješavala dužnička kriza, ali se nije rješavalo pitanje restitucije na temelju ništetnih odredaba.
8: Također ističe se neravnopravan položaj potrošača koji su prihvatili konverziju u odnosu prema onima koji to nisu učinili i imaju pravo na punu odštetu. Jedna od 60.000 korisnika koji su konvertirali svoj kredit, te jedna od njih 30.000 koji su podignuli tužbe Vrhovnome sudu.
10: Danas te opljačka banka i pravosuđe u vlastitoj državi koje bi te trebalo štititi, štiti banku.
8: Iz udruge Franak poručuju da slijedi podnošenje pojedinačnih ustavnih tužbi kako bi se svaka pojedinačna odluka Vrhovnog suda ukinula i kako bi se u konačnici ostvarila puna odšteta.
1: Odluku Vrhovnog suda komentirao je ministar pravosuđa Damir Habijan. Podsjetio je da je ta odluka odgovara jednom od 3 upravnih shvaćanja iz 2022. s opće sjednice građanskog odjela. Poručio je da obje strane imaju na raspolaganju daljnja pravna sredstva, bio to Ustavni sud ili nakon toga Europski sud za ljudska prava.
11: S pozicije izvršne vlasti, vi dobro znate, poštujemo trodobu vlasti, primili smo tu odluku na znanje, stranke imaju svoje mogućnosti da koriste, da

0: nekakve pravne mehanizme, ali ponavljam, u pogledu zapravo uloge Vrhovnog suda, to ujednačavanje sudske prakse smatram bitna odluka.
1: Riječ je o sudskom postupku u kojem odluku donose suci, a ne vlada koja ne utječe ni na DORH ni na pravosuđe, poručio je premijer Andrej Plenković. Reakcija je to na tvrdnje predsjednika SDP-a Siniše Hajdaša Dončića. On je istaknuo da je Plenković dopustio bankarskom lobiju da odigra svoju igru i da nije stao uz građane.
2: Koju poruku šalje netko hrvatskoj javnosti 2026. ili A, da kada bi oni eventualno u nekom nevjerojatnom scenariju dobili povjerenje da formiraju vladu, da bi sudovi donosili presude na temeljem partijskog diktata. Dakle, vratili bi se u neka vremena davno zaboravljena i nestvarna i nerazumljiva za mladu generaciju. Dakle, digli bi telefon, nazvali bi valjda predsjednicu Vrhovnog suda ili druge sudce toga vijeća, rekli bi, izvolite vi ovako presuditi jer mi tako hoćemo.
3: Korisnicima inkluzivnog dodatka koji vraćaju preplaćena sredstva bit će otpisan dug i vraćan uplaćeni novac, rekao je ministar rada Alen Ružić. Cilj je izbjeći situacije u kojima najranjivije skupine građana naknadno vraćaju novac državi, poručio je ministar.
4: Ovim se postiže prekid stvaranja novih slučajeva dugovanja, to je glavni cilj, da nemamo novih situacija, a korisnicima kojima je zbog poboljšanja zdravstvenog stanja, kao što sam rekao, smanjen iznos inkluzivnog dodatka, osigurava se najviši stupanj sigurnosti, jer ne želimo da itko brine tokom ozdravljenja, da li će biti u situaciji da vraća sredstva.
1: U središtu političke rasprave i dalje je DP-ov prijedlog rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH. Njezina svrha, tvrdi predsjednik stranke Ivan Penava, nije dovesti u pitanje postojanje Federacije BiH, niti ponovno uspostaviti Herceg Bosnu.
3: Iz HDZ-a ističu da pitanja poput uspostave nove izborne jedinice moraju biti dogovorena s ostalim konstitutivnim narodima u BiH. O prijedlogu rezolucije partneri u vladajućoj koaliciji nastavit će razgovore. Nakon Penave poslušajte glavnog tajnika HDZ-a Krunoslava Katičića.
5: Zaustavljanje preglasavanja Hrvata kroz jedinstvenu izbornu jedinicu namijenjenu Hrvatima u kojoj ih nitko neće moći više preglasavati. To je suština rezolucije, to je ono na čemu Domovinski pokret inzistira, to je ono što smo na ovaj ili na onaj način rekli da je minimum koji se mora ispoštivati.
6: To je moje promišljanje da bi se trebalo o tome ipak raspravljati u Bosni i Hercegovini, postići konsenzus između tih triju naroda, ali mi ćemo vidjeti u daljnjim pregovorima kakav će biti tekst rezolucije, tako da mislim da će biti zasigurno, i to mogu jedno reći, da će biti u interesu hrvatskog naroda i očuvanja te ravnopravnosti.
3: Svijet. Izrael i Hezbollah postigli su dogovor o prekidu vatre koji je prema porukama iz Teherana bio preduvjet za početak pregovora Amerike i Irana. Razgovori tih dviju strana planirani za danas u Švicarskoj iznenada su odloženi nakon što je iranska strana ustrajala na prekidu sukoba na svim frontama uključujući i Libanon. Iz Teherana pak poručuju da nema žurbe i da će pregovori o konačnom mirovnom sporazumu uskoro početi. Goran Ivanović.
7: Nakon što je objavljeno da je dogovoren prekid vatre između Izraela i proiranskog Hezbollaha, ipak su povremeno odjekivale eksplozije u južnom Libanonu. Glasnogovornik izraelske vojske brigadir Refi Defrin na virtualnoj konferenciji za novinare potvrdio je da će izraelska vojska ostati na osvojenim područjima u Libanonu.
8: Postoje ograničenja unutar koji djelujemo i to u skladu s uputama političkog vrha, no kada je riječ o uklanjanju prijetnji, ovlašteni smo intervenirati na bilo kojem području. Nastavit ćemo djelovati kako bismo uklonili svaku ugrozu usmjerenu protiv naših snaga ili naših građana.
7: Održavanje prekida vatre u Libanonu ključno je za deblokadu pregovora Washingtona i Teherana koji su odgođeni samo nekoliko sati prije nego što je američko izaslanstvo na čelu s predsjednikom J.D. Vanceom trebalo poletjeti prema Švicarskoj. Teheran prije sjedanja za stol traži punu provedbu memoranduma. Uz prekid izraelskih napada u Libanonu, uklanjanje pomorske blokade iranskih luka, siguran prolazak brodova kroz Hormuški tjesnac, te ukidanje sankcija i odmrzavanje njegove imovine, izjavio je glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagey. Dodao je da preko posrednika traju konzultacije o novom datumu sastanka. Iako mnogi u Iranu memorandum smatraju ratnom pobjedom, tvrdolinijaši su nezadovoljni jer ne žele nikakvu raspravu o iranskom nuklearnom programu. S lavinom kritika zbog memoranduma susreće se i američki predsjednik, kojeg demokrati i republikanski jastrebovi optužuju za kapitulaciju, nazivajući sporazum velikom vanjsko-političkom pogreškom. Trump je uzvratio na mreži Truth Social, ponovivši da je Iran vojno i financijski slomljen, te da slijedi 60 dana pregovora.
9: Rat je unazadio Iran. Više nema zračne snage, mornaricu, protuzračnu obranu, radare i praktički ništa drugo. A demokrati ipak kažu da je Iranu sada bolje nego što je bilo prije 4 mjeseca. Možete li zamisliti da im to prolazi? Koliko glupi neki ljudi mogu biti?
7: Trumpov potpis na memorandum, kao i njegov zahtjev Tel Avivu da prestane napadati Libanon, poljuljao je savezništvo s premijerom Benjaminom Netanjahuom. Osim toga, Izrael dokument smatra opasnim za sigurnost jer ne jamči zaustavljanje iranskih nuklearnih ambicija, a Hezbollah omogućuje reorganizaciju nakon teških gubitaka.
3: Raspravama o prijedlogu višegodišnjeg proračuna za razdoblje od 2028. do 2034. u Briselu je završio dvodnevni sastanak na vrhu Europske unije. On bi uz temeljne politike trebao odgovoriti na jačanje globalne konkurentnosti Unije. Jučer je vijeće jednoglasno prihvatilo zaključke o nastavku potpore Ukrajini, javlja Tihomir Vinković.
10: Rezultatima prvog dana sastanka na vrhu Europske unije najzadovoljniji trebao bi biti ukrajinski predsjednik Zelenski, jer ne samo da je počeo pregovarački proces o članstvu Ukrajine u Uniji, nego i prvi puta poslije nekoliko godina usvojena zajednička izjava Europskog vijeća u Ukrajini, što znači da je postignuto puno jedinstvo, kako je i najavio predsjednik vijeća Antonio Costa.
11: Now we have the 27 member states.
10: Sada imamo 27 država članica ujedinjenih u potpori Ukrajini i potrebno je istaknuti da Europska unija i Sjedinjene Države i partneri iz Kanade, Japana, Ujedinjene Kraljevine radimo zajedno na potpori Ukrajini.
11: Together to support Ukraine.
10: No već uobičajeno pojavili su se prijepori upravo oko načina postizanja trajnog i pravednog mira, kako to ističu institucijama Unije. No nije jasno je li Europska unija spremna uključiti se u pregovore i ako da, tko bi ju trebao predstavljati. Prvo je pitanje želi li Putin pregovore. To nije sigurno i puno je dvojbi oko toga. Ako bi se Europska unija uključila u pregovore, onda bi Europsku uniju trebao predstavljati predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa. Izjava je predsjednik belgijske vlade De Wever, koji nije želio otkloniti druge mirovne inicijative, no ne u ime cijele Unije. Sastanak je nastavljen razmatranjem izrade višegodišnjeg proračuna Unije za razdoblje od 2028. do 2034. godine.
12: Mi smo naglasili našu želju da se zadrži financiranje na dosadašnjoj razini tradicionalnih politika, to su politika kohezije i politika poljoprivrede, i s ciljem da upravo ulaganjem u ta dva segmenta novije članice Europske unije imaju mogućnost postizanja onoga što je najbitnije, a to je konvergencija, to je da smo nakon nekoliko godina članstva što više blizu jedni drugima u smislu stupnja razvijenosti.
10: Izjavio je poslije sastanka na vrhu predsjednik vlade Andrej Plenković.
1: Talijanska premijerka Giorgia Meloni odbacila je tvrdnje Donalda Trumpa da ga je molila za fotografiju na samitu G7. Kaže da je zapanjena takvim komentarima koji su potpuno izmišljeni. Zbog Trumpovih tvrdnji, talijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani otkazao je posjet Americi planiran za idući tjedan.
3: Dva putnička vlaka sudarila su se u Engleskoj kod grada Bedforda oko 100 km sjeverno od Londona. Ministar zdravstva potvrdio je da je mnogo ozlijeđenih, no pojedinosti za sad nema. Jedna od putnica ispričala je da se čuo glasan prasak, nakon čega su ljudi, kako je rekla, počeli letjeti po vagonu.
1: 75 zdravstvenih radnika zarazilo se ebolom u Demokratskoj Republici Kongu, objavila je Svjetska zdravstvena organizacija. 17 ih je umrlo tijekom epidemije koja je prije mjesec dana proglašena u toj afričkoj zemlji. Do sad je potvrđeno oko 900 slučajeva zaraze. Umrlo je više od 230 ljudi. Europu je zahvatio drugi val vrućine u mjesec dana, a ljeto službeno još nije niti počelo. Upozorenja na vrućinu izdale su Velika Britanija, Švicarska, Njemačka, Španjolska i Francuska. Vrhunac vala očekuje se od nedjelje do utorka, kada će temperature porasti na 40 stupnjeva. U Parizu i okolici otkazani su neki sportski i kulturni događaji na otvorenom, a dio škola otkazao je nastavu idući tjedan.
3: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Andrila Andri.
13: Kronika dana.
1: Roditelji koji su zakopali tijela svoje dvoje djece u dobi od oko godinu dana u šumi blizu svoje kuće kod Novog Marofa nepravomoćno su osuđeni na po 17 godina zatvora. 40-godišnjak i 35-godišnjakinja osuđeni su zbog teškog kršenja djetetovih prava, zbog čega je umrlo dvoje od njihove troje djece. Treće dijete, koje ima 4 godine, zbrinuo je Centar za socijalnu skrb. Riječ je o slučaju koji je krajem 2024. šokirao Hrvatsku. Presuda im je izrečena na Županijskom sudu u Varaždinu.
3: U Hrvatskoj gospodarskoj komori domaćim su tvrtkama predstavljene investicijske mogućnosti u sklopu Global Duetove i strategije i Pakta za Mediteran. Riječ je o investicijama vrijednim 400 milijardi eura koje Europska komisija planira pokrenuti do iduće godine i koje otvaraju velike mogućnosti domaćim tvrtkama na stranim tržištima. Više Snježana Miljak.
14: Global Gateway predstavlja kanal internacionalizacije poslovanja europskih poduzeća, ne samo preko izvoza, nego i uključivanjem u međunarodne investicijske i razvojne projekte. Za hrvatska poduzeća koja mogu ponuditi tehnološka, infrastrukturna ili održiva rješenja, to može biti znatna razvojna prilika u sljedećih 5 do 10 godina, ističu u gospodarskoj komori.
15: Kada pogledamo gospodarsku suradnju Hrvatske sa svijetom, gotovo 90% trgovinske razmjene ostvarujemo se europskim zemljama. U područjima mediteranske regije, dakle Afrike, Azije, Latinske Amerike, koje pokriva ova inicijativa, hrvatske tvrtke još uvijek nisu prisutne u značajnijem postotku.
14: Kaže predsjednik komore Luka Burilović. Prioritetni sektori su energetika, IT, građevina, prometna i logistička infrastruktura, industrijske tehnologije, zdravstvo i obrazovanje. Prigodu za širenje poslovanja u sklopu strategije vide brojne hrvatske tvrtke. Damir Prusac iz Infobipa i Trpimir Kvesić iz tvrtke InSky Solutions.
16: Nama kao tvrtci je to jako zanimljivo, za dobiti nove klijente, za steći nova partnerstva.
17: Zanimljivi su nam većina zapravo regija koje će se danas isto ispominjati, a u nekima smo jače prisutni, u nekima trebamo sigurno i pomoć Europske komisije i investicijske banke.
14: Za vas to znači pristup novim tržištima, ističe ministar Gordan Grlić Radman.
18: To je prilika da vi, hrvatske tvrtke, postanete vidljiviji i aktivniji dio europske globalne prisutnosti.
14: Burilović ističe i kako su unatoč sve većim geopolitičkim izazovima i inflatornim pritiscima hrvatske tvrtke prošle godine izvezle 25 milijardi i 200 milijuna eura vrijednosti roba, što napominje pokazuje njihovu otpornost i međunarodnu konkurentnost.
3: Na drugoj sceni Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu večeras su dodijeljena najviša državna priznanja u području kulture i umjetnosti, nagrade Vladimir Nazor, Katarina Kolega.
19: Dobitnik nagrade za životno djelo, skladatelj Ivo Pogorelić u ovoj godini obilježava 50 godina umjetničkog djelovanja i najavljuje daljnje neumorno stvaranje.
20: Život još nije završio, prema tome imaš prostora i vremena za druge neke nagrade.
19: Skladatelj Srećko Bradić primio je godišnju nagradu Vladimir Nazor za treću simfoniju Salve Mundi Salutare za sopran, bariton, mješoviti zbor i veliki simfonijski orkestar.
21: Kada sam dobio taj tekst, ja sam to zamislio kao jedno glazbeno hodoča.
19: Nagrada za životno djelo uručena je redatelju Želimiru Mesariću.
22: Razveselila me, opet me je pozicionirala u pojavnosti nekoj.
19: Glumica Dijana Vidušin primila je godišnju nagradu za ulogu Lade Lončar u predstavi Sigurna kuća. Puno je to znači jer...
23: Imam osjećaj da je taj rad onda vidljiv i da je na neki način priznat.
19: Laureati za životno djelo su slikarica i kiparica Ljerka Njerš, književnik Ludvig Bauer, arhitekt Nikola Bašić i filmski montažer Josip Podvorac. Godišnje nagrade Vladimir Nazor primili su arhitekti Hrvoje Njirić, Iskra Filipović, Irma Šmuc i Marko Gusić za projekt Ambulanta Gračani, redatelj Igor Bezinović za film Fiume o morte, Robert Šimrak za izložbu Purgatori, te pjesnikinja Evelina Rudan Kapec za zbirku poezije Polje slama žudnja.
13: Kronika dana.
1: Pred Vatrenima su dvije odlučujuće utakmice protiv Paname i Gane. Kao i uvijek imat će snažnu potporu u domovini te izvan nje. Naši Dameo Ramić, Kovačić i Krešimir Gotlin u Washingtonu su sreli hrvatske navijače.
24: Otkud ste stigli, familija cijela?
25: Iz Zagreba.
24: Iz Zagreba, na utakmici ili turizam?
25: Dalasu smo bili, sad smo došli na tri noći u Washington i ide se za New York i na treću utakmicu u Filadelfiju.
24: Ko su dečki?
0: Lovro.
24: Lovro?
2: Borna.
24: Kak je dečki bilo na utakmici?
2: Pa super, ali
0: izgubili smo, pa onda zato bilo nam je teško, pa nismo se mogli izvući. I onda smo izgubili od Engleske.
24: E, jesi tužan jako što smo izgubili od Engleske?
0: Pa ne baš jako je.
24: A bit će bolje protiv Paname, jel?
2: Da, oće.
24: I na Paname. Sve znaju, dečki. Sve zna.
2: Protiv Paname nećemo ići u Toronto, ali ćemo ići u Philadelphia.
4: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
5: Hrvatska nogometna reprezentacija nakon poraza od Engleske priprema se u bazi u Aleksandriji za drugu utakmicu na svjetskom prvenstvu, dvoboj protiv Paname. Novosti donosi Dameo Ramić-Kovačić.
6: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
8: U Vatrenove taboru proanalizirali su i arhivirali meč s Englezima, te se na treningu u jutarnjim satima petka počeli spremati za sljedeći izazov, utakmicu s Panamom u Torontu. Svojim nas i razmišljanjima počastio slavljenik Andrej Kramarić, kojemu je danas 35. rođendan, ali prkoseći godinama i zdravstvenim poteškoćama i dalje je spreman dati svoj doprinos kao i u prethodnim uspjesima naše reprezentacije.
26: Živ sam, tako da svako ima svoju neku ulogu na kraju. Imao sam na kraju isto fantastičnu sezonu, sve je super. Ne želim sad ulaziti u dubinu bolova i ne znam čega, ali sve ok.
4: Kakvi su prvi dojmovi ovog svjetskog prvenstva i što možemo očekivati od vas osobno i od ekipe u nastavku?
26: Nije bilo lako protiv Engleske, svi znamo kako je utakmica bila i završila, ali jednostavno mislim da sad je gotova ta priča, ne treba se previše vraćati jer to je jednostavno nogomet i spremiti se za ono najbitnije jer svi znamo da Panama i Gana će nam sve znači za prolazak dalje i to je ono što, po što smo i došli i što želimo, proći jednostavnu grupu jer kasnije mislim da uvijek možemo biti nezgodni bilo kojem protivniku.
27: Ako nema više nogometnih pitanja, Krešimir Gotlin, Hrvatski radio. Ja bih samo još jednom čestitao Andreju sretan rođendan i pitao kako zapravo izgleda rođendan jednog reprezentativca u tim kontroliranim uvjetima kakvi jesu, kad ti traje svjetsko prvenstvo, hoće biti bar neka bučnica bednjanska od Tomice, ili?
26: Neće, nažalost. Navikao sam se već. Ne znam koja je već to ročka da slavim u ovom krugu. Jednostavno uvijek je takav timing. Naravno, koliko je lijepo i možda i ne lijepo biti van ili dio ove familije ili van svoje familije, ali ročka se uvijek lijepo slaviti.
4: Slavit će se, nadamo se, i u Torontu otvaranje Panamskog kanala prema drugoj fazi natjecanja.
5: U tijeku je utakmica drugog kola u skupini D, igraju SAD i Australija. 61. je minuta, SAD vodi 2-0. U ponoć počinje susret skupine C, Škotska-Maroko. U 2 sata i 30 minuta igraju Brazil i Haiti, a u 5 ujutro u skupini D, Turska i Paragvaj.
6: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
5: Vaterpolisti Mladosti u Splitu su pobijedili Jadran 17-12 i poveli 2-0 u finalu domaćeg prvenstva. Izvještaj Srđana Fabijanca.
28: Sjajna utakmica pred više od 2000 gledatelja na Zvončacu. Mladost nadomak povratka titule u Zagreb nakon 2:20. Jadran bolje otvorio, poveo 3-1, pa Mladost okrenula na 5-3. U drugoj sustigli domaćini na 5-5. U trećoj četvrtini prvi veći brijeg Zagrepčana idu na 10-7, ali se još jednom vraća. Jadran završava treći dio 11-11 i onda potpuni raspad domaćina u zadnjoj četvrtini kad Mladost zabija 6 golova za redom, tek na kraju Butić za krajnjih 17-12 pobjedu Mladosti i prednost 2-0 u finalnoj seriji. Radulović 6 golova kod Zagrepčana, Butić 6 golova kod Jadrana, treća utakmica idućeg četvrtka u Zagrebu.
5: Stipe Modrić novi je trener košarkaša Zadra. Modrić, koji je na klupi naslijedio Daniela Jusupa, u Zadar dolazi iz slovenske Ilirije. Na trećem turniru Europske lige hrvatski odbojkaši pobijedili su domaćina Bosnu i Hercegovinu s 3-0 u setovima, a hrvatske odbojkašice u Skoplju su svladale Sjevernu Makedoniju također s 3-0.
6: Vremenska prognoza.
4: Sinoptičar je Dragoslav Dragojlović.
29: Danas je u većem dijelu zemlje bilo sunčano i vrlo toplo, mjestimice i vruće. Vjetar je bio većinom slab, poslijepodnevna temperatura zraka uglavnom je bila između 29 i 35 stupnjeva. U Hrvatskoj sutra i dalje pretežno sunčano i vruće. Poslije podne su u unutrašnjosti mogući rijetki lokalni pljuskovi. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni. U noći još ponegdje i bura. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 20 i 25, a najviša dnevna uglavnom od 30 do 35 stupnjeva. Idućih dana bez veće promjene, i dalje pretežno sunčano i vruće, mjestimice i vrlo vruće. U nedjelju unutrašnjosti uz umjeren razvoj oblaka mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar slab, na Jadranu slab do umjeren, jugozapadni i sjeverozapadni, u ponedjeljak na sjevernom dijelu umjerena bura.
6: Kronika dana.
7: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
9: Vlada mijenja pravila za izbor čelnih ljudi u državnim poduzećima.
7: Ante Žigman novi je guverner Hrvatske narodne banke.
9: Udruga Franak nakon odluke Vrhovnog suda najavljuje ustavnu tužbu.
7: Izrael i Hezbollah dogovorili prekid vatre.
9: Sutra će biti pretežno sunčano i vruće. Dnevnik je tonski realizirao Robert Jakšić, spikerica Ivana Vukić. Uredio i vodio Andri Štrkalj.
10: U mom gradu,
11: u mom mistu,
10: u mom kvartu,
11: u mojoj ulici,
10: na mojoj adresi,
11: u mojoj kući,
10: u mom stanu.
11: Slušamo

nježni pjesma života. On sam i ona sama u zagrljaj malenog stana, gdje ona bira ploče koje će noćas slušati, na prstima plesati jedno.

0: želi.
1: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.
2: Glazbeni vremoplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
3: This is rock and roll.
4: Od ponedjeljka do petka.
5: Yeah, roller coaster.
2: Samo na frekvencijama Radio Zadar.
6: Pozdrav svim štovateljima glazbe prošlog stoljeća. Naučimo ponešto iz glazbene prošlosti. Krenimo iz 1968. kada su The Rolling Stones postigli svoj 7. britanski broj 1 single s pjesmom Jumping Jack Flash, s kojom se vraćaju svojim blues korijenima nakon kratke psihodelične faze.